čo nechali ho čistiť nuly a nie vraždy, nemá. Nepočuť jej však trest od Boha jest a luxus nevidieť tá samozrejmosť ľudu. Ona rukami do neba sa derie, prirodzenosť budu. Ona bez mena, bez rozdielu, slávu na nebi každému podrží. Tomu, ktorý jej meno ctené, česť skutkom dňom každý dodrží. Kto opak jej krvi tvrdí, sám smrdí. Hanba smrdí a smradom seba tvrdí. A tí, čo lacno predali nás studu, nech dožijú trpiac nárek ľudu. A tak sa zoraďme, nebude nás málo. Budúcnosť je totiž naša, pre chorých mdlá, svedomitá kaša. FM.

Vonku vlhký vzduch, zmláky vlci vonku radi vždycky pijú, potom vyjú riadky, ktoré rijú. Rádio FM.

0: Kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

skutočnosti, keď rola je prijatá, tak začína dej. V skutočnosti tá rola priláka dobré aj zlé. V skutočnosti sa vymýšľam na polovici sna.

0: rán.
1: Skutočnosti.
0: Sám.
1: Skutočnosti.
0: Skutočnosti.
1: Som náhoda.

0: všetko začne, keď skončí v skutočnosti.
1: V skutočnosti všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončíš v skutočnosti.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Wanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln po rekordnom nasadení dorazila do Thajska. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Slovensko odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Český rezort si preto predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku Annu Ponomariovovú. Nemecko v reakcii uzavrelo ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Ruská diplomacia v zápäti oznámila, že na toto rozhodnutie Rusko odpovie. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
2: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
1: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú

0: Kľúčové pre vývoj krajiny.
1: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
0: Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Údery boli podľa nej reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán medzitým v odvete útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
2: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
0: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a v Ružomberku. Poďme na cesty. 20 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte za Makovom smerom na Kolárovice. V strede cesty je tam zrazená srna. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 5. po obede. Rýchlosť si postrážte v Žňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Košíc šac z Čečejoviec a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, ich bezpečne a plynul.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: Štartovali sme ďalšie ráno, vstávame spoločne, vstávame v spoločnosti rádia FM a muziky, ktorá znie na jeho frekvenciách. Teším sa, že sa stretávame v takejto pomerne dobrej situácii na to, že je skoré ráno a musíme naštartovať pracovný deň. Dobré ráno vám želá Martin.

pesnička Just in Case sa znie terom rádia FM, tá úvodná pieseň, tá patrí Boboka Gento. Vyberáme vaše obľúbené mená našich playlistov, myslím, že k takým celkom vychyteným patrí aj meno Friendly Fires. Od nich znie aktualita, nová pieseň, ešte stále čerstvá. Lose All Your Friends. Brane na FM-ku.

0: 6.23 máte naladené rádio FM, dobré ráno, no a zajdeme sa pozrieť na prognózy SHMu.
1: Počasie.
0: Najskôr aktuálny pohľad na meteomapku a na údaje, ktoré namerali jednotlivé stanice po Slovensku o 6. hodine. V Bratislave je takmer zamračené a 15 stupňov, v Piešťanoch oblačno a 13. Na Sliači malá oblačnosť a sviežich 9 stupňov, v Žiline je rovnaká teplota, ale takmer zamračené. Liesek ten nameral už len 6 stupňov Celzia, v Poprade je 8, takmer jasno, 10 v Prešove, tiež takmer jasno a takmer jasno, ale vzdialená hmla a 13 stupňov v Košiciach. Výstrahy nie sú vydané, vyzerá to teda na pokojný deň s primeranými hodnotami. A áno, aj slovne sa to dá potvrdiť, má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky. Denná teplota dnes vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 23. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Ráno na FM-ku ponúkne už o chvíľu vo svojom rannom playliste aj hudbu od Pink Floyd v podobe skladby Take It Back, ale ponúkame aj Someday Somewhere, hudbu Jungle. Dobré vstávanie.

0: Take It Back od Pink Floyd v ráne na FM-ku pár sekúnd po pol siedmej doznieva a je čas na to, aby sme sa pozreli aj na ranné cesty. Kolegovia a kolegyne v zelenej vlne zbierajú informácie aj od vás. V závere zaznie opäť telefónne číslo, ak aj vy máte nejaké postrehy, určite sa s nimi podelte, pomôžete aj ďalším.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na ceste prvej triedy medzi Žarnovicou a Bzenicou. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokujú jeden jazdný pruh. V Košiciach pri Pereši v smere do centra je takisto dopravnou nehodou zablokovaný ľavý pruh. Tu rátajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte 20 minút a 30 minút v Košiciach Krásnej v smere do centra pri pracovisku cestárov. V Bratislave Petržalke v križovatke Romanova Osuského pri Zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd, no zostali tam pôvodné dopravné značky. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Lohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzate po okolitých uliciach a na ceste prvej triedy na viazde do Okrúhleho zo Soboša leží na vozovke Vysoká zver, prechádzajte opatrne. Radary merajú v týchto chvíľach v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá v smere do Trenčína, tiež na viazde do Belej Sterchovej, v Brezne v časti Rohozná v oboch smeroch a na viazde do Podolínca zo Starej Ľubovne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: svojmu záveru. Fred Gen, Anderson Paak a Chica zneli v Rádiu FM. A zaznie ďalej víťazná pieseň zo slovensko-českého rebríčka.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Siu a 7. Mišino. Novinka číslo 1. Honey Croxis. Šieste miesto Sam Handwich, piate Nike Vols a štvrté Ovariu za Trilobit. Novinka číslo 2. Daniel Brliť. Kto si?
2: Keď vláneš sami do snov noci, ja stále vôbec neviem, kto si.
0: Tretia Nereu, druhý Daniel Handák a zvíťazili Elections in the Deftown. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.
0: A práve Elections in the Deftown nám budú

Dozneli nám Elections in the Death Town, dozneli v aktuálnej skladbe Dlhý rok, ktorú máme momentálne na prvom mieste v slovensko-českom rebríčku. Hlasovanie beží podľa návodu na rádiu FMSK, no ale toto sa nám už rozbieha

Knocking at the Sky od The Last Dinner Party počúvame z rána na FM-ku a pokračujeme veľmi silnou skladbou, nie štandardného formátu, nespieva sa v nej, ale rozpráva, a teda áno, takéto typy pesničiek prinášajú mimoriadnu atmosféru a prinesie aj tá nasledujúca a zároveň silnú tému. Ozýva sa v nej britský básnik John Joseph Holt a text vznikol pri prechádzke a pri rozmýšľaní nad smrťou jeho brata. Je to smutný text, veľmi osobný, ale zároveň je o láske a snahe premeniť osobnú tragédiu na niečo pozitívne a spoločenské. No a on oslovil Overmono a je tam aj tá sila v tom, že Overmono sú bratia, čiže ten príbeh, tá téma sa posúva aj takýmto spôsobom. Vraj Overmono vytvorili až 83 verzií tejto skladby, kým vznikla tá oficiálna, ktorú vydali a ktorú počúvame aj z rádia FM. Práve v tejto chvíli. Night in Shining Prada. Night ako rytier. A tiež taký silný kontrast v skladbe od Overmono a Johna Josepha.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí poľnohospodári hodnotia jedno z najsuchších liet, ktoré si Európa pamätá. V Benátkach sa začne filmový festival, tento rok bez hollywoodskej produkcie. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Hale zo začiatku augusta bolo podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Slovensko incident dôrazne odsúdilo s tým, že takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou v reakcii na následky extrémneho sucha už urýchlilo vyplácanie preddavkov. Predseda Trenčianskej poľnohospodárskej komory Martin Švajda v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky reagoval, že v tomto prípade nejde o odškodnenie, ale o peniaze, ktoré by podniky dostali tak či tak.
2: Nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilogram úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklenúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc.
1: Agronóm Ján Škorňa upozorňuje, že samotné kompenzácie problém sucha nevyriešia. Za dôležitejšie považuje investície do závlah a opatrení, ktoré dokážu vodu udržať v krajine.
3: Treba opraviť zavlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy tak, aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
1: V Nitre sa dnes začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov

0: z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad do pozadia výroby potravín. Vláda dnes bude aj pri tejto príležitosti výjazdovo rokovať v Nitre. Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a ich 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska, oznámila eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová. Podľa nej zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. V Benátkach sa dnes začne 83. ročník filmového festivalu. Na otváracom večeri si prevezme Zlatého leva za kariéru americký herec a režisér George Clooney. V hlavnej súťažnej kategórii Benátska prehliadka uvedie 21 filmov. V sekcii pre reštaurované filmy uvedú aj reštaurovanú kópiu československého filmu Valéria a týždeň divov od režiséra Jaromila Jireša. Dnes má byť polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky, teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor.
1: Teraz je 7.4.
2: Zelená vlna.
1: Máme pre vás aj informácie z rannej dopravy. Pozrime sa, čo by vám mohlo tú vašu jazdu skomplikovať. Aj nehody máme nahlásené. Jedna je na ceste prvej triedy medzi Žarnovicou a Bzenicou. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden jazdný pruh. A v Košiciach je nehoda pri Pereši v smere do centra, kde je zablokovaný ľavý pruh a kde sa aj zdržíte. Stojíte vo viacerých 10-minútových rannných kolónach. Výraznejšie zdržanie máme nahlásené pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace, kde si postojíte až 30 minút. V Krasňanoch v smere do Žiliny pri cestároch stratíte 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a 30 minút v Košiciach v Krásnej v smere do centra pri pracovisku cestárov. Pripomíname, že v Bratislave, v Petržalke, v križovatke Romanova Osuského pri zrkadlovom háji namaľovali kruhový objazd. Ostali tam ale pôvodné dopravné značky, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach a na ceste prvej triedy na viazde do Okrúhleho zo Soboša leží na vozovke zrazená vysoká zver, prechádzajte opatrne. A meria aj zo pár radarov, v Trenčianskej Teplej merajú v časti Dobrá v smere do Trenčína, na viazde do Belej Sterchovej, v Brezne v časti Rohozná v oboch smeroch a na rýchlosť pozor aj na viazde do Podolínca zo Starej Ľubovne.
2: Zelená vlna 0800 900 800
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Mima, dobré ráno aj tebe.
4: Pekné dobré ráno.
1: Viem, že ste mali včera tiež taký citlivý 1. september, ako to mali mnohé rodiny včera.
4: Áno, a so všetkými súcitím a posílam veľa energie a trpezlivosti.
1: Je to náročné v tomto čase, ale zase je to pozitívne.
4: Ale áno, je to veľký krok aj pre deti, aj myslím, že pre samotné rodiny.
1: Dobré ráno vám želáme aj takto druhého. Máme už stredu a 6 minút po 7. Ja veľmi sa teším, že si pripomenieme aj túto pieseň. Nedávno som ju počul v jednom seriáli, kde ju spievala jedna z hlavných postáv tohto seriálu. Inak poľský seriál to bol.
4: Aj po poľský to bolo spievané?
1: Bolo to spievané v originálnom anglickom jazyku, ale uvedomil som si, že aká pekná, aká citlivá, taká aj melancholická, však to pieseň je. Vypočujeme si Kríp v ráne na FM-ku.
4: Áno, vie to veľmi pekne zahrať, keď je to dobre použité v seriáloch. A ja sa teším aj na Block Party, ktorý si zahráme. Táto kapela pripravuje nový album, ktorý vyjde už budúci týždeň a bude tam vo veľkom analyzovať lásku. Ja som veľmi zvedavá.
1: Na Keleho sa vždy tešíme. No ale počúvame aj Penelope Isles s ich novinkou a zdravíme. Mima a Martin z rána na FM-ku.
4: Pekné ráno. Pekné ráno.

0: ozaj pekná. V ráne na FM-ku dozneli Radiohead, je 7:15.
1: Hudobné správy FM.
2: Hi zverejnila nový single, chystá aj celkom nový album. Britská hudobníčka je späť s albumom Digitize, ktorého vám aktuálne ponúka novinku I Wanna Feel Like Someone, na ktorej hostuje James Messiah. Chcela som urobiť album so skladbami, ktoré bude môcť hrávať aj vo svojich setoch, uviela k oktobrovému albumu Hi. Maybe I ain't seen too mama. Tommy Barlow, ktorý práve dnes rozbieha turné s Model Actress, má pre vás čerstvý single. Britský hudobník vám ponúka novinku Bill Is Dead. Lily Seabird je začiatkom októbra späť s novým albumom, predstavila z neho čerstvý single. Z albumu Lies Fears on Their Way tentokrát vypustila

0: Naladené máte Rádio FM, je 7.25, doznievajú z neho Tata Boys. No a dnes pozdravujeme Lindy, Rebeky a Melindy. Máte dnes meniny, tak nech máte krásny deň. A poďme sa pozrieť aj do histórie, začneme u našich susedov.
1: A dnes je 2. september a bolo to takto 2. septembra v roku 1347, kedy bol Karol IV. Korunovaný za českého kráľa.
0: V roku 1666 vypukol veľký požiar Londýna, ktorý trval až 3 dni, zničil vtedy 4/5 mesta, vyhorela aj katedrála svätého Pavla a bez prístrešia zostalo až 200 000 ľudí.
1: V roku 1945, 2. septembra, japonský minister zahraničných vecí Mamoru Shigemitsu a americký generál Douglas MacArthur podpísali dohodu o kapitulácii Japonska.
0: A v roku 1966 sa narodila americká filmová herečka mexického pôvodu Salma Hayek, dnes má 60 rokov a aj jej prajeme všetko najlepšie.
1: No a pozrime sa aj do blízkej budúcnosti. Dnes bude pokračovať pojednávanie v kauze Očistec, vypovedať bude Ľudovít Mako. Z ex-šéfa daňových kriminalistov môže byť rozhodujúci svedok.
0: Vláda má naplánované dnes výjazdové rokovanie v Nitre, kde sa dnes začína agrokomplex.
1: Poďme aj do sveta, do Európy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte včera vyjadrili nemeckú solidaritu v súvislosti s augustovým ruským hybridným útokom na letisko a v Lipsku hale. Dnes sa stretnú a budú rokovať o situácii.
0: Významný deň dnes zažívajú aj v Estonsku, tam si estonský parlament volí prezidenta.
1: A ešte Benátky, tam sa začína zas filmový festival. Dnes odovzdajú okrem iného Zlatého leva za celoživotné dielo Georgeovi Clooneymu.
0: O pár minút bude pol 8.

0: a takejto party, akú tu nastavili DJ Máky, Makoto a Vanessa Freeman, budeme pokračovať aj ďalej, aj z Nereu. Ale zaznie aj nový Bonobo. Top to me, aktualita. Zaznie v ráne na FM-ku. Krátko po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu ste nám nahlásili v Košiciach pri Pereši smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa tu 15 minút, no a v kolónach sa zdržíte aj v Stupave smerom do Bratislavy, tiež 15 minút, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna až 20 minút, rovnako aj v Košiciach v Barci smerom do centra, 30 minút si počkajte v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čacej je kolóna až na 40 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15 tej hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No a informovali ste nás aj o radare, ktorý meria na výjazde z Príbeliec do Čebovce. Z Príbeliec na Čebovce. To je z dopravnej situácie na teraz všetko. Ďakujeme vám za postrehy a želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Dobrá to bola trojkombinácia. Nereu predtým Bonobo, predtým DJ Marky, ale už to trošku žánrovo premiešame. O malú chvíľu si vypočujeme muziku od The Smiths.
1: A v dnešnom ráne na FM-ku si budeme hrať aj Eriku Badu, pretože nahrala nový album s Alchemistom a stal sa albumom tohto týždňa. Priestor dnes však dostane aj Veda.
0: Aktuálna téma na začiatku septembra.
2: Skoč neskôr príde na pretras. Otázka. Čo umelá inteligencia v školách?
0: Tak si tú otázku položíme už dnes so Samuelom Kováčikom po 9.
1: Počasie. A zobúdzame sa do pomerne chladného rána a dovolím si to povedať, pretože v Martine je momentálne napríklad menej než 10 stupňov, iba 9. V Prievidzi, v Trenčine, v Žiari nad Hronom je 11, no a v Bratislave a v Košiciach je 15, čo je naozaj svieže ráno, aj keď nás dnes čaká teplý deň.
0: Áno, je to také, že ráno veľa vrstiev, tie sa potom skladajú v priebehu dňa. Má byť až do 30, 25 až 30 stupňov denné maximum. Pokiaľ žijete na severe, tak nerátajte s tým, že bude viac ako 23 a má byť polooblačno až oblačno na severe ojedinele aj s prehánkami a fúkať k tomu bude iba slabý vietor.

0: Introvert dot Little Sims v ráne na FM-ku máme necelých 11 minút pred 8, tak poďme ešte rýchlo na malú chvíľu do hudobnej histórie a spomenieme si na veľký hit prvej polovice, ale zase nie len prvej polovice, 90. rokov.
1: Zahráme si pieseň od kapely Pearl Jam, ktorá mala v ich diskografii exkluzívne postavenie. V roku 1993 s ňou vyhrali 4 ceny MTV Video Music Awards, no a je to pieseň Dverami.
0: A asi nerozmýšľali nad takýmito ambíciami, keď vznikala táto pieseň, však ich to aj trošku zablokovalo. Reagovali na takýto veľký úspech a túto udalosť tým, že nenakrútili žiadny ďalší videoklip až do roku 1998, ale my teda poďme do toho 93. a minimálne teda za tou udalosťou, ktorú si pripomíname, a za piesňou Jeremy, ktorú si vypočujeme v ráne na FM-ku.

0: Ako povedal prezident Trump, že s každým chce dobre vychádzať. Myslím si, že tento hrozný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa nepodarí vyriešiť, keď sa obe strany nebudú rozprávať. Viem, že niektorí Európania sú nahnevaní, ale ja verím, že sa treba s každým rozprávať. Bez toho sa tento konflikt vyriešiť nepodarí.
1: Varšava povolila Ukrajine pátrať na východe Poľska po ukrajinských civilistoch, ktorých v roku 1944 zabili poľskí partizáni. Rozhodnutie je súčasťou snahy oboch susedných krajín vyriešiť historický spor z druhej svetovej vojny, ktorý zaťažuje vzájomné vzťahy, uviedla agentúra AFP. Povolenie udelené ukrajinskej nadácii sa týka archeologických prác v dedine Waskov v Lublinskej oblasti. Kyjev toto rozhodnutie prijal ako pozitívny signál. Na povolenie Ukrajina podľa hlasovej stanice Rádio Svoboda čakala viac ako rok. Prominentný hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Za tento trestný čin mu hrozí až doživotné väzenie. Ide o druhé stíhanie Joshua Wonga podľa legislatívy, ktorú Peking v Hongkongu zaviedol v roku 2020 a ktorá podľa kritikov výrazne potlačila tamojšie prodemokratické hnutie. Na záverečnom tenisovom Grand Slame sezóny US Open v New Yorku nedohral zápas prvého kola Alex Molčan. Súboj s Francúzom Bonzim bol v prvom sete za stavu 2-1 pre nášho reprezentanta prerušený pre dážď a dohrávať by ho mali dnes večer. Alex Molčan je jediným slovenským zástupcom v hlavnej súťaži, pretože Rebeka Šramková a Viktória Hrunčáková neúspeli v kvalifikácii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín, 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh a stratíte pol hodiny. Smerom z Malej Idy stojíte 50 minút. S takmer polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pred okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda pribudla aj na viazde do Popradu zo Svitu. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. A nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej ceste v križovatke s Dunajskou smerom do centra, premávka sa spomaľuje. Na viazde do Košíc z Osene stratíte takmer hodinu a takisto aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 40 minút si postojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Košíc z Bukovca a na viazde do Popradu z Hozelca, ako aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. 20 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Komárna z Veľkého Medera, na viazde do Žiliny z Rajca a v Čadci na Palárikovej smerom do centra. Ďalej čakáte 20 minút v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a v Bardejove na Priemyselnej takisto smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po správach pokračujeme veľmi plynulo, ďalej zdravíme, z rána na FM-ku je 5 minút po 8 a znieť bude album týždňa, z ktorého teda budeme počúvať aktuality od veľkého hudobníckeho mena, ale aj v takej peknej spolupráci a kooperácii.
5: A hovoríme o Erike Badu, ktorá vydala minulý týždeň nový album, venujeme sa mu v priebehu celého týždňa v rámci rubriky Album týždňa zaznie už o pár minút a do dnešného rána je streda 2. september.
4: Zaznie teraz aj Fred Again, Caribou a Menor Teteu. Je to Facilita, pieseň, ktorú sme už pár dní nepočuli. Radi si ju pripomenieme. Dobré ráno od Mimi.

0: Tak opäť aj angličtina v našom vysielaní, v takejto retro spomienke na Roxy Music a na skladbu More Than This. A predtým to bola portugalčina, hneď dvakrát v úvode. Brazílska, portugalčina v úvode hodiny v projekte Fred Again Caribou a Menor Teteu, to bol ten jeho hlas, ktorý sa ozýval. No a v druhej skladbe, inšpirovanej tou prvou, to bola Karol Čonka, brazílska reperka, ktorá spievala v skladbe Buraka Som systéma. Toľko rekapitulácia minulosti nášho vysielania.
1: Ale vo dvojiciach aj pokračujeme, pretože v najbližšej piesni sa stretnú dve legendy vo svojich žánroch, ktoré spojili sily, a hovoríme o Erike Badu a dvojici producentov The Alchemist, a viac už o ich aktuálnej tvorbe vám povie Peter Dolník.
2: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist, Before the World Blows.

Erika Badu v rozhovoroch zdôrazňuje, že Before the World Blows nie sú iba jej vokály ponad alchemistové beaty. Takto nejako to začalo, ale potom sa do hudby pustila aj Erika, čiže album produkovali obaja. Celé to trochu znie ako jam session. Okrem typických samplovaných beatov je tu občas počuť aj živé nástroje, čo posúva alchemistovú hudbu do nových úrovní. Texty si idú voľným štýlom, sú trocha dezorganizované, ale to je úplne v poriadku, sedí to tu dobre. Erika experimentuje s vokálom, spieva, rapuje o nezvyčajných, divných veciach. V jednej piesni počujeme dialog s jej kozmetičkou z nejakého špeciálneho depilačného sedenia. Song číslo 3, To The Moon, Plan C, featuring Steve Lacy.

0: sa na nich spoľahnúť, že nám budú dobre znieť v ráne na FM-ku. Erika Badu a The Alchemist, áno, muzika, ktorá v tomto čase pohladí. To potrebujeme. V takomto hektickom ráne však je 8.22.
1: Vypočuli sme si piesen To The Moon, Plan C, a ak by vás zaujímalo viac o ich spoločnej tvorbe, tak nech sa páči radiofm.sk. Na tejto adrese si môžete o tomto albume prečítať viac.
0: No a ak vás teraz hladili v aute, tak budeme mať pre vás ďalšie informácie o tom, čo sa deje na cestách o malú chvíľu v zelenej vlne. Ešte predtým si vypočujeme Kind Frequency aj tu Dance Theory od Sovca.

0: Muzika doznieva z Rádia FM o 8:30, to bol Kind Frequency s piesňou Fourth Dimension. No už o pár minút sa k nám pripojí aj producent, ktorý produkuje jeden hit za druhým. Barry Can't Swim a jeho letný hit, ale zaznie ešte jeden a ešte slavnejší hitmaker. Aj David Bowie patrí k dnešnému ránu rovnako ako správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: A máme žiaľ informácie o viacerých dopravných nehodách. Jedna je na viazde do Popradu zo Svitu, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Ďalšia nehoda je v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa tam až pol hodinu. Smerom z Malej Idy stratíte 50 minút. A v Košiciach na Moldavskej ceste v križovatke s Dunajskou v smere do centra je ďalšia nehoda, premávka sa už spomaluje a na ceste prvej triedy pred Okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá. Zablokovali jeden pruh, premávku riadi aktuálne polícia, zdržíte sa v oboch smeroch. No a stojíte naozaj v mnohých ranných kolónach na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, aj cez Záhorskú Bystricu a Lamač počítajte s 15 minútami zdržania. V Bratislave na Račianskej v smere do centra stratíte 20 minút, takisto na viazde do Bratislavy zo Šamorína po diaľnici R7. V Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky sa zdržíte dohromady 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce je to v týchto chvíľach už na 40 minút. 30 minút stratíte na viazde do Košíc zo Sene a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút. Po 15 minút je to aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. V Košiciach na Krásnej v smere do centra pri pracovisku Cestárov sa zdržíte 20 minút. V Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kramáre blokuje jazdný pruh pokazené auto, zdržíte sa tam 5 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov aj dnes uzatvárajú vojaci, budú tak robiť do 15. Radary merajú Vivachnovej v smere do Ružomberka a tiež na diaľnici R2 za Kriváňom smerom na Detvu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: David Bowie hrá v tejto skladbe aj na saxofón. A bol to taký jeho prvý výraznejší saxofónový vstup. David Bowie doznel v skladbe Changes v ráne na FM-ku. No a kým sa rozbehnú Inspire Carpets, tak o 8.40 počúvajme aj zo pár tipov, kam vyraziť za živou muzikou. Music List
1: FM. Dnes v Arche Plus v Prahe zahrá americký pesničkár Kurt Weill skladby z najnovšieho albumu. Bratislavská A4 otvorí novú sezónu. Svoju experimentálnu ambientnú tvorbu najskôr zahrá maďarský hudobník Ibai a po ňom dostane priestor japonský DJ Sniff a jeho hyperaktívna gramofónová improvizácia. Loď Pingwell má v programe dvojkoncert kapiel Trezor a

0: Zajtra sa v Nuspirite v Bratislave pri mixe prestriedajú Dida a Samurai v rámci formátu Play More Disco in My House.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: po Depešákoch, Ellie Jackson.
1: Dve od jednej.
0: A hneď teda v takomto zvýšenom množstve, lebo má novinky.
2: Bude znieť veselá muzika, hrať si totiž budeme anglickú hudobničku a producentku Laru, ktorá do konca roka vydá nový album, bude sa volať Old Flames, bude to jej štvrtá nahrávka. Postupne z neho už zverejňuje nové single, my si zahráme pesničku Baby Line, ktorá je o nájdení cesty naspäť k sebe a Laru je v nej pozitívna a šťastná.
0: A poňali sme to tým spôsobom vtedy a teraz, čiže predtým, než zaznie tá aktuálna muzika, zaznie aj tá z vtedy. Vrátime sa k debutovému albumu Laru a veľmi radi, lebo veď to bol naozaj hitový album, veľmi obľúbený aj v rádiu FM a veľa piesní z neho ešte stále rotuje v našom vysielaní. Album z roku 2009, za ktorý Laru získala aj cenu Grammy v kategórii najlepší elektronický lomka tanečný album a z neho si vyberieme pieseň I'm Not Your Toy.
2: Takže Laru dvakrát, najskôr táto staršia a potom aj novinka Baby Line.

0: pripomenuli, dvakrát sme Láru počuli, teraz doznieva novinka, aktuálna pieseň Baby Line.
1: Predtým sme si hrali aj z debutového albumu a hovorila som, že v tej novej pesničke je taká šťastná, ale neviem, či nebola šťastnejšia v tom roku 2009.
0: Boli to tedy hity, no bolo to také uvoľnené, také nejaké odľahčené, asi aj s nejakým takým maladickým nábojom, ale dobre, veď tak musí sa aj posúvať aj v tých emóciách. Zreje.
1: Láru sme si vypočuli dvakrát v rubrike 2 od 1.
0: No a rýchlo dajme priestor aj ďalšej piesni. Obávam sa, že trošku ju už budeme musieť aj skrátiť, lebo sa nám blíži 9. hodina a správy. Tak ale počúvajme. Betkar Baboj.
2: Vítaš ma, voláš a neď odháňaš tým nezmazateľným rúžom. S vulgárnym smiechom sa zakláňaš, vravíš, všade mám svojich mužov. Ty macovská matka, čo sa nestará o svoje zatúlané štence. Ty spomienka na dvory, na prašiak, na orech a aj na pukance. Ty mondénna dámička, čo má strach, že zajtra bude mimo trendov. Ty východňarská čašnička, čo preplakala

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila financie na kompenzáciu škôd spôsobených suchom aj kompenzácie rastu cien hnojiv a energií. Kanadský premiér vyzval Bielý dom, aby prestal jeho krajinu zastrašovať. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pekný deň vám želá Elena Koričánska. Vládni ministri ráno zasadali v Nitre. Výjazdové rokovanie bolo zamerané najmä na sucho a situáciu v poľnohospodárskom sektore. Na mieste máme redaktorku Simonu Gablíkovú.
3: Pekný deň. Aktuálne po rokovaní vlády už vieme povedať, že ministri schválili zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to vo výške 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobeným suchom v tomto roku a 13 miliónov na kompenzáciu rastu cien hnojív a energií. Vláda tiež predložila návrh na zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho a prijali aj uznesenie k návrhu na podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Aktuálne čakáme na tlačovú konferenciu premiéra Roberta Fica a

0: v nemocnici, či to rozhodovanie na vyšších úrovniach a najmä spoluprácu. To všetko bude prebiehať na juhovýchode Slovenska, v meste Veľké Kapušany a v blízkom okolí. Ministerstvo vnútra ako hlavný organizátor upozorňuje všetkých obyvateľov, že cvičenie nie je reakciou na aktuálne ohrozenie, či už Veľkých Kapušian, východného Slovenska alebo Slovenskej republiky ako takej.
1: Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v spomínanom meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môžu obyvatelia zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Bielý dom, aby predložil seriózne návrhy a prestal zastrašovať svojho severného suseda. Inak sa obchodné vyjednávania, ktorých zlyhanie odštartovalo obchodnú vojnu, údajne nezačnú, pokračuje Mark Carney.
2: Požiadavky, ktoré sa týkali jazyka a kultúry, zmarili obchodnú dohodu. Snaha o obmedzenie našej schopnosti uzatvárať obchodné dohody, teda obmedzenie našej suverenity, je pre nás nepriateľná. Takisto snaha o výrazné zníženie konkurencieschopnosti našich kľúčových priemyselných odvetví, ako je napríklad automobilový priemysel, je pre nás nepriateľná.
1: Nedaleko Istanbulu v Marmarskom mori sa v noci zrazili dve lode plávajúce pod tureckou vlajkou. Jednou z nich je tanker prevážajúci chemické produkty, druhá loď na sypký náklad. Jedno z plavidiel nevykazuje žiadne škody, s posádkou druhého sa však úrady nevedia spojiť. Do oblasti preto smerujú záchranári. 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň, kde už pôsobia štyria Slováci, Ťapaj, Krčík, Hrošovský a od soboty aj reprezentant Denis Vavro. Podľa Žilinčanov je to jeden z najvýznamnejších prestupov v histórii klubu. Pališčák aj napriek mladému veku odohral za žilinský A-tím v našej najvyššej súťaži už 41 zápasov.
3: Pocity sú samozrejme výborné, pretože ja som sa chcel posunúť. Tak zo dňa na deň by som povedal, všetko sa dohodlo. Každej strane to vyhovovalo, aj mne, aj klubu, či Žiline, či Plzni, takže nebolo na čím rozmýšľať.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, 23 až 30 stupňov a slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Nehody a dlhé kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Krátko sa zdržíte, smerom z Malej Idy stratíte pol hodiny a s polhodinovým zdržaním rátajte aj smerom von z mesta. Pred okrúhlým smerom z Radomy sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu v kolóne pri cestároch stratíte pol hodiny, pozor na dobrzďovanie. 20 minút v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Barci smerom do centra. 15 minút sa zdržíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, ako aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. V Bratislave 15 minút čakáte na Pražskej smerom do centra, na Rožňavskej smerom do centra a na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. No a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plivo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
6: na FM-ku. Pekné ráno želáme. Dnes sa stretávame v rannom vysielaní vo dvojici Mima a Martin.
7: A keďže je streda, tak po 9. z Rádia FM bude znieť aj vedátor, ktorý si dnes kladie veľmi dôležitú otázku.
8: Skoč neskôr príde na pretras. Otázka. Čo umelá inteligencia v školách?
6: Viac si vypočujeme už o chvíľu od Samuela Kováčika, predtým aj muziku od Katatóny.

0: spomienka na 90. roky hneď z viacerých uhlov pohľadu, aj na katatóniu, aj na Maldra so Skaliovou. Je 9.13, no a rozbiehame september. Včera bol ten prvý deň, kedy sa štartoval školský rok. Na rôznych úrovniach prináša určite aj mnohé zmeny, aj novinky v rámci vzdelávania. A zároveň, keď si tak zaspomíname na naše začiatky nejaké školské, tak asi sa toho veľa zmenilo odvtedy, možno aj veľa nezmenilo. Každopádne, doba sa posúva.
1: A veľa sa hovorí o zmenách v školstve, veľa sa hovorí aj o nástupe umelej inteligencie v rôznych životných smeroch. No a tieto dve témy dnes spája aj Samuel Kováčik v rubrike Ranný vedátor, pretože si kladie otázku, či umelá inteligencia potopí školstvo, alebo mu pomôže.
2: Ranný vedátor FM.
3: Začína sa nový školský rok. Niektorí poslucháči, poslucháčky, možno teraz akurát idú do školy, niektorí sa vrátili, lebo tam odnesli svoje deti. Skoč neskôr príde na pretras otázka, čo umelá inteligencia v školách? Je to nová technológia, tak ako to boli najprv kalkulačky, po nich prišli Wikipédie a rôzne iné internetové zdroje informácií, tak teraz máme umelú inteligenciu, ktorá naozaj pretrasie to, ako sa učíme, ako sa testujeme a výrazne zmení zážitok zo školy. Takže, čo sa vlastne zmení na školstve ďakujem umelej inteligencii? Podľa mňa je to skvelý nástroj, ako sa učiť. Keď si niečo čítate napríklad na spomínanej Wikipédii, tak si vždy máte možnosť kliknúť si na ďalšie odkazy a hĺbšie sa zahlbiť do témy, ale ste trošku odkazení na to, že ktoré oblasti sú dobre rozpracované, ktoré sú menej dobre rozpracované na Wikipédii. Umelá inteligencia, aspoň z mojej skúsenosti, je veľmi dobrá v tom, že s ňou otvoríte nejakú tému a potom sa pýtate a pýtate a pýtate a dokážete ísť viacej do hĺbky. Takže jedna vec, kde trošku dúfam, že umelá inteligencia pomôže žiakom, je, že im umožní sa zahlbávať do rôznych tém a pracovať trošku samostatnejšie. Podľa mňa už nie je prehnané očakávať, že pomocou umelej inteligencie žiaci napríklad spracujú nápad na nejakú firmu alebo urobia nejaké environmentálne riešenie pre svoju školu a použijú umelú inteligenciu naozaj ako konzultanta, ktorý im pomôže ich pôvodný nápad rozpracovať viacej do hĺbky a zároveň im vysvetliť tie kroky. Práve na toto extra vysvetľovanie by sme si možno bežne pri štúdiu nenašli čas, jednoducho sa naučíme to, čo sa od nás žiada na teste, ale práve umelá inteligencia nám dáva možnosť pýtať sa viac. Hlavný problém s umelou inteligenciou je samozrejme pri testovaní. Keď žiaci dostanú za domácu úlohu napísať sloh, ako máme za ruku, že ho písali oni a že ho nepísala umelá inteligencia. A odpoveď je, že žiadnu. Všetky stránky, ktoré ponúkajú testovanie textu, či ho napísala alebo nenapísala umelá inteligencia, nefungujú. Majú veľké percenta nepresnosti. A jednoducho sa nedá určiť, či žiak vypracoval alebo nevypracoval nejakú úlohu pomocou umelej inteligencie. Takže treba predpokladať, že to urobiť mohol a že to aj urobil. Ale teraz je otázka, že čo my pedagógovia s tým máme robiť. A podľa mňa sa vždy dá zistiť, že ktorý žiak učivu naozaj rozumie a kto len priniesol predpripravené riešenie umelou inteligenciou. Jednoducho tak, že sa s ním o tom rozprávame. Na štátniciach je veľmi dobre vidno, kto si svoju diplomovú prácu naozaj odmakal a kto sa iba zviezol. Takže by škola viacej mala byť o rozprávaní. Použite žiaci doma umelú inteligenciu na to, aby ste sa v nejakej téme zorientovali a potom v škole sa o tom poďme rozprávať a zistiť, že kto tomu ako porozumel do hĺbky. Treba si však dávať pozor, je to veľmi nebezpečný nástroj v tom, že štúdie ukazujú, že žiaci sa výrazne zlepšili v písaní domácich úloh, ale potom, keď mali robiť testy už bez použitia umelej inteligencie, tak zase dopadli pomerne mizerne. Inými slovami, delegovali rozmýšľanie na umelú inteligenciu a keď ju nemali k dispozícii, tak zrazu boli stratení. Na túto pascu si veľmi treba dať pozor. Takže v závere by som chcel povedať, že nemáme sa v školstve tváriť, že umelá inteligencia neexistuje, nemáme už žiakom zakazovať, lebo aj takých budú používať. Máme sa s ňou naučiť pracovať tak, aby sme žiakom umožnili ísť viacej do hĺbky a aby sa dozvedeli ešte viacej, ako by sa v škole dozvedeli bežne.
2: Ranný vedátor

0: Vyzývajú mužov aj ženy, aby prišli na parket tancovať, pokojne aj sami bez partnerov a partneriek. Vú čiarka men, je to aj taká slovná hračka, oslovujúca práve ženy, aj mužov. Ale tuto sa už spomína Girl, tam je tá pieseň jasne vyhranená a nastavená. Billie Eilish hovorí o nejakej svojej príťažlivosti k ženám. Je to pieseň už, ktorá má nejaký ten rok, lunch, zaznie v ráne na FM-ku o chvíľu a počúvať budeme aj Cigarettes After Sex. Máme pre vás ale najskôr správy z rannej dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Pripomeňme si aj dve nehody na slovenských cestách. Na D1-ke za Voderadmi smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tu 40 minút a veľký pozor na dobrzďovanie. Nehoda je aj na ceste pred Okrúhlym smerom z Radomy. Tam sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. No a počkajte si aj vo viacerých kolónach. V Bratislave na Pražskej smerom do centra 10 minút, rovnako aj v Sládkovičove na Galantskej smerom z Galantskej. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy zdržanie 15 minút. Pozor aj na dobrzďovanie do kolóny. A kolóna vznikla aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Radary ste videli pred Raslavicami smerom z Prešova, na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slanca, aj na severnej D1-ke na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Liptovský Mikuláš, aj na výjazde do Kobyl z Bardejova. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme šťastnú cestu.
1: Zelená 0800 900 800.

0: A upokojujúca je táto pieseň Heavenly od Cigarettes After Sex, ktorá doznieva z Rádia FM 8 minút po pol desiatej. Dostávame sa pomaly do polovice pracovného týždňa. Ak už náhodou rozmýšľate nad oddychom, ako využiť svoj voľný čas, ešte stále sa dá tráviť aj takými rôznymi letnými spôsobmi, o kultúrnych typoch, o letných kinách a divadelných predstaveniach nám teraz viac povie David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Žilinskej Novej synagóge koná posledná diskusia k výstave Dobrý signál. Diskutovať budú kultúrne centra Presahy, divadlo na peróne, Ladovňa a Diera do sveta. Divadla Newt, Angle Morda jedným dýchom dnes v Bratislave predstavia premiéru inscenácie Rieka pri zastávke Nový kameňolom. V Bardejovskej bašte si dnes môžete zacvičiť jogu. V Nitrianskom Hyde Parku sa zase uskutoční workshop hrania na brazílskych bubnoch.
1: Infolist FM.
2: Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava zajtra otvorí sezónu predstavením Emily. Viac o ňom povie riaditeľka Vladislava Fekete.
3: Som veľmi rada, že divadlo DPOH, Mestskom divadle DPOH, máme od januára projekt Otvorené javisko. A jedna z tých inscenácií, ktorá u nás hosťuje, je aj inscenácia Emily, divadla Newt, ktorá... Je to vlastne také voľné spracovanie života Emily Davisovnovej, ktorá je známa tým, že bojovala za volebné práva žien a aby na seba upozornila, tak sa vrhla pod cválejúceho koňa na tých dostihových pretekoch a odtedy sa vlastne považuje, že toto bolo taký prvý impuls na to, aby sa táto ženská otázka nejakým spôsobom otvorila.
2: Predstavenie Emily sa začína zajtra o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Košickom divadle na peróne bude diskutovať o zdraví kože. Prešovské centrum Wave si zase pripravilo diskusiu o budúcnosti kultúry na Slovensku. V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa zajtra koná vernisáž výstavy Atlas ilúzií. Bratislavská Nová Cvernovka zajtra v letnom kine premieta snímku Škaredá sestra. Kultúrny priestor a 4 v hlavnom meste ponúka krátke filmy o klíme. V Bardejovskej bašte si zajtra môžete pozrieť film Cudzinec. Trenčianský klub Lúč premieta drámu Die My Love.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.47, počúvate Rádio FM, je to spomienka aj na pandemické časy. Skladba Stay at Home DJ od Alana Paloma. A povieme presne ako je, zahrali sme si takúto veselšiu, rozihranú pieseň, aby sme si mohli zahrať patetickejšiu, trošku smutnejšiu, melancholickejšiu pieseň. A ja normálne poviem, ako to bolo, tu Mima sedí oproti mne a vraví, že a toho Vojtika by sme si nemohli zahrať.
1: A ty a ja si vrem, že
0: áno. A Mima, že no ale, že čo akože povieme k tomu, že nemali by sme že nejaký dôvod tomu dať, že prečo si ho zahráme, že mám, že tak sa necítim v tom, hej, že len tak. A ja vrem, že a prečo nie? Tak čo, tak len tak si ho zahráme?
1: No zahrajme si jeho novinka, ale filmová. Isto ste ju už počuli, veríme, že poteší aj vás rovnako ako nás. Titulná skladba k filmu Kuko, Drobček a Raťafák. Znovu zasahujú.
0: Tak, ešte to je ten kompletný, strašne dlhý názov. No, takže cover verzia jedného hitu z 80-tych rokov. Len tak. Z rána na FM-ku. Vojtík.

0: Je 9.56 a musím povedať, že sa teším na návštevu zajtrajšieho ranného hostia, teda chvíľu ho už poznám a je to aj veľmi milý človek. Bude to taká, že dobrá spoločnosť, myslím, že na prvú, hej, z tej energie, s ktorou on prichádza a stretáva sa s ľuďmi, ale zároveň bude to návšteva aj na druhú, mám pocit, že veľmi obsažná.
1: Zajtra po 8 sa k nám v Rane na FM-ku pripojí slovenský filmový, televízny a divadelný herec Roman Poláčik.
2: Úloha divadla je v podstate už stáročia nemenná a to je dobre, pretože ľudia milujú príbehy, my ich milujeme hrať. Diváci prichádzajú, aby si posilnili myseľ, dušu a samozrejme bránice a pritom by mala každá dramaturgia zotrvať bez toho, aby je do toho niekto z hra zasahoval.
0: A vie Roman aj takto pomudrovať a teda naozaj v tom dobrom rozmýšľa nad herectvom a nad divadlom, ale zároveň má aj kopec srandovných príbehov z nakrúcania, tie nemôžu chýbať pri rozhovore s hercom, napríklad aj o nakrúcaní minuloročného filmu, ktorý ste mohli už vidieť v kinách Tichá pošta, aj o tom budeme hovoriť.
1: A je to aj laureát ocenenia Dosky 2025 za najlepší mužský herecký výkon, tak tešíme sa na ňoho, Roman Poláčik v zajtrajšom ráne na FM-ku. A dnes už sa tento program končí, o chvíľku už bude 10 hodín. Za pozornosť vám ďakujú, Martina Mima.
0: Majte sa dobre, pekný deň a dobre počúvanie Rádia FM po 10. s Faunom.

Ďakujeme Martinovi a Mime za dnešné ráno. Vy ste si snáď už zvykli na tú novú realitu. Už prázdniny sú preč, ale to ešte tak nejak pokračuje. My sme stále tí istí. Máte naladené Rádio FM a viete presne, čo od nás dostanete? Dobrú hudbu aj najbližšie 4 hodiny. A príjemnú spoločnosť, dúfam, o ktorú sa bude starať Faun. Nech sa dobre počúva.

Spomínal som, že leto len pomaly doznieva a rovnako je to aj v našom vysielaní. Veď stále je ešte sezóna, ľudia chodia na dovolenky k moru. A podľa kalendára je stále leto. Aj títo Desire a ich Summer Skin, to je stále letná vec. A spomínal som aj, že viete presne, čo od nás dostanete, tak v najbližších minútach, v najbližšej hodine napríklad aj rubriku Kultový album a v nej album od Jamiroquai, to už o chvíľu, a dnes opäť hráme rubriku Polka. A samozrejme, mrak dobrej hudby okolo. A Lindám dnes všetko najlepšie k meninám. Nenapadne okamžite niekoľko slovenských piesní, ktoré sú o Lindách. Aj vám určite, že? Ale teraz si dáme jednu Lindu za mikrofónom. Na pieseň, ktorá má v sebe veľa, veľa spomienok na všetko.

Fluk a Atom Bomb, song pôvodne z roku 1996, ktorý sa objavil na soundtracku na v tú dobu výbornej počítačovej hre Wipeout 2097. To bola taká lietajúca raketka, veľmi kockatá, ktorá strieľala po ďalších lietajúcich kockatých raketkách. Ale dobre by som si to zahral opäť. Výborná hra, mala aj výborný soundtrack, na ňom napríklad aj týto Fluk, ale toto bola nová verzia, verzia z roku 2026, ktorú prerobil Daniel Avery. Volá sa to Nuclear Summer Remix a dohrala nám presne o pol jedenástej z Rádia FM a pol jedenástej, to je čas odpáliť dnešnú rubriku Polka. Vždy o pol si hráme piesne na jednu konkrétnu tému a je tu veľký priestor pre vás posielať mi svoje tipy. Dnešná téma, piesne, ktoré sú celé spievané falzetom. Myslím, že nie je ťažká téma. Máte svoje tipy, tak studio@radiofm.sk. Rád si ich prečítam a hlavne rád zahrám. A idem prvý.

0: a z moderného sveta ideme o 30 rokov dozadu. Máme tu pred sebou album Jamiroquai Traveling Without Moving, ktorý má teda perfektné single a vyšiel pred 30 rokmi.
1: Kultový album
0: Traveling Without Moving predstavuje Jamiroquai vo vrcholovej forme. Hrajú neprekonateľný, vysokoenergický funk a sú tu ich najväčšie hity. Ak ideme mimo komerčný úspech, mohli by sme povedať, že predošla doska The Return of the Space Cowboy je ešte o čosi lepšia v tom, že je menej vyleštená, viac acid jazzová a viac vsádza na improvizáciu a tiež hovorí aj o spoločenských témach.

Jamiroquai v 90-tych rokoch to nebol len charizmatický líder JK, ale aj bass-gitarista Stu a klávesák Toby Smith. Skladali piesne a tvorili chrbtovú kosť perfektne fungujúcej kapely. Rytmická sekcia je špeciálna, vychytieš. JK je absolútne sebaistý v prejave. Všetko to má veľkú energiu a ešte je to aj zábavné. Traveling Without Moving je slušný album, aj keď trochu nafúknutý extrémnou popularitou singlov z neho.

Traveling Without Moving posunuli Jamiroquai a svoj pôvodný zvuk na vyšší úroveň. Je to funky, je to vzdušné a farebné. Štýlová rôznorodosť pôsobí prirodzene a ľahko a zároveň sú kvalitné všetky jeho súčasti. Je to aj dobrý úvod do kapely.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spor medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu o genetických úpravách potravín, tzv. Nových genomických technikách. Doteraz boli v Európskej únii zakázané, no ponovom by sa takéto potraviny nemuseli označovať. Premiér Robert Fico.
2: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
1: Proti legislatíve sa postavilo 300 mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na zdravotné riziká. Naopak, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora návrh víta, pretože plodiny budú vďaka rýchlejšiemu šľachteniu odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Dohodu dnes oznámili na Mestskom súde Bratislava 4. A viac povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Ján Čurila žaloval Romana Michelka za výroky z roku 2024. Tie poslanec vyslovil v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého. Poslanec národňarov, vtedy bývalého vyšetrovateľa, označil za zločinca a neschopného človeka a pripisoval mu zodpovednosť za nevyšetrenie prípadu. Ján Čurila pôvodne žiadal ospravedlnenie a odškodné vo výške 70 000 eur, no podľa súdneho zmieru sa poslanec policajtovi má písomne ospravedlniť, zaplatiť mu 10 000 eur a uhradiť aj súdne trovy. Uzavretím zmieru sa spor definitívne končí a vo veci už nie je možné podať odvolanie.
1: Informoval Peter Madro. Predmet nájdený po predchádzajúcej explózii na vlakovej stanici v juhonemeckom Augsburgu nebola výbušnina, uviedla polícia. Vlaky sa opäť rozbehli. Pripomeňme, že dvaja ľudia tam dnes ráno utrpeli ľahké zranenia pri výbuchu neznámy.

0: Zostáva jednotná v postoji k ruskej agresii a bude ďalej podporovať Ukrajinu, najmä pred blížiacou sa zimou. Za spomínaným dronovým incidentom na letisku v Lipsku podľa neho musí Moskva niesť dôsledky. Nemecko je však pripravené s Ruskom rokovať, ak aj ono prejaví skutočný záujem o rozumný dialóg.
1: Samozrejme, vždy to spájame aj s ponukou rokovať a hľadať s Ruskom dohodu. Rusko však už musí pochopiť, že jeho prístup, teda snaha riešiť veci vojensky a presadzovať svoje požiadavky silou vrátane hybridných prostriedkov, zlyhal. A preto opäť vyjadrujem Ukrajine úplne jasnú podporu.
0: Tréner Roman Pivarník sa po 16 rokoch vracia na lavičku futbalistov FC Tatran Prešov. Na poste nahradil Erika Havrilu, s ktorým vedenie druholigového klubu ukončilo spoluprácu po víkendovej prehre s Pohroním. Pivarník pôsobil v Tatrane v rokoch 2007 až 2010, pričom ho priviedol k postupu do najvyššej súťaže. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov a slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Spiši a v Novom meste nad Váhom, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na výjazde z Jamníka na Odorín, prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zdržíte 10 minút, pozor na dobrzďovanie. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov vojaci dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás nameria pred Kolárovom smerom z Komárna pri Cintoríne v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Trocha Daft Punk a Da Funk, nie? Toto je novinka od Overmono a Night in Shining Prada. A pozdraví z Rádia FM aj po 11. Pripomínam rubriku Polka, do ktorej sa stále môžete zapojiť a posielať mi tipy na piesne, ktoré sú celé spievané falzetom. Už ste sa celkom rozbehli, ale píšte ešte, niečo vyberiem z vašich tipov a zahráme si o 11:30. A okrem toho budem mať pre vás dve vstupenky na filmový festival Cinematic a tiež aj jednu špeciálnu slovenskú pieseň z roku 1963, ktorú ste pravdepodobne ešte nepočuli. A keď sme pri tých slovenských, tak toto je Adéla. Nech sa dobre počúva.

Starí páni Arab Strap vyrážajú tento rok opäť do boja. Nový album vyšiel a v oktobri tohto roka hrajú napríklad vo Viedni, keby ste chceli. Toto je Rádio FM a mám pre vás teraz tu jednu špecialitu Slovensku. Narazil som totiž pri príprave rubriky Storočnica na túto pieseň z roku 1963 a čím hlbšie po nej pátram, čím hlbšie sa do toho ponáram, tým viac som fascinovaný. Je to jedna z prvých ešte nie úplne zaznamenaných prác Braňa Hronca. Braňo Hronec dirigoval a zrejme napísal hudbu tejto piesni. Tak teda výnimočne, príležitostne si požičiavam dnes tento žáner od kolegu Balaža, ktorý je teda expertom na tieto točer. Toto ale nie je tanečný orchester Československého rozhlasu, ale tanečný orchester Tatra Revy, a toto je pieseň Telegrafný kľúč od Jozefa Krištofa.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Groove Armada, Get on the Dance Floor, o pol dvanástej z Rádia FM. Pol dvanástej, to znamená, že je čas na rubriku Polka. Dnešná téma, piesne, ktoré sú celé spievané falzetom. Píšete na studio@radiofm.sk svoje typy a som rád, že píšete nie také úplne typické príklady, ktoré nájdete v každom playliste. Píše Adriana, mimochodom pozdravujem, vraj ti chýbala rubrika, to som rád, pokračujeme aj v novej sezóne. Adriana dáva tip na Jonsiho, ešte sa pozriem na túto tvoju pieseň. Patrik, Bibio, Jealous of Lovers, to je tiež výborný tip, ale budeme si hrať slovenskú vec, lebo tak máme radi, keď v tejto rubrike znejú aj slovenské veci. Marek Marcelo dáva tip na Half White, Half Blue a pieseň Love Criminal. A ešte upozorňujem, že o malú chvíľu môžete súťažiť o dve vstupenky na filmový festival Cinematic.

0: Jaga Jazzista a Oban v remixe od Todd Terry nám dohráva z Rádia FM. Poďme sa teraz rozprávať o filmoch. Filmový festival Cinematic sa začína už budúci útorok. Na aké filmy sa môžete tešiť tento rok, už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: A tento rok Cinematic priniesie filmy, ktoré stihli zaujať na prestížnych festivaloch v Cannes, Berlinále či Karlových Vároch. Sekcia Cesty slávy ponúkne výber zo súčasnej svetovej kinematografie od výrazných autorských filmov až po príbehy, ktoré reagujú na to, čo sa deje okolo nás. Medzi takéto snímky patrí aj film o rozpade jedného vzťahu na pozadí vojny. Viac už povie Peter Konečný.
3: Na festivale Sundance bol oceneným za réžiu titul Rozvod v čase vojny. Veľké prekvapenie pre mňa osobne v tomto roku. Ide o litovskú komornú drámu, ktorá prepája intimný príbeh rozpadajúceho sa manželstva s jednou z najväčších geopolitických udalostí posledných rokov, ruskou inváziou na Ukrajinu. Jej sa odhráva vo Vilniuse vo februári 2022. Úspešná manažérka Maria sa rozhodne oznámiť svojmu manželovi Vitasovi, že sa chce rozviesť. Urobí to však len v ten najmenej vhodný okamih, len niekoľko okamihov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Jeho osobná kríza sa zrazu odohráva na pozadí utečeneckej vlny a rastúceho strachu a neistoty, ktorá zasiahne celú krajinu. Režisér prepája civilnú partnerskú drámu s jemným, miestami absurdným humorom. Namiesto melodrámy ponúka realistický pohľad na vzťah dvoch ľudí, ktorí sa pokúšajú uzavrieť jednu životnú kapitolu v období, keď sa svet okolo nich absolútne radikálne mení. Film skúma témy lásky, odsúdenia, solidarity, osobnej zodpovednosti toho, ako historické udalosti dokážu zmeniť naše súkromné rozhodnutia. Samozrejme, toto je ďalší film, ktorý Cinematic uvedie vo veľkej slovenskej premiére.
2: V sekcii Cesty slávy nájdete aj japonskú novinku Z nenazdania alebo americký film Paper Tiger s Adamom Driverom a Scarlett Johansson. Ďalšou zaujímavou časťou programu je sekcia Outer Spaces, ktorá ponúkne filmy vymykajúce sa tradičným filmovým škatulkám.
3: Aktuálne najlepšie hodnotený film z pohľadu celosvetovej kritiky. Francúzsko-taliansky titul La Gradiva. Príbeh sleduje skupinu francúzskych stredoškolákov, ktorí sa na konci školského roka vyberú na poznávací zájazd do Neapola a Pompeji. Stretnutie s autentickými ruinami, sochami a telami obeti erupcie Vezuvu v ich postupne prebúdza potláčané emócie. Počas horúcich letných dní sa medzi študentmi začnú naplno prejavovať prvé lásky, žiarlivosť, sexuálna príťažlivosť, rivalita aj hnev. To, čo spočiatku vyzerá ako obyčajný školský výlet, sa mení na intenzívnu emocionálnu skúsenosť. V centre deja stoja najmä dvaja študenti. Neistá Susan, ktorá zápasí s nízkym sebavedomím a pocitom, že nezapadá medzi ostatných, a provokatívny Tony, ktorého sprevádzajú skryté vlastné vnútorné konflikty. Ich osobné príbehy sa prelínajú s osudmi spolužiakov aj učiteľky, ktorá sa sama ocitá na pokraji emocionálneho vyčerpania. Jednoznačne jeden z najlepších filmov roka 2026.
2: V sekcii Outer Spaces si budete môcť pozrieť aj Smrť Robina Hooda či film Na povel poľského režiséra Jana Komasu. Srdečne vás pozývame do Piešťan na festival Cinematic.
0: Áno, áno, pripájam sa, ak chcete stráviť takmer celý ten budúci týždeň ponorené vo filmoch, tak lepšia príležitosť ako filmový festival Cinematic asi na Slovensku nie je. A čo je najlepšie na tom, tak mám tu teraz pre vás dve permanentky na festival Cinematic, ktorý sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Ak máte záujem, napíšte mi na studio@radiofm.sk. A keď chcete zvýšiť svoje šance, že vás vyberiem, tak mi môžete aj napísať, na aký film sa tešíte, čo by ste si radi pozreli.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Bolo 12 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
10: Dôsledky sucha na Slovensku bude riešiť špeciálna komisia. Farmári dostanú na kompenzáciu škôd spolu 165 miliónov eur. Pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, vypovedá kľúčový svedok Ľudovít Mako. Dnes prevažne polojasno, ojedinele slabé zrážky a 23 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Okrem toho farmári dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur.
11: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamých platieb, ďalej 37 miliónov vyplatenie zálových platieb na masky, ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiv a energií, ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom, toto ide zo štátneho rozpočtu.
10: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pomoc oceňuje. Škody podľa neho stále vyhodnocujú.
12: Hovoríme o desiatkach miliónov eur. Dneska zo štátneho rozpočtu v podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie, skoro 43-44 miliónov eur. Čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca.
10: Pojednávanie v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpovedou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makoa, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Jeho výpoveď však podlieha zákazu online prenosu, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ďalších svedkov. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných, podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul vyhlásil, že Rusko musí pochopiť, že presadzovanie požiadavky

0: vrátane hybridných prostriedkov zlyhal. A preto opäť vyjadrujem Ukrajine úplne jasnú podporu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin najnovšie odmieta, že by jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Nemci podľa neho vykonštruovali dôkazy, aby mohli obviniť práve Kremeľ. Záplavy z minulého týždňa v Nepále si doteraz vyžiadali 1114 obetí, po takmer 4000 ľuďoch stále pátrajú, píše agentúra AFP. Vláda sa chce teraz zamerať na obnovu. Dnes prevažne polojasno, postupne od západu prechodne až oblačno, ojedinele slabé zrážky, teplota 23 až 30 stupňov a väčšinou slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Blood Orange krátko po 12. dohráva z Rádia FM. Ja vás pozdravujem a pekný deň želám a dobrú chuť k obedu tiež, samozrejme. Píšete mi na studio@radiofm.sk, kde súťažíte o dve permanentky na filmový festival Cinematic, ktorý sa koná v Piešťanoch budúci týždeň. A nezabudnite, že mi môžete stále písať aj do rubriky Polka. Zbieram piesne, ktoré sú celé spievané falzetom. O pol jednej si aj jednu z nich zahráme. Nech sa dobre počúva.

A toto sú ďalší veteráni, ktorí po dlhých rokoch sa ohlásili tento rok a vyrážajú do boja. Toto bola nová pieseň od Echo and the Bunnymen a Brussels is Haunted. Pozdravujem z Rádia FM, ešte raz vám želám dobrú chuť k obedu. Ak máte takú možnosť sa mu naozaj plne vedome venovať tomu obedu a máte príležitosť a možnosť chvíľu spomaliť, tak som pre túto príležitosť vybral pár takých vhodných piesní. Zahráme si najprv The Sundays, potom Strawberry Guy a upozorňujeme aj na tú záverečnú od Ulrich Schnaus.

Počúvame nemeckého elektronického producenta Ulricha Schnausa a jeho krásnu vec Suddenly the trees are giving away. Mne pripomína prechádzku prírodou, naozaj krásna oddychová vec. A to bol aj cieľ tých predchádzajúcich troch vecí, tak trošku spomaliť a zvolniť v čase obeda. Ak ho máte za sebou, tak šup, ideme naspäť do práce. Ja som pozrel teraz adresu studio@radiofm.sk, našu mailovú adresu, na ktorú mi posielate vaše žiadosti o to, že by ste sa radi zúčastnili festivalu Cinematic, ktorý sa koná budúci týždeň v Piešťanoch, známeho filmového festivalu. Ešte stále môžete súťažiť o dve permanentky na tento festival. A okrem toho mi píšete aj svoje tipy do rubriky Polka. Dnešná téma je piesne, ktoré sú takmer celé spievané falzetom. A čo by to bol za falzet bez Jimmyho Somervilla? Prišlo mi niekoľko tipov na kapelu The Communards, napríklad aj Oliver, poslucháč. Je to taká nezvyčajná vec na Rádiu FM, ale prečo nie? Ideme to trocha oživiť.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 508. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
1: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia

0: Z Rádia FM dohrávajú Nightlines, o chvíľu aj Red Hot Chili Peppers. Predtým ale niekoľko pozvánok za kultúrou a v nich letné kina, divadelné predstavenia alebo aj diskusie pozýva kolega David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Žilinskej Novej synagóge koná posledná diskusia k výstave Dobrý signál. Diskutovať budú kultúrne centrá Presahy, divadlo Na peróne, Ladovňa a Diera do sveta. Divadla Newt, Angle Morda jedným dýchom dnes v Bratislave predstavia premiéru inscenácie Rieka pri zastávke Nový kameňolom. V Bardejovskej bašte si dnes môžete zacvičiť jogu. V Nitrianskom Hyde Parku sa zase uskutoční workshop hrania na brazílskych bubnoch.
1: Infolist FM.
2: Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava zajtra otvorí sezónu predstavením Emily. Viac o ňom povie riaditeľka Vladislava Fekete.
3: Som veľmi rada, že divadlo DPOH, Mestskom divadle DPOH máme od januára projekt Otvorené javisko. A jedna z tých inscenácií, ktorá u nás hosťuje, je aj inscenácia Emily, divadla Newt, ktorá je to vlastne také voľné spracovanie života Emily Davisovnovej, ktorá je známa tým, že bojovala za volebné práva žien a aby na seba upozornila, tak sa vrhla pod cválejúceho koňa na tých dostihových pretekoch a odtedy sa vlastne považuje, že toto bolo taký prvý impuls na to, aby sa táto ženská otázka nejakým spôsobom otvorila.
2: Predstavenie Emily sa začína zajtra o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Košickom divadle Na peróne bude diskutovať o zdraví kože. Prešovské centrum Wave si zase pripravilo diskusiu o budúcnosti kultúry na Slovensku. V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa zajtra koná vernisáž výstavy Atlas ilúzií. Bratislavská Nová Cvernovka zajtra v letnom kine premieta snímku Škaredá sestra. Kultúrny priestor a 4 v hlavnom meste ponúka krátke filmy o klíme. V Bardejovskej bašte si zajtra môžete pozrieť film Cudzinec. Trenčianský klub Lúč premieta drámu Die My Love.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinová sebestačnosť je podľa hlavy štátu jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Migračnú vlnu do Ceuty z 30. júla riadilo Maroko, tvrdí španielska polícia. Dnes prevažne polojasno, ojedinele slabé zrážky a 23 až 30 stupňov. Príjemné popoludne želá Katarína Štepánová. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Význam domácej produkcie podľa hlavy štátu rastie najmä v období kríz a neistoty a úzkosťou súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva. V súvislosti s klimatickými výzvami prezident poukázal aj na potrebu ochrany a efektívneho využívania vodného bohatstva Slovenska. Pitné, minerálne a aj riečne vody majú podľa Petra Pellegriniho obrovský potenciál, ktorý by mala krajina využívať v prospech svojich obyvateľov. Premiér Robert Fico chce postaviť vodnú nádrž na východnom Slovensku a obnoviť tak rokovania o projekte Tichý potok. Výstavbu priehrady stopla bývalá vláda Igora Matoviča, čím sa priklonila na stranu ochranárov a miestnych obyvateľov. O zámere sa hovorilo už od socializmu, premiér ho chce teraz navrhnúť ako jeden z bodov pre novú národnú komisiu pre vodu a sucho.
2: Ak sa má postaviť obrovská zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku, máme tam len starý, my musíme konať, preto si myslím, že treba sa vrátiť k tomuto obrovskému projektu. Ja ho určite predložím na rokovanie tej komisie ako jeden z prvých bodov. Prehodnotíme, v akom stave je príprava, aké by bolo možné financovanie a ak padne definitívne rozhodnutie, tak vás určite budeme o tom informovať.
1: Správa španielskej polície o migračnej kríze v Ceute tvrdí, že nelegálny vstup asi 72 tisíc ľudí z Maroka do tohto španielského mesta na severe Afriky na konci júla riadili marockí policajti a agenti v civile. To, že v policajnej správe je takáto informácia, potvrdili médiám zdroje z justície. Španielska vláda doteraz popierala, že by za udalosťami z 30. júla bola marocká strana a nelegálny vstup desiatok tisíc ľudí z Maroka pripísala dezinformáciám na sociálnych sieťach a pašeráckym gangom. Premiér Pedro Sánchez v pondelok obvinil zo šírenia dezinformácií aj Rusko a Izrael, čo obe krajiny popreli. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot navrhne, aby Európska únia vyslala do Palestíny misiu na pomoc prípravou prezidentských a parlamentných volieb. Palestínčania volili prezidenta naposledy v roku 2005 a parlament o rok neskôr. Barrot tvrdí, že voľby sú najsilnejším spôsobom, ako môže národ, usilujúci sa o sebaurčenie, vyjadriť svoju vôľu. Zvolení predstavitelia by podľa neho získali potrebnú legitimitu na rokovanie s medzinárodným spoločenstvom. Návrh predniesie na rokovaní ministrov zahraničných vecí v Dubline.
3: Je proposerai à mes collègues européens que nous puissions svojim

Filiza a Healer z Rádia FM. Pozdravujem, snáď ste už späť z obeda, z tej obednej prestávky, aj teda mentálne hlavne. A my ideme opäť na to a ja opäť tie falzeta pripomínam stále so svojimi tipmi. Sa môžete zapojiť do rubriky Polka studiozavinač.radiofm.sk. Príjemné počúvanie aj po 13. Žela Fauna.

Tornádolu a oči slnka v stredajšom popoludní na Rádiu FM. A myslím, že to slnko si ešte asi užijeme aj v septembri. Vyzerá to na peknú predjeseň. Hádam, ešte nie na babie leto, ale nie som meteorológ, len táto pieseň mi ho teda pripomenula. Keď sme ešte pri tejto téme, tak ešte jedna veľmi obrazotvorná podľa mňa. Takú tú neskorú jeseň pripomínajú títo Steel Corners a The Trip.

Život prináša rôzne situácie a nevždy veselé. Táto pieseň bola pre Juraja, ktorý sa vracia z pohrebu otca. Cítime s tebou, Juraj. Toto je Rádio FM, máme pol druhej a uzatvárame rubriku Polka. Dnešná téma boli falzety. Ďakujem za vaše nezvyčajné a nie úplne typické príklady. Spomeniem ešte napríklad poslucháča Matúša, ktorý mi dal tip na Bretta Andersona z dávnych čias skupiny Suede. Ale uzavrieme to jedným obľúbeným falzetom. Čo by to bolo bez Toma Jorka? Ďakujem všetkým, čo ste sa dnes zapojili. Hráme aj na budúce.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na, povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Metro Area a Miura, disco klasika z roku 2002. Skladba, čo zaručenie postaví všetkých v klube na nohy. A ten vokál nepozná len málo kto. Hudba z amerického Detroitu. A keď sme pri tých tancovačkách, tak pred chvíľou tu bežal kolega Gallagher, že v piatok na jeho akcii Fresh FM v New Spirit Bare zahrá okrem neho aj folk rap DJ set. Tak pozývame, ale ak by ste chceli ísť do klubu či na koncert už dnes či zajtra, tak Mima vie viac. Music
1: List FM. Dnes v Arche Plus v Prahe zahrá americký pesničkár Kurt Weill skladby z najnovšieho albumu. Bratislavská A4 otvorí novú sezónu. Svoju experimentálnu ambientnú tvorbu najskôr zahrá maďarský hudobník Ibai a po ňom dostane priestor japonský DJ Sniff a jeho hyperaktívna gramofónová improvizácia. Loď Pingwell má v programe dvojkoncert kapiel Trezor a OBD.

0: Zajtra sa v Nuspirite v Bratislave pri mixe prestriedajú Dida a Samurai v rámci formátu Play More Disco in My House.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

To len taká pripomienka, že leto nikam neodchádza. Fred Falke, Alan Brack sa ich intro. Predposledná vec dnes odo mňa. Ďakujem za pozornosť aj za vaše maily po 14. ako vždy Popo FM s Luciou a Vierkou. Majte sa fajn a majte pekný zvyšok stredy. Lúči sa Faun, ahoj.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Siu a 7. Myšino. Novinka číslo 1. Honey Croxies. 6. miesto Sam Handwich, 5. Najka Vols a 4. Ovariu za Trilobít. Novinka číslo 2. Daniel Brliť. Kto si?
2: Keď vlámeš sami do snov noci, ja stále vôbec neviem, kto si.
1: 3. Nereu, 2. Daniel Handák a zvíťazili Elections in the Deftown. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: Miau, Lau a Panika. Touto piesňou sme odštartovali dnešné stredajšie Popo FM. Už je krátko po 14. Vítajte.
1: No, veríme, že žiadna panika, že taká pohoda skôr a dobrá hudba vás čaká počas tých najbližších 4 hodín v rámci Popo FM s Luciou a Vierkou.
0: Zostaňte s nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Give me peace. A nie len peace, nie len ten mier, ten pokoj, ale aj slobodu a tiež lásku. Toto všetko si vyžiadali i Bibio Sound Machine a Dele Sosimi, ktorých sme počuli. A toto bola ich spoločná pesnička, ktorej v tomto prípade predchádza aj dlhoročné priateľstvo medzi Delem a projektom Ina Williamsa.
1: No a vy ste práve takúto skvelú hudbu si mohli vychutnať z dnešného Popo FM. Pokračovať budeme už o malý moment, ale ešte predtým si dáme aktuálne hudobné správy. Ako vždy ich pre vás pripravila Nika, tak si to poďme vypočuť.
2: Hudobné správy FM.
3: Dead Valley Girls zverejnili nový single, chystajú aj čerstvý album, ktorý poznačili smutné udalosti v živote ich speváčky Bonnie Bloomgarden, ktorá najskôr prišla o dom kvôli ničivým požiarom a následne na to aj o svoju fanku Tommy. Album Welcome to Earth, ktorý zverejnia 9. októbra, podporili skladbou Basic Witch.

Aaron Fraser, známy aj z kapely Duran Jones and The Indications, ohlásil vydanie solového EP. Po dvoch rokoch po vlastnom albume Into the Blue chystá novinku Corners, ktorá, ako hovorí, vznikla z túžby robiť hudbu so svojimi kamošmi. Z EP, ktoré vyjde 30. októbra, už vydal aj prvý single Paint the Picture.

George Fitzgerald je späť s novým singlom, prvým po dvoch rokoch, inšpirovala ho na ňom aj tanečná hudba 0. rokov. Som dieťaťom tejto éry a táto skladba v sebe odráža mnohé z tých progrokových zvukov, ktoré z tohto obdobia milujem. Má svoj vývoj, pomaly graduje až k emocionálnemu vrcholu a hneď od začiatku neodhaľuje všetky svoje karty. Práve tieto veci mám na tejto hudbe rád a to sú tie veci, ktoré som chcel zachytiť aj v skladbe The Letter, uviedol k singlu samotný hudobník.

0: Suede ste počúvali z Rádia FM v piesni Trash. No a my vás pozdravujeme naďalej zo stredajšieho Popo FM. O chvíľu v ňom budú znieť aj Friendly Fires of Montreal alebo Eric Schulz a Ovarius. Nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio FM.

0: Toto je len začiatok, poďme na to. Takto sa vyjadrila kapela Friendly Fires, keď zverejnila svoju prvú hudbu od, myslím, roku 2019, čiže pomerne dlhý čas im trvalo, kým sa vrátili opäť s novou tvorbou, ale stojí to za to. Toto bola pieseň Lose All Your Friends. No a ja musím povedať, že sa veľmi teším na ich novú tvorbu. Nie, že by som to prežívala nejako od rána do večera, zobudím sa, kedy už konečne Friendly Fires vydajú nový album, ale budem z toho určite potešená a predpokladám, že aj vy, ktorí počúvate Rádio FM pravidelne, máte Friendly Fires radi. Už sme ich tu zažili aj na Slovensku a je to naozaj zážitok vidieť a nielen počuť tú hudbu, ale naozaj to, ako celým svojim telom prežíva táto zostava svoju tvorbu, svoje skladby, tak sa teším, že sme si mohli túto novinku dať aj v dnešnom Popo FM.
1: No a teraz je čas, aby sme sa pozreli na hudobné nástroje, ktoré vám v Popo FM pravidelne predstavujeme, pretože aj medzi hudobnými nástrojmi sú legendy, potom väčšie legendy a absolútne mega super legendy. No a práve z posledne menovanej kategórie nám predstavujeme staví klávesy kolega Pavol Hubinák.
2: Zvuk tohto syntetizátorového riffu v skladbe Jump od Van Halen je veľkolepý a pozná ho takmer každý na našej planéte. Ale cesta k nemu rozhodne nebola jednoduchá. Ono nie, že by vo Van Halen skladali syntetizátory, problém bol skôr v tom, že si pre tento zvuk vybrali nástroj, ktorý rozhodne nebolo jednoduché skrotiť. Oberheim OBXA. Úžasný stroj, ktorý uchvátil svojim mohutným vrčaním, bol vylepšenou verziou modelu OBX, ktorý však nepriniesol až toľko zásadných zmien oproti predchádzajúcim nástrojom Oberheimu. OBXA prišiel do predaja v decembri 1980 a šlo o odpoveď na Prophet 5. To znamenalo hlavne, že priniesol polyfóniu, rozumej hrať viac tónov naraz. Oberheim bol známy svojou komplexnosťou, čo sa odrážalo v tom, že každý hlas z možností 4, 6 a 8 hlasov bol vytvorený úplne samostatne. A to síce znamenalo, že každý hlas musíte nastaviť zvlášť, pomerne náročná akcia, ale zároveň to umožňovalo rozdelenie zvukov na klávesnici, čo bola vec, na ktorú počulo množstvo klávesákov. A dokonca nielen klávesáci, pretože áno, aj v Queen pochopili, že takto hutný zvuk nedosiahne hoc aký syntetizátor. Ich OBXA kúpil Roger Taylor, bubeník kapely, a prakticky ihneď ho využili k tvorbe soundtracku k filmu Flash Gordon. Oberheim mal svoj typický zvuk, za ktorý vďačí hlavne špeciálnym, dnes už legendárnym filtrom. Samozrejme, aj pri tomto analogovom syntetizátore platilo, že vôbec nebolo ľahké ho naladiť a udržať v naladení. No a rovnako aj fakt, že žiaden model neznel tak úplne rovnako. No ale o tom to práve bolo. Bol to pomerne živý organizmus, ktorý vás vedel prekvapiť a inšpirovať. Aj kapela The Police prišla pri nahrávaní albumu Ghost in the Machine k bodu, na ktorom rozmýšľali, ako obohatiť svoj zvuk. Napriek neúplnému pochopeniu v celej kapele sa Sting rozhodol neopakovať a priniesť zvuk, ktorý nebude až tak ľúbivý ako predchádzajúce nahrávky. Dopomohol mu k tomu i Oberheim.

Tak ako konkurencia, ani OBXA nebol lacný nástroj. Od 4500 až po 5500 dolárov to už je pomerne slušný balík peňazí, ktorý nemohol zaplatiť len tak hocikto. Ak ste predsa len mali ešte na povale ďalšie mechy s peniazmi, tak ste mohli využiť konektor, ktorý umiestil Oberheim na svoju OBXA zozadu. Tá umožňovala pripojiť buď DSX sekvencer alebo bicí modul DMX. Vznikol tak skutočne veľký systém, ktorý dokázal poslať väčšinu členov kapely do zabudnutia. No a ak ste boli len solista v štúdiu a postavili pred vás film s dákym robotom, ktorý sa snaží niekoho zabiť a vy k tomu máte urobiť hudbu, no tak v roku 1984 to bola jasná voľba použiť k tomuto účelu OBXA. Presne tak učinil i Brad Fidel a vznikol soundtrack filmu Terminator. I keď veľa ľudí si dlho nevedelo nájsť cestu k syntetickým zvukom nástrojov, ktoré sami o sebe bez elektriny nevedeli vydávať žiaden zvuk, tak našťastie vznikali stále nové nahrávky, ktoré dokazovali, že tento strach je zbytočný. Dokonca prišlo i na blues. Miles Davis sa zamiloval do mohutného zvuku OBXA a nahral na ňom album Star People, kde pri nahrávaní mal pri sebe trubku a syntetizátor. Častokrát sa stávalo, že na ne hral naraz, pretože sa mu páčilo, ako vie podporiť svoju melódiu na trubke práve Oberheimom.

Zvuk Oberheimu si obľúbil i princ, a to na skutočne dlhý čas. Počuť ho však môžete i v Tall Talk, New Order, Simple Minds, ale len jeden človek o OBXA vyhlásil, že je to najlepší analogový syntetizátor na svete. Gary Numan. Numan si na svojom albume Warriors priniesol množstvo hudobníkov a taktiež množstvo syntetizátorov, ktoré často používal. A aj keď lásku k Moogom nestratil, tak na tomto albume sa stala jeho jasnou voľbou OBXA, pretože mu tento syntetizátor dopomohol docieliť zvuk, ktorý vždy chcel.

Oberheim OBX sa vyrábal jeden rok, OBXA ďalšie 2 roky. A i keď Oberheim nikdy nebol tak známy ako iné značky syntetizátorov, i tak sa vždy tešil záujmu ľudí hľadajúcich dekel odpalujúci silný zvuk. Aj preto je stále dostupný len pre znalcov kvôli jeho stále dekel odpalujúcej cene. A aj preto vznikajú rôzne softverové emulácie pre nás, ktorí si nechceme nechať odpáliť dekel a ktorí sa chceme s týmto zvukom pohrať. Mať však pred sebou krásny kus nábytku, ktorý dokáže rozvibrovať celý váš dom, je pocit, ktorý sa dá takto len ťažko nahradiť.

0: všetkým želáme. No a pozývame aj do ďalšej hodiny dnešného Popo FM. Keďže je streda, tak sa bude cestovať a dnes navštívime jeden z Kanárskych ostrovov, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio FM.
2: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8 Siu a 7 Mišino. Novinka číslo 1 Hany Kroxis. 6. miesto Sam Handwich, 5. Najka Vols a 4. Ovariu za Trilobit. Novinka číslo 2 Daniel Brliť. Kto si?
3: Keď vláveš sami do snov noci, ja stále vôbec neviem, kto si.
2: 3. Nereu, 2. Daniel Handák a zvíťazili Elections in the Deftown. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Pri útoku v Lipsku bol použitý materiál vojenskej kvality, hovorí šéfka Európskej komisie. Záplavy v Nepále si doteraz vyžiadali 1114 mŕtvych, takmer 4500 ľudí zostáva nezvestných. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila augustový pokus o útok dronom na nemeckom letisku v Lipsku za eskaláciu zo strany Ruska. Podľa nej pri ňom použili materiál vojenskej kvality a v prípade úspechu mohol spôsobiť obrovské škody aj straty na životoch. Zdôraznila, že Európska únia takýto postup nebude tolerovať. Útok podľa Ursuly von der Leyenovej úniu od podpory Ukrajiny neodradil, ale naopak posilnil jej odhodlanie pokračovať v tlaku na Moskvu a pripraviť aj ďalšie sankcie.
3: Európania musia prijať nepríjemnú pravdu, že toto je nový normál. Musíme pridať. To znamená, že musíme byť pripravení reagovať na bezohľadné konanie Ruska rýchlejšie a účinnejšie. Našu každodennú infraštruktúru musíme považovať za potenciálny cieľ priamo v prvej línii a podľa toho ju aj chrániť. Podporíme každý členský štát, na ktorý sa Rusko zameria.
2: Nemecké úrady identifikovali podľa médií dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa nich ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Nie je ale pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Jednotka pre integráciu síl NATO na Slovensku zabezpečuje podporu obranných síl Severoatlantickej aliancie už 10 rokov. Jej úlohou je napríklad identifikácia logistických možností či koordinácia rýchleho nasadenia jednotiek. Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Martina Vojtašoviča je slovenská jednotka dôkazom toho, že kolektívna obrana a bezpečnosť sa nezačínajú až v čase krízy.
4: Významným spôsobom táto jednotka prepája komunikáciu medzi ozbrojenými silami Slovenskej republiky a štátnymi orgánmi Slovenska na jednej strane a veliteľskými štruktúrami NATO a spojencami na druhej strane. Týmto spôsobom síce ide o malú jednotku, avšak má významnú koordinačnú funkciu.
2: Zástupca veliteľa jednotky Karel Moravec doplňa, že bezpečnostnými hrozbami pre NATO je okrem teroristických skupín aj Ruská federácia.
5: Asi netřeba zdůrazňovat. Situace bezpečnosti se nám dramaticky změnila a bohužel nemohu říci, že směrem k větší bezpečnosti v rámci Evropy a na druhou stranu. O to větší důraz na důležitost tohle NATO velitelství tady je.
2: Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa stúpol na najmenej 1130 mŕtvych, pričom po takmer 4500 ľuďoch záchranári naďalej pátrajú. Nepálsky premiér Balendra Shah uviedol, že pozornosť sa teraz presunie od pátracích záchranných a humanitárnych operácií na obnovu a rekonštrukciu. Vláda sa podľa neho zameria na obyvateľov v zasiahnutých oblastiach a zaistí im lekárskú starostlivosť a psychologickú pomoc. V 27 evakuačných táboroch v najviac zasiahnutých nepálskych okresoch Nuvakot a Rasuva žije takmer 3500 ľudí. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D1 a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút. Na zjazde do Stupavy smerom z D2 stratíte 10 minút. Rovnako 10 minút si počkáte v Šali na Nitrianskej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca sa stojí 5 až 10 minút. Na cestárov upozorňujete na D1 pri výjazde Senec smerom na Bratislavu. Bratislavu na 26. kilometri. Presúvajú sa v pravom pruhu, pozor na vybočovanie kamiónov. Radary merajú v Bodzi v oboch smeroch, na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnušťu a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Aj po 15. vás pozdravujeme z dnešného Popo FM a želáme vám naďalej peknú stredu 2. september.
7: Pekné popoludne želajú Lucia a Vierka. O chvíľku sa pôjde u nás cestovať, no a pozrieme sa na Kanárske ostrovy.
0: Áno, na jeden konkrétny ostrov sa pozrieme a posvietime si v rámci rubriky Na ceste FM, tak určite zostaňte s nami, nenechajte si to ujsť.

0: Arrested Development a People Every Day, aj takúto kultovku sme si dali z dnešného stredajšieho Popo FM. Veselo je a určite veselo a hlavne zaujímavo budeme rozprávať v našej dnešnej rubrike Na ceste FM, pretože ju ideme odštartovať a vyberieme sa na ďalšie krásne miesto.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Každú stredu po 15. vám v rámci Popo FM prinášame cestovateľské rozhovory, ktoré pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. Zuzka je tu spolu s nami osobne. Ahoj Zuzka, vítaj.
2: Ďakujem, ahojte.
3: Ahoj Zuzka, La Gomera, to je to miesto, ten ostrov, ktorý nám dnes predstavíš, o ktorom si sa rozprávala.
2: Áno, rozprávala som sa s Janom Cipárom, teda s pedagogom, psychologom a trénerom moderného šermu. A teda Jan okrem iného veľmi rád cestuje a spoznáva nové miesta mimo vychodených chodníčkov. A keď si vyberal tento rok letnú dovolenku, tak mal jasné kritérium, a teda vyhnúť sa masovému turizmu a namiesto preplnených letovisk si užiť pokojné spoznávanie nového miesta. A jeho cieľom sa teda stal jeden z kanárskych ostrovov, La Gomera. Jan nám priblíži, ako vyzerá miestna príroda a čím sa líši od nedalekého Tenerife. Vyberieme sa s ním na turistiku a dozvieme sa aj, aké zvieratá môžeme počas prechádzok na La Gomere stretnúť. Prezradí tiež, prečo na ňho ostrov pôsobil miestami až post-apokalypticky. Pozrime sa aj na miestnu kuchyňu, čo sa na La Gomere oplatí ochutnať a aké jedlá sú pre ostrov typické. Najprv nám však Jan porozpráva o samotnej ceste na La Gomeru.
4: Je to jeden z dôvodov, prečo na La Gomere nie je veľa ľudí, lebo tá cesta tam nie je úplne jednoduchá. To znamená, La Gomeru sa dá buď prísť trajektom z nedalekého Tenerife, alebo doletieť lietadlom, ale lietadlo tam lieta iba vnútroštátne z Tenerife a lieta sa tam zo severného

0: letiska, takže ten presun je komplikovaný. Čiže ako najjednoduchšia cesta je doletieť na Tenerife, presunúť sa do prístavu a potom cestovať priamo trajektom na La Gomeru.
1: A tá cesta trajektom je znesiteľná?
0: Čakal som to lepšie. Bol som tak trochu v pozore pred inými skúsenosťami s trajektou. Cesta tam bola náročnejšia, že mnohým ľuďom bolo ťažšie. Hovorím otvorene, vrátane mňa. Cesta naspäť bola úplne pokojná, ale je to naozaj nevyspytateľné. Proste príroda na Kanárskych ostrovoch je predsa len v obklopení Atlantiku, takže je to nevyspytateľné. Môže byť tá cesta aj náročná.
1: A poďme sa teda pozrieť priamo na tú prírodu na ostrove La Gomera. Čo bolo takým najväčším lákadlom pre teba?
0: Ten prvotný šok bol naozaj už hneď po vystúpení z trajektu, ten diametrálny rozdiel oproti Tenerife. Naozaj Tenerife je bohemský priestor, kde sa žúruje, kde sa zabáva do večera, kde naozaj je obrovské množstvo ľudí a La Gomera má úplne iný nádych. Je to pastelová krajina v obklopení prírody s hrstkou ľudí. Ten nádych toho prírodného v okolí, vrátane hôr, vrátane veľkého množstva zelene je naozaj taký, že tých brehúci hneď z toho vystúpenia, že naozaj akoby taká tá príroda, ktorá hneď človeka chytí po vystúpení z trajektu, je úžasná.
1: Sú na ostrove La Gomera také dramatické útesy, ako sú na Tenerife?
0: Áno, že La Gomera je ešte viac ako Tenerife, že na Tenerife je kopec pláž, kde sa dá že bezpečne kúpať, na La Gomere ich menej. Že naozaj, ak človek ide za kúpaním, tak sa naozaj musí, že dopredu naštudovať pláže, ktoré sú reálne schopné na kúpanie. Väčšina tých pláží je naozaj krásnych, tie útesné scenérie, ale veľmi náročné na kúpanie. Jednak preto, že sú tam skaly, naozaj, že tie kamene, málo ktorá pláž je priamo piesočná, ich pár, a teda jednak preto, že voda je tam naozaj divoká.
1: Vy ste tam poriadali aj nejaké treky a turistiky. Čo by si odporúčil?
0: La Gomera, hovorí sa o nej, že vlastne raj pre turistov, kam chodia ľudia radi za nielen trekami, ale aj prechádzkami, ľahkými výšľapmi. Každé miesto La Gomery je možné spojiť s turistikou. Naozaj každé. Od cesty v rámci najväčšieho národného parku, ktorý sa nachádza na území La Gomery, alebo to je po dedinkách, po horských útesoch, po priesmykoch, po plážach. Naozaj veľmi ťažko by sa mi vyberalo, že nejaká konkrétna časť alebo konkrétna cesta. Taká skúsenosť mi hovorí, že kamkoľvek sa tam človek vyberie na La Gomere, môže si nájsť rovno cestu na nejakú turistiku alebo vyšľap. Je to úplne jedno, kam sa pohne, bez akékoľvek mapy.
1: To znie fajn. A tie trasy teda sú tam nejako značené, alebo sa aj stratíš?
0: Tiež také veľmi zaujímavé pozorovanie. La Gomera vlastne v niečom pôsobila mierne postapokalypticky, lebo je tam vybudovaná fantastická infraštruktúra, naozaj neskutočná. Ja som pretestoval toho dosť, ale že nevedel som ešte takto skvelo vyznačené turistické cesty, vrátanie značenia, vrátanie vyznačenia v mapách, ale naozaj sa vrátim späť tomu postapokalyptickému, lebo to pôsobí ľudoprázdne. Fantastická infraštruktúra, kde nie sú ľudia, mnohé cestičky, mnohé úseky, ktoré sú zarastené trávou, kde naozaj vidieť, že chodí hrstka ľudí, ale naozaj pre milovníkov pešej turistiky je naozaj, že každá jedna cesta fantasticky značená, sú tam dve veľmi dobré turistické kancelárie, ktoré vedia človeka smerovať, ale hej, že tá kvalita značenia ciest je naozaj uchvatná.
1: La Gomera je sopečný ostrov.
0: Všetky tie ostrovy vlastne vychádzajú z nejakého sopečnej činnosti, ale tá najväčšia sopka je na Tenerife, to El Teide. Priamo aktívna neaktívna sopka nie je na La Gomere. Tým centrom je ten národný park, pokrytý vávrinovými lesmi, pralesmi, by sme vlastne mohli povedať, že je vlastne taká tá dominanta, že nejaké by tá sopka, áno, sú tam sopečné pláže s tými klasickými sopečnými kameňmi, s tmavým pieskom, veľmi typické pre Kanárske ostrovy, ale že tou dominantou nie je sopka ako na Tenerife, El Teide, ale skôr naozaj, že zelené pralesy.
1: Podarilo sa vám teda v týchto zelených lesoch vidieť aj nejaké zvieratá?
0: Áno, videli sme opakovanie horské kozy. To bola aj vec, ktorú sme si pozreli vopred, keď sme študovali o ceste v turistickom sprievodcovi, že sa to môže stať. A teda naozaj sme mali to šťastie, že sme boli na prechádzke a kúsok pod nami sa pásli dve horské kozy, ktoré teda spokojne sa na nás pozerali. Veľa vtákov, veľa hmyzu, veľa rôznofarebného hmyzu, motýlov, čo sme videli, samozrejme, že mačky psov, klasika, ale tie horské kozy boli také, že naozaj netypické.
1: Čo dobre ste na La Gomere jedli?
0: Skvelá otázka, raz sa k nej vraciam. La Gomera je vlastne vychýrená jednoduchou kuchyňou, typický pokrm sú zemiaky. Zemiaky sa podávajú ku všetkému, neviem, či vôbec sme mali nejaký pokrm, ku ktorému sa zemiaky nepodávali. Obyčajné varené zemiaky v šupke, ku ktorému predávajú taký špecifický typ soli, ktoré sú fantastické. Že vyzerá to na prvý pohľad ako že úplne obyčajné varené zemiaky, ale sú naozaj že skvelé, veľmi príjemné na chuť. A tomu vlastne taká tá klasická kanárska vec je mocho. To je vlastne taká omáčka, ktorá sa robí buď z paprík a paradajok, alebo z nejakej zeleniny, pravdepodobne bazálka, možno koriander, olivový olej, niečo na tento štýl, a tomu sa vlastne vlastne podáva k tým zemiakom, aj na klasika ryby, meso, je veľmi vlastne taká typická kanárska vec, ktorá je špecifická pre Lagomeru.
2: To hovorí Jan Cipar, ktorý je dnes hosťom Zuzky Čaprnkovej v rubrike Na ceste FM, to je naša pravidelná stredajšia cestovateľská rubrika. Zuzka, tak nachádzame sa na jednom z kanárskych ostrovov, na ostrove Lagomera. O čom ste sa ešte s Janom Ciparom rozprávali?
1: No, ostrov Lagomera nie je len o prírode a turistike a v druhom vstupe sa ešte pozrieme aj na to, ako sa na ostrove žije, akí sú tu miestni ľudia a akú atmosféru majú jeho mesta a dedinky.
2: Ale ešte predtým si zahráme niečo také tematické.
3: Presne tak, kolega Potkan, a to je človek, ktorý v Rádiu FM má svoj program Hudba Sveta FM a on nám ešte aj pomáha s výberom pesničiek práve v Na ceste FM. Dnes vybral skladbu od autora a výtvarníka aj hudobníka Ota Hudeca, ktorý väčšinu svojho albumu Songs for the Prickly Pear nahral v exteriéroch práve na ostrove Lagomera.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám všetkým želáme, no a vrátime sa v tejto chvíli k našej pravidelnej rubrike Na ceste FM, mimochodom za hudobný tip ďakujeme kolegovi Podkanovi. No a teraz sa opäť presunieme k Zuzke Čaprnkovej, ktorá pre vás pripravuje Na ceste FM a vďaka jej dnešnému hosťovi sa nachádzame na ostrove La Gomera.
1: A tým dnešným hosťom je teda Jan Cipár, pedagóg, aj iné veci robí, je to psychológ, tréner moderného šermu. A Jan Cipár nás ešte prevedie v prístavnom meste San Sebastián na ostrove La Gomera. Pozrieme sa na to, aká tam vládne atmosféra. Vyberieme sa aj do mestečka Chipude, aj do oblasti Ermigua. A Jan nám predstaví dedinky, ktoré ho na ostrove chytili za srdce, aj tie, ktoré pôsobia, ako by boli naozaj na konci sveta. Jan tiež úprimne prezradí, či je podľa neho na La Gomere čo robiť aj 2 týždne, alebo či sa po pár dňoch začnete predsa len nudiť.
2: Mali ste nejaké zaujímavé stretnutia s miestnymi? Ako na teba pôsobili?
3: Miestni sú extrémne srdeční. Málo vedia anglický jazyk. V väčšine prípadov sme sa dorozumievali španielsko, anglicko, nemecko, slovenský, by som povedal, rukami, nohami. Ani raz sme sa nestretli s niekým, kto by nebol srdečný, kto by nebol milý, najmä v gastre, ale aj v hotelierstve, v turistických kanceláriách. Ja ale pravda, že vlastne väčšina miestnych, ktorým sa stretli, boli skôr staršia generácia. Väčšina mladých opustila ostrov za lepšími podmienkami na Tenerife, na Gran Canario, na Lanzarote, alebo teda úplne opustila Kanárske ostrovy, čiže niekto nám to tam hovoril, že vlastne ten ostrov tak trošičku vymiera, že mladí odtiaľ odchádzajú preč, že vlastne podniky, ktoré roky viedli rodiny, tak proste sú na konci svojich ciest, lebo mladí už to nepreberajú. Počet tých miestnych ľudí klesá každý rok.
2: Ako vyzerá to prístavné mestečko, kam ste prišli?
3: Prístavné mestečko je zároveň hlavné mesto ostrova, San Sebastián. Tiež má také pomenovanie, že pastelové mesto. Naozaj je pastelové. Také miesto, ktoré má tak veľmi komornú bohemskú atmosféru. Na jednej strane dýcha takým tým klasickým prístavným štýlom, na druhej strane to je veľmi pekné historické mesto, kde podľa legendy sa zastavil Krištof Kolumbus, keď cestoval po svojich cestách, kde sa pomodlil v kostole, ktorý tam podľa legendy dodnes vlastne je. Mesto pretkané uličkami, obchodíkmi, pár reštauráciami, pár zmrzlináňami, ktoré vlastne pôsobí jednak bohemsky, ale jednak veľmi komorne, veľmi útulne. Sme v tom meste boli asi 4-5 krát možno. A vlastne mám pocit, že by som v tom meste vedel túlať ešte ďalších 5 krát. Aj po tých istých miestach bolo veľmi ukludňujúce, veľmi príjemné, tou farebnosťou také vyživujúce.
2: Na ostrove La Gomera ste strávili 2 týždne. Mali ste tam čo robiť?
3: Bola to moja veľká obava, keď som robil prípravu na cestu, že vlastne či sa tam nebudeme nudiť, a to je taká ten klasický paradox pre mňa, že čím menšia časť sveta, čím opustnejšia časť sveta, tým je pre mňa akoby viac zaujímavejšie a viac čo robiť. Čiže keď sme odchádzali, tak bolo mi to vlastne ľúto, že tam ešte nezostalo pár dní na nejaké drobnosti. La Gomera je miesto plné malých dediniek a kostolíkov, ktoré sú proste roztrúsené po rôznych častiach. Čiže áno, že mali sme mnoho vecí pripravených, ale že tie najkrajšie veci proste sú na La Gomere. Proste sa vydať len, kam vás dovedie cesta, pláže, historické pamiatky, kostolíky, banánové plantáže, múzeá. Sprievodcovia odporúčajú turisticky, že týždeň a dosť. Nesúhlasím s nimi, tam naozaj čo robiť najdlhšie.
2: Môžeš teda spomenúť aj nejaké tie návštevy múzeí a historických pamiatok?
3: Pre mňa také najzaujímavejšie bolo zase na najopustenejšej časti ostrova. Je to proste pre mňa srdcovka. My sme sa vlastne náhodou ocitli v mestečku Chipude, kde sme hľadali, niekoho do nás nasmeruje na cestu, nevedeli sme nájsť jeden kostolík, ale sme sa náhodou ocitli v múzeu keramiky, kde bola pani, ktorá nevedela ani slovo po anglicky, ale to múzeum malo srdce, malo veľké čaro. Bolo to veľmi malé, evidentne tam chodí málo ľudí, a bolo to naozaj také, že zase za srdce ťahajúce, že zrazu proste prostred upostenej dedinky pekné múzeum. Čo to sme videli? Videli sme ten kostol, teda kde sa pomodlil Krištof Kolumbus, videli sme zvanú Kasu Kolón, kde bolo tiež také malé mestské múzeum, kde bolo keby pár ukážok života, ktorý tam bol pár storočí dozadu, a že sme boli v oblasti Ermigua, veľmi zaujímavé vnútrozemné územie, kde sa pestujú banány, veľmi vysoká vlhkosť tam je, preto naozaj také veľmi pekné územie na vnímanie tráv, porastu, a tam bolo také veľmi pekné vlastne prírodné múzeum, ktoré mapovalo taký život na La Gomere, ako tam ľudia chovali zvieratá, ako pestovali obilniny, základné keby nejaké ovocie. To bolo veľmi fajn, to bolo veľmi príjemné. Každé to múzeum vo väčšine sa dá prejsť za pár minút, stojí to za to.
2: z tých malých dediniek, ktoré si spomínal, vedel by si nejakú vypichnúť?
3: Špeciálne ma za srdce chytili dve, na ktoré si spomínam. Tá prvá bola práve to Čipude. A to vlastne dedinka, kde nás najprv navigácia dovedla úplne zle, úplne za mesto, kde sme vlastne sa ocitli uprostred nejakého lesa alebo nejakých ciest. A vlastne tá samotná dedinka potom bola veľmi pekná, tá bola veľmi fajn. A veľmi pekná dedinka je Agulo, to je taká, povedme, že stredne veľká dedinka na ceste po ostrove, po severnej časti, kde sú tiež také veľmi podobne ako v tom San Sebastiane, pastelové domčeky, krásny výhľad na more, krásny výhľad na nedaleké Tenerife, aké dobre počasie odtiaľ vidieť El Teide na Tenerife. A teraz dúfam, že poviem správnu výslovnosť, ale dedinka Alajero, ak si dobre spomínam, bola dedinka na ceste ku takému hlavnému letovisku, ak to môžeme nazvať Playa de Santiago, a to vlastne dedinka, ktorá má tiež jeden obchodík, jednu kaviareň, jeden kostolík, veľmi pekný výhľad, tam sme strávili čas jednak v kostolíku a teraz sme tam dali kávu a koláč v nedalekej kaviarni a veľká pohoda vlastne z toho išlo.
2: Zaujal ma aj koláč.
3: Koláč bol fantastický, citronový na La Gomere, myslím, že tie citronové koláče boli také, že štandardné, že tam ponúkali často a tam sme si ich dali, tam zrovna bol ten citronový koláč.
0: Tak nám urobil aj chuťky dnešný host Jan Cipár, bol hosťom Zuzky Čaprnkovej v rubrike Na ceste FM a navštívili sme spoločne ostrov La Gomera.
4: Áno, veľmi nás toto rozprávanie oslovilo. Veríme, že aj vás, že aj vám sa páčil ten dnešný rozhovor v Na ceste FM, ktoré vám pripravuje Zuzka Čaprnková pravidelne každý týždeň v stredy po 15. Zuzka, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
2: Ahojte.
5: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Desire v rádiu FM. Toto bolo spojenie dvoch hudobníkov, spevačky Megan Lewis a bývalého člena Chromatics. Ten tvorí druhú polovicu projektu Desire. A takáto letná vec nám znela, doslova letná. Ide totiž o aktuálny single Summer Skin a keby ste chceli dvojicu vidieť aj naživo, tak plánujú na jeseň koncerty, napríklad aj v Prahe. Zahrajú v novembri.
1: A ak by ste si chceli leto trošku predložiť napríklad pobytom na nejakom festivale, tak máme jeden tip, ale tentoraz to nebude hudobný festival, ale predovšetkým filmový. Filmový festival Cinematic sa začína už budúci útorok. Na aké filmy sa môžete tento rok tešiť? Viac vám povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Aj tento rok Cinematic priniesie filmy, ktoré stihli zaujať na prestížnych festivaloch v Cannes, Berlinále či Karlových Varoch. Sekcia Cesty slávy ponúkne výber zo súčasnej svetovej kinematografie od výrazných autorských filmov až po príbehy, ktoré reagujú na to, čo sa deje okolo nás. Medzi takéto snímky patrí aj film o rozpade jedného vzťahu na pozadí vojny. Viac už povie Peter Konečný.
3: Na festivale Sundance bol oceneným za réžiu titul Rozvod v čase vojny. Veľké prekvapenie pre mňa osobne v tomto roku. Ide o litovskú komornú drámu, ktorá prepája intimný príbeh rozpadajúceho sa manželstva s jednou z najväčších geopolitických udalostí posledných rokov, ruskou inváziou na Ukrajinu. Jej sa odhráva vo Vilniuse vo februári 2022. Úspešná manažérka Maria sa rozhodne oznámiť svojmu manželovi Vitasovi, že sa chce rozviesť. Urobí to však len v ten najmenej vhodný okamih, len niekoľko okamihov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Jeho osobná kríza sa zrazu odohráva na pozadí utečeneckej vlny a rastúceho strachu a neistoty, ktorá zasiahne celú krajinu. Režisér prepája civilnú partnerskú drámu s jemným, miestami absurdným humorom. Namiesto melodrámy ponúka realistický pohľad na vzťah dvoch ľudí, ktorí sa pokúšajú uzavrieť jednu životnú kapitolu v období, keď sa svet okolo nich absolútne radikálne mení. Film skúma témy lásky, odsúdenia, solidarity, osobnej zodpovednosti toho, ako historické udalosti dokážu zmeniť naše súkromné rozhodnutia. Samozrejme, toto je ďalší film, ktorý Cinematic uvedie vo veľkej slovenskej premiére.
2: V sekcii Cesty slávy nájdete aj japonskú novinku Z nenazdania alebo americký film Paper Tiger s Adamom Driverom a Scarlett Johansson. Ďalšou zaujímavou časťou programu je sekcia Outer Spaces, ktorá ponúkne filmy vymykajúce sa tradičným filmovým škatulkám.
3: Aktuálne najlepšie hodnotený film z pohľadu celosvetovej kritiky. Francúzsko-taliansky titul La Gradiva. Príbeh sleduje skupinu francúzskych stredoškolákov, ktorí sa na konci školského roka vyberú na poznávací zájazd do Neapola a Pompeji. Stretnutie s autentickými ruinami, sochami a telami obetí erupcie Vezuvu v ich postupne prebúdza potláčané emócie. Počas horúcich letných dní sa medzi študentmi začnú naplno prejavovať prvé lásky, žiarlivosť, sexuálna príťažlivosť, rivalita aj hnev. To, čo spočiatku vyzerá ako obyčajný školský výlet, sa mení na intenzívnu emocionálnu skúsenosť. V centre deja stoja najmä dvaja študenti. Neistá Susan, ktorá zápasí s nízkym sebavedomím a pocitom, že nezapadá medzi ostatných, a provokatívny Tony, ktorého sprevádzajú skryté vlastné vnútorné konflikty. Ich osobné príbehy sa prelínajú s osudmi spolužiakov aj učiteľky, ktorá sa sama ocitá na pokraji emocionálneho vyčerpania. Jednoznačne jeden z najlepších filmov roka 2026.
2: V sekcii Outer Spaces si budete môcť pozrieť aj Smrť Robina Hooda, či film Na povel poľského režiséra Jana Komasu. Srdečne vás pozývame do Piešťan na festival Cinematic.
1: K tomuto pozvaniu sa samozrejme pripájame aj my v Popo FM a navyše máme pre vás ešte aj dve permanentky na festival Cinematic. Ešte raz pripomínam, 8. až 13. september Piešťany, tam sa to celé bude odohrávať a vy môžete byť pri tom, ak nám napíšete.
0: Áno, dajte vedieť na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

To bol Balb a jeho Moving On, no a my sa už o malý moment presunieme do ďalšej hodiny stredajšieho Popo FM, v nej budete počuť aj Tears for Fears alebo Johnnyho Mara, tak zostaňte s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
3: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
4: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V kauze očistec vypovedal Ľudovít Mako. Na súd sa ešte vráti. Kyjev oznámil agentúre OSN pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V korupčnej kauze očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Hovorí prokurátor Bohdan Čelovský.
6: Ja si myslím, že výsluch bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
5: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara Marek Para.
7: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tie budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
5: Ďalšie pojednávanie bude 21. septembra. Senát chce predvolať ex-policajta Jána Kaľovského. Rusko je čoraz bezohľadnejšie a zvyšuje počet nepriateľských aktivít namierených proti územiu Aliancie. Reagoval generálny tajomník NATO Mark Rutte na nemecké vyšetrovanie ohľadom plánovaného útoku na letisku v Lipsku. Okrem tohto incidentu spomenul aj drony a rakety prenikajúce do vzdušného priestoru na východnom krídle či požiare v zbrojárskych továrniach. Ubezpečil, že NATO pracuje nepretržite na ochrane svojich občanov. Russia poses
8: are clear. Nebezpečenstvo, ktoré Rusko predstavuje, je zrejme. Nepretržite pracujeme na tom, aby sme boli pripravení a dokázali ochrániť našich obyvateľov. Ak si Rusko myslí, že nás svojimi hrozbami rozdelí alebo odradí od podpory Ukrajiny, mýli sa. Naša jednota zostáva pevná a naša podpora Ukrajiny je jednoznačná.
5: Ukrajina oficiálne oznámila Medzinárodnej agentúre pre civilné letectvo, že ruský vzdušný priestor nie je bezpečný pre zvýšenú vojenskú aktivitu. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Vojna sa podľa neho vracia domov do Ruska a Ukrajina využíva svoje právo na sebaobranu podľa článku 51 charty OSN. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok upozornil aerolinke a poisťovne na to, že ruský vzdušný priestor je kvôli ukrajinským dronom nebezpečný, takže ruské nebo je fakticky uzavreté. Ruský minister obrany Andrej Nikitin reagoval, že Moskva nedovolí Ukrajine vážne narušiť civilné lety. Spojené štáty budú čoskoro čeliť novej iránskej stratégii na bojisku aj v diplomácii a vzdoru voči ekonomickej blokáde. Podľa agentúry AFP to uviedol šéf iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Stratégia podľa neho otrasie americkými základmi, bližšie podrobnosti ale neoznámil. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď USA a Irán po mesiaci relatívneho pokoja obnovili vzájomné útoky. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nové nehody na D2 aj v Michalovciach. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevratilo nákladné auto. Premávku riadi polícia, rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. A staršia nehoda je aj na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Zdržíte sa do 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút, rovnako 20 minút stratíte na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri pracovisku Cestárov. 20-minútové kolóny sú aj na viazde do Rovinky z Bratislavy a na viazde do Studeného z Bratislavy. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa stojí 15 minút a 15 minút sa čaká aj na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: To bol Johnny Marr, vy ste ho počúvali z Rádia FM, už máme po 16. naďalej pozdravujeme.
1: Lucia a Vierka sú tu aj po 16. Želáme vám príjemné popoludnie aj s ďalšími skvelými pesničkami.

0: No toto sa mu ako podarilo pred tými mnohými rokmi. Nie, že by iné piesne od Jamieho Woona neboli zapamätateľné alebo skvelé, ale tento Nider, to je naozaj taká veľká srdcovka pre mnohých, predpokladám, a určite sa tešia aj na bratislavský koncert Jamieho Woona, možno tam zaznie práve aj táto, ale samozrejme aj nové piesne, pretože Jamie Woon vydal nový album, neviem, či ste zachytili a či ste ho už počuli, vrátil sa po dlhšom čase na scénu, no a práve čo skoro o 10 dní, 12. septembra, nie túto, ale tú ďalšiu sobotu, zahrá v Bratislave v MMCčku a špeciálnym hosťom večera budú aj domáci Lešen Gray.
1: Teraz zmeníme v rádiu FM tému. Slovenská televízia oslavuje tento rok 70 rokov od začiatku svojho vysielania. Za ten čas sa na jej obrazovkách vystriedali desiatky hudobných relácií, od hitparád v období socializmu cez otvorenie televízneho priestoru po novembri 89 až po dnešok, keď pravidelná relácia venovaná objavovaniu novej hudby v slovenskom televíznom priestore chýba. Ako sa menilo miesto hudby na slovenských obrazovkách, priblíži redaktor Samuel Ivančák v záverečnej časti seriálu, keď televízia objavovala hudbu.
2: Hudba bola súčasťou slovenského televízneho vysielania od jeho začiatku v roku 1956. Jej podoba však závisela od doby svojho vzniku. Pred novembrom 1989 neexistoval priestor pre nezávislú hudobnú scénu v dnešnom zmysle. Televízia pracovala výhradne s oficiálnou domácou produkciou a jej dramaturgia odrážala politické aj spoločenské pomery. Význam preto získali hlavne televízne hity, parády postavené na videoklipoch a štúdiových vystúpeniach.
3: Vítam vás pri televíznych obrazovkách a želám nerušené sledovanie ďalšieho vysielania hudobno-zábavného seriálu našich 9. Ďakujeme vám, vážení diváci, za opätovné množstvo listov, ktoré ste nám poslali po treťom kole. Prvé miesto vo vašom hlasovaní ste opäť dali pesničke Učiteľka tanca od Pavla Hamela a Borisa Filana.
4: Otcov oblek biele máže ty.
2: Relácia našich 9, ktorú v 70. rokoch uvádzal známy hudobný publicista Fero Hora, patrila k formátom, ktoré dostávali slovenskú populárnu hudbu pravidelne na obrazovku. Piesne súťažili o priazeň divákov a priestor získavali interpreti s novými skladbami. Podobnú úlohu mala aj relácia 5 pekných pesniček pre potešenie, známa aj pod názvom 5x P. V rokoch 1979 až 83 sa vysielala aj relácia 6+1, ktorá takisto prinášala domácu populárnu hudbu a odzrkadľovala vkus svojej doby. Účinkovanie na televíznej obrazovke pritom znamenalo pre hudobníkov oveľa viac než niekoľko minút vysielacieho času. Tak silné médium, akým bola v tých rokoch televízia, dokázala piesne dostať k miliónom divákov.

0: Televízni diváci sa mohli s hudbou stretnúť napríklad aj v televíznom klube mladých, no najvýraznejším formátom sa stal jednoznačne Triangel. Do vysielania sa dostal v roku 1983 a zaradil sa medzi najznámejšie hudobné relácie slovenskej televízie. Výrazne ovplyvňoval, ktoré skladby a interpreti získajú pozornosť publika. Triangel sa stal dôležitým obrazom domácej populárnej hudby 80. rokov a vďaka nemu vznikli aj stovky videoklipov, vďaka ktorým si piesne zachovali aj svoju obrazovú podobu. Potom však prišiel november 1989 a tiež zásadná zmena toho, čo mohla slovenská televízia divákom ukázať.
1: Asi pred 20 rokmi natočil na album Imagine John Lennon pesničku Žiarlivý chlapec, alebo chlap, aj tak by sa to dalo prehodiť. Každopádne pesnička sa volala Jealous Guy a túto skladbu spracoval Brian Ferry, bývalý spevák skupiny Roxy Music, takže si ju teraz môžeme vypočuť v rubrike Golden Oldie.
0: V roku 1990 začala Československá televízia vysielať Rytmik. Moderoval ho spevák a hudobník Miroš Birka a relácia sa nakrúcala v Holandsku. Vysielala sa 2 roky a Meky do Amsterdamu cestoval 2-krát mesačne. Televízia už nemusela zostať pri oficiálnej domácej produkcii a otvoril sa tak priestor zahraničným interpretom, novým žánrom a tiež hudbe, ktorá predtým na slovenskú obrazovku prakticky neprenikala. Deviadesiate roky priniesli aj zmenu celého hudobného trhu. Záujem o domácu hudobnú produkciu prudko klesol a televízne hudobné programy postupne stratili svoju výsadnú pozíciu. Diváci získali nové možnosti, ako hudbu objavovať. Jedným z výraznejších neskorších pokusov vytvoriť priestor pre aktuálnu slovenskú scénu bola relácia Tri pódia. Relácia odštartovala v roku 2019 a hudobník Peter Bič v nej komunikoval s hudobníkmi a jej súčasťou boli vystúpenia aj spoločné hudobné interakcie. Na troch pódiách sa stretávali interpreti rôznych žánrov aj generácií, mimo iných aj známych z vysielania Rádia FM. Televíznych obrazoviek máme dnes viac než kedykoľvek predtým, no formát, ktorý by divákom pravidelne ukazoval, čo nové stojí za vypočutie, dnes na Slovensku chýba. Hudba však z obrazoviek nezmizla úplne. Objavuje sa v koncertných záznamoch, zábavných programoch či talk show. Televízia však už pri jej objavovaní nemá postavenie, aké mala kedysi. Túto úlohu do veľkej miery prevzali internet, streamingové služby a sociálne siete a novú hudbu objavujeme práve pomocou nich.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

I'm Yours, to je pieseň, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Tricky a Mitch Sanders za ňou stoja, no a my stojíme aj za našimi ďalšími piesňami, ktoré sa ocitnú v playliste Rádia FM a Popo FM. O chvíľu si dáme Alabama Shake, stešiť sa môžete na Baša, ale zaznejú aj The Tampa Trap, tak toto bude vyzerať v najbližších minútach. Buďte s nami aj naďalej. Rádio FM.

0: Americká trojica Alabama Shakes v rádiu FM znela táto zostava. No a takto v trojici a ponovom vydali nový album. Z neho sme vám zahrali I Feel Hope Coming. To je nová vec od kapely, ktorá s hudbou začínala a skúšala vlastnú tvorbu ešte v domoch a garážach jednotlivých členov kapely ešte za tých školských čias. Tak ako si to pamätáme z tých amerických filmov, tak toto mali Alabama Shakes vo svojich životoch.
1: Z akých filmov to si pamätáme z našich skutočných životov? No ale teraz sa už presuneme k iným zábavkám. Koncom augusta sa v Kolíne nad Rínom konal Gamescom, najväčší herný event na svete. No a náš kolega David Zahradníček sa v dnešnom Checkpointe FM pozrie na hry, o ktorých sa najviac hovorilo.
2: Medailón zaklinača Geralta z Riviesa opäť trasie. Nie, že by sa v okolí nachádzala nejaká príšera, ale štúdio CD Projekt Red predstavilo na Gamescone hneď niekoľko noviniek, ktoré sa týkajú titulu Zaklinač 3. Koncom septembra sa fanúšikovia a fanúšičky môžu tešiť na remastrovanú verziu obľúbenej hry. Vývojári sľubujú vylepšenú grafiku, súboje alebo príšery. Štúdio CD Projekt Red oznámilo aj spoluprácu s Blizzard Entertainment a tak sa Geralt objaví v hre Diablo 4. Na evente sa odhalilo aj očakávané rozšírenie Zaklinača 3 Datadisk Songs of the Past.

0: didn't say I was afraid.
1: CD Projekt Red posiela zaklínača Geralta do legiónu Leten, kde sa opäť stretáva so svojím kamarátom Bliskáčom. Oblasť inšpirovaná poľským a anglickým vidiekom sa vyznačuje pokojným životom. Miestni majú problém len s jedným miestom, Garden of Thorns. Podivná záhrada opredená legendami skrýva tajomstvá, ktoré Geralt musí rozlúsknuť. Rozšírenie Songs of the Past vytvorí most medzi tretím a pripravovaným štvrtým dielom ságy a na trh by malo prísť na budúci rok.
2: Wait. Blood not found.
0: What?
2: The legend. It tells of Humbert's mad, doomed love for a witch. The Nag Hag.
1: Počas herného eventu sa rozšírili správy o uniknutých záberoch z hry GTA 6, ale návštevníci a návštevníčky Gamesconu sa s údivom pozerali aj na pripravovaný titul The Blood of Dawnwalker. Kandidát na najlepšiu RPG hru roka vás prenesie do 14. storočia, do rodiny plnej rozbrojov a krvilačných súbojov.
2: The coronation. It's in 30 days.
0: So princess wants to be a prince now. And mark the occasion with my family's blood.
2: Princess will rip you to shreds. There might be another way.
1: Cohen, hlavná postava hry The Blood of Dawnwalker, nepatrí medzi bežných ľudí. Cez deň síce vyzerá ako človek, ale po zatmení sa mení na upíra. V tomto rozpoložení nefunguje dlho, a tak je na vás, aby Cohen postupne zbieral skúsenosti a pripravil sa na súboj so svojím stvoriteľom Brancisom. Ambiciózny titul spája prvky zo Zaklínača, Resident Evil či ságy Assassin's Creed. Prekvapí nádhernou grafikou a soundtrackom. The Blood of Dawnwalker vychádza zajtra na počítače a konzoli.
3: None of us has any love for the Brakiri. But this one, he's different. The sun didn't take him.
1: Na záver sa zo žánru RPG presunieme k akčnej adventúre Onimusha. Séria s 25-ročnou tradíciou sa vracia novinkou s podtitulom Way of the Sword. Ako prezradza názov, vašim najvernejším priateľom bude katana, ktorou si samuraj Miyamoto Musashi prebíja cestu medzi monštrá.
3: Your battle, Iggy!

Miyamoto Musashi dostal druhú šancu. Vracia sa z pekla medzi smrteľníkov a ku katane mu pribudla obrnená rukavica s kryštálom. Jeho misia je jasná, poraziť príšery zvané Genma a zároveň zistiť, za čo bojuje a prečo. Akčný titul zaujme najmä prepracovaným bojovým systémom a otvoreným svetom. Hra Onimusha Way of the Sword vychádza pozajtra na počítače a konzoly.

Rádio FM počas stredajšieho popoludnia. A tešiť sa môžete aj na ďalšie výborné piesne. Air si dáme po celej, ale zaznie napríklad aj spolupráca, v ktorej bude účinkovať Flume a Kučka. Tak určite buďte s nami aj naďalej a nech sa príjemne počúva.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kompenzácie na zníženie dosahov sucha, ktoré schválila vláda, sú podľa Progresívneho Slovenska len reaktívne a nejde o systémové riešenie. 20 ľudí zrejme uviazli v troskách trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážďa 20 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Farmári mohli mať o 250 miliónov eur viac, ak by ministerstvo pôdohospodárstva konalo pri výzvach rýchlejšie. Tvrdí to Peter Horný z opozičného Progresívneho Slovenska. Spomenul pritom viacero schém, ktoré stále čakajú na vyhodnotenie. Hnutie zároveň kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha, ktoré dnes schválila vláda, sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
3: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
2: Vláda odsúhlasila, že poľnohospodári dostanú 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom a 13 miliónov eur na drahšie hnojivá a energie. Ďalšie prostriedky pôjdu z Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur. Nemecká polícia vyšetruje prípady trestného činu sabotáže na rozvodne elektrického vedenia v Brandenbursku na východe Nemecka, ako aj v severnom Poríni Vestfalsku na západe krajiny. Podľa tamojšieho krajinského ministra vnútra Herberta Reula páchatelia mali v úmysle spôsobiť rozsiahly výpadok prúdu, čo sa im však nepodarilo. Minister tiež potvrdil, že polícia skúma súvis oboch prípadov.
4: Stále sme na začiatku vyšetrovania. Podľa posledných zistení páchatelia úmyselne spôsobili skrat tým, že cez trolejové vedenie prehodili vodivý materiál, pravdepodobne káble. Nešlo teda o poruchu spínača, bol to úmyselný trestný čin a ide o podozrenie z protiústavnej sabotáže buď zo strany cudzieho štátu, alebo sabotáž ľavicového extrémizmu. V súčasnosti nemôžeme vylúčiť ani jednu z týchto možností.
2: Dve desiatky nezvestných pasažierov z potopeného trajektu pri cyperských brehoch zrejme uviazli v troskách lode. Povedal to premiér samozvanej Severocyperskej Tureckej republiky, podľa ktorého záchranné práce pokračujú. Potvrdených zostáva 8 obetí tragédie. Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa v nedeľu prevrátil a následne potopil pri Severocyperskom pobreží. Na miesto v útorok a dnes dorazili dve lode tureckého námorníctva vybavené diaľkovo ovládanými ponorkami, ktoré sú schopné pracovať až v hĺbke 1000 metrov. Dnes je v rámci futbalového slovenského pohára v akcii aj viacero účastníkov najvyššej ligovej súťaže. V treťom kole Slovnaftka po treťoligový Martin od 16:30 privítal Skalicu. Je pritom aj Adam Bohuš.
5: V 33. minúte Martin so Skalicou prehráva 0-1. Hostia mohli otvoriť skóre už v 21. minúte, ale Gulíšek s dorážajúcim Šimkom stroskotali na brankárovi Ďuríčkovi. Na opačnej strane v 25. minúte domáci Zuziak po zblokovanom priamom kope pálil nad a jediný gól sme videli v 30. minúte, keď sa naozaj exkluzívnou strelou spoza 16-ky presadil hostujúci Adam Krížan. Takže v 34. minúte Fomad Martin MFK Skalica 0-1.
2: A zdá najzaujímavejší zápas dnešného programu sa začne o 18. hodine. Slovan Nitra Chrenová nastúpi proti Slovanu Bratislava. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 17:04.
6: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna. Zelená vlna. 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Zelená vlna. 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Aj po 17. vás pozdravujeme z Rádia FM, my sme Lucia a Vierka.
1: Želáme pekné popoludnie, toto je posledná hodina dnešného stredajšieho Popo FM, poďme si ju užiť.

0: Action No Talk, aj o tomto sa spievalo v pesničke, ktorú sme počuli, teda je to o akcii, nie je to o rečiach, tak toto vnímajú hudobníčky Little Sims a Cleo Soul, tie nám spievali a repovali v skladbe Woman a naozaj to aj dokazujú. Cleo Soul nedávno vydala album, taká to je akčná, veríme, že táto spolupráca sa vám páčila.
1: A kto ďalší vydal album, je viacero tých hudobníkov a hudobníčok a napríklad radí sa do tohoto zoznamu aj Erika Badu a The Alchemist, pretože majú novú štúdiovku Before the World Blows. No a my ju rozoberáme v týchto dňoch v našej rubrike Album týždňa tu v Rádiu FM. Slovo má kolega Peter Dolník.
2: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Erika Badu v rozhovoroch zdôrazňuje, že Before the World Blows nie sú iba jej vokály ponad alchemistové beaty. Takto nejako to začalo, ale potom sa do hudby pustila aj Erika, čiže album produkovali obaja. Celé to trochu znie ako jam session. Okrem typických samplovaných beatov je tu občas počuť aj živé nástroje, čo posúva alchemistovú hudbu do nových úrovní. Texty si idú voľným štýlom, sú trocha dezorganizované, ale to je úplne v poriadku, sedí to tu dobre. Erika experimentuje s vokálom, spieva, rapuje o nezvyčajných, divných veciach. V jednej piesni počujeme dialog s jej kozmetičkou z nejakého špeciálneho depilačného sedenia. Song číslo 3, To the Moon, Plan C, featuring Steve Lacy.

0: Toto bol taký ušný balzam, dá sa povedať. Air All I Need ste počúvali z Rádia FM a pokračovať budeme s novinkou od Sue, zaznie aj Man, Woman, Chainsaw alebo Tycho, tak nech sa vám Popo FM naďalej príjemne počúva.
1: Rádio FM.

0: 3, 4, 5. Treba si takto na úvod nového školského roka aj zopakovať, ako idú tie čísla po sebe, písmenka a tak ďalej. To samozrejme patrí k tomu, ale tak sa volá aj pesnička, ktorú ste počúvali doteraz z Rádia FM a je to úplná novinka od Ciu, ktorú sme teda očakávali už niekoľko dní, možno až týždňov a tešíme sa, že už je vonku, už ju môžeme počúvať a dokonca má Ciu k nej aj videoklip, takže jej gratulujeme k novej hudbe a budeme sa tešiť samozrejme my tu v Rádiu FM aj na ďalšiu a veríme, že vy tiež.
1: No, možno raz, dva sa si ju už tak obohralo počas tých zvukoviek, tak si povedala, že 3, 4, 5 bude lepší nápad. Ideme sa teraz pozrieť aj my na pódia a do klubov na prehľad párty a koncertov. Viac Mima Dregoňová.
2: FM. Dnes v Arche Plus v Prahe zahrá americký pesničkár Kurt Weill skladby z najnovšieho albumu. Bratislavská A4 otvorí novú sezónu. Svoju experimentálnu ambientnú tvorbu najskôr zahrá maďarský hudobník Ibai a po ňom dostane priestor japonský DJ Sniff a jeho hyperaktívna gramofónová improvizácia. Loď Pingwell má v programe dvojkoncert kapiel Trezor a

0: Zajtra sa v Nuspirite v Bratislave pri mixe prestriedajú Dida a Samurai v rámci formátu Play More Disco in My House.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je Duhan, slovenský hudobník, ktorý nám doznieva v piesni Perception. No a dnešné Popo FM sa pomaly končí. Lucia a Vierka vám teda ďakujú za pozornosť a spoločnosť. Bolo nám potešením byť spolu s vami a veríme, že si nás naladíte opäť zajtra, teda vo štvrtok po 14.
1: Áno, a zdá sa, že slovenskou hudbou to aj ukončíme, pretože následujú Corbin Dallas, tých budeme počuť. No a ešte vám želáme príjemné počúvanie novej hudby, ktorej veríme. Majte sa fajn. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko patrí podľa Eurokomisie pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny, tvrdí minister školstva. Ministri Európskej únie podporili sprísnenie vízových obmedzení pre ruských turistov. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda na rannom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD po rokovaní vlády odmietol údajné fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
2: Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite, dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy. Je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto, čiže aj táto téma je za nami a potreboval som ju vyriešiť.
1: Opozičná SAS podľa jej predsedu Branislava Grölinga očakáva, že ak to premiér myslí vážne, tak by vláda mala predložiť dohovor do Národnej rady na vyslovenie súhlasu a jeho následné predloženie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na ratifikáciu. Európska komisia neeviduje pri pláne obnovy žiadne rizika a Slovensko patrí pri plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny, vyhlásil podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD po rokovaní v Bruseli.
3: Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká, by som povedal, ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda, ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
1: Každá krajina bude podľa neho v situácii, že nenaplní niektoré ciele a bude jej hroziť prepadnutie peňazí. Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvýšené dve platby sprocesovať v novembri. Medzi ministrami zahraničných vecí krajín Európskej únie počas dnešného rokovania v Írsku panovala široká podpora pre zavedenie zákazu vstupu do EÚ pre bývalých ruských vojakov a pre sprísnenie vízových obmedzení pre ruských turistov, povedala šéfka únijnej diplomácie Kaja Kalasová. Zásadné je podľa nej tiež zasiahnuť proti obchádzaniu sankcií. Spresnila, že Ukrajina identifikovala viac ako 5500 západných a ázijských komponentov v ruských zbraniach. Za dôležitú známku jednoty označil aj fakt, že sa na dnešnej neformálnej schôdzke zúčastnili aj zástupcovia Ukrajiny, Kanady, Islandu, Norska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Lotyšský prezident Edgar Rinkevič podporil závery Nemecka, že za augustovým pokusom o útok na letisko Lipsko stálo Rusko. Podľa neho nemecké zistenia ukazujú, že ruské sabotáže predstavujú skutočnú a bezprostrednú hrozbu pre krajiny Európskej únie a NATO. Keďže nejde o bežné vojenské útoky, bezpečnostné služby spojencov musia úzko spolupracovať. Rinkevič vyzval na aj verejnosť na väčšiu všímavosť, pretože jej pomoc môže byť rozhodujúca pri odhaľovaní a zadržaní sabotérov a ich pomocníkov.
4: Sabotáže z diversie. Sme snažili napríklad také klasické.
5: Keď dnes hovoríme o sabotážach a podvratných akciách, nehovoríme o bežnej forme ohrozenia. V posledných týždňoch sme o tom veľa diskutovali. Bezprostrednou výzvou, ktorej čelíme, sú práve takéto aktivity Ruskej federácie namierené proti členským štátom NATO a Európskej únie.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, najmä na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 11, v údoliach miestami iba 6, cez deň 25 až 30, na severe miestami 20 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor.
6: Krátko po 18. vás pozdravujeme z Rádia FM. Nová hudba, ktorej veríme, to je naša ponuka na najbližšie 2 hodiny. Aj dnes pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Dead Valley Girls, Oso, Andy Bell, aj remixovaný Everything But The Girl. A už o chvíľu si dáme aj čerstvý single Lady Hawk. Peknú stredu v našej spoločnosti aj naďalej vám želá Nika.

pripomína single Tell Me vďaka skvelému remixu, ktorý je vyhotovil Jam City, ktorého tento rok spomíname aj vďaka jeho vlastnému albumu. A toto bola Empress of I single Hands On, zaradila na pripravovaný jesenný album Dream House. Pokračovať budeme s novinkami od Aarona Frasera, Mariny Herlop aj For Real. Nevynecháme ani náš single týždňa od Trenta Mollera. Ani albumové tipy opäť budú dva. Po 19. vám predstavíme čerstvý debut od kapely The Guest List a už v tejto hodine nás albumom Into the Sky čaká La Priest. A toto už je Lady Hawk.

0: Everything But The Girl ste počúvali v programe Nová hudba, ktorej veríme. Trojročnú skladbu Run The Red Light sme si dali v remixe, ktorý vyhotovil Logistics. Už o chvíľu pre vás máme čerstvé single Petra Gabriela I High. Dáme si ukážku z novej štúdiovky Dead Valley Girls, ale aj skladby z albumu, ktorý vydal La Priest. Budeme radi, ak strávite dnešný večer s nami. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Už o pár minút nás novinkou Into the Sky čaká La Priest. Teraz si ale ešte dáme aj Dead Valley Girls. Kapela má pre nás nový album Welcome to Earth, ktorý vyjde 9. októbra aj s týmto singlom Basic Witch.

0: TFM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album kapely Dead Valley Girls. A toto bol Aaron Fraser, ktorého poznáme z kapely Duran Jones and the Indications, ale aj vďaka jeho vlastným albumom. A teraz chystá vlastné EP Corners, ktorého ste počúvali Paint the Picture.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás už čaká Sam Eastgate, a.k.a. La Priest, ktorý sa hlási s novým albumom Into the Sky, na ktorom mal aj posilu, a to bol Boys Noise. Album sa rodil celkom dlho, už počas pandémie sa rozhodol, že spraví tanečný album plný samplov, potom ale odišiel na výlet do Mexika a Kostariky, kde ho inšpirovala príroda aj miestna mytológia, čo dalo jeho hudbe taký trošku folkovejší nádych a nakoniec ho ešte začalo baviť aj staršie techno. A toto všetko spojil práve na novom albume Into the Sky, z ktorého vám hráme skladby No Other, Sailor, ale aj Rayon.

0: z Rádia FM znel hneď trikrát La Prise, tak sa páčilo. Dajte si jeho nový album Into the Sky. My pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Lady Hawk premiérovala nový single hudobníčka, ktorej ostatným albumom je Time Flies z roku 2021, je späť so skladbou Bad to Bone. Londýnsky nováčikovia Little Granddad potvrdili vydanie debutovej štúdiovky. Kapela má pre vás album Speak Softly, ktorý čakajte 22. januára. Album už podporili aj

Osoho sa ohlásili vydanie nového albumu na vlastnej značke Feral Twin, im ho vydá Mark Quinlan z kapely Hope Alone. Album An Exchange of Information čakajte 6. novembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj prvý single Know You Know Me Better.

0: Nás ešte čakajú aj Oso, ktorí včera potvrdili nový album. Dáme si aj Marínu Herlop, ale aj albumový tip od kapely The Guest List. Majte aj naďalej peknú stredu z Rádia FM. Pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká aj Trente Moller, ktorý na jeseň vydáva rovnomenný album aj s našim aktuálnym singlom týždňa. Toto je spolupráca s Jonasom Pierom z Mew, Terrified.

0: Trentemoller a aj dnes večer sme vám s titulom Single týždňa hrali jeho novinku Terrified.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Marina Herlop a ukážka z jej nového albumu Jaja. Z oktobrovej štúdiovky vám hráme Bliss.

Počúvate Rádio FM, toto je program Nová hudba, ktorej veríme. Krátko po 19. sme si dali Tommyho Barlova, ale aj Georgia Fitzgeralda so singlom The Letter, ktorý vznikol z jeho spoločnej session s projektom Coast Culture. A teraz od nás kapela Oso Oso, ktorá ohlásila vydanie nového albumu, ktorým pod hlavičkou svojho nového labelu Feral Twin vydáva Mark Quinian, ktorého aj od nás poznáte z kapely Hop Along. Album An Exchange of Information vyjde 6. novembra aj s touto novinkou novinou Mi Peta.

Oriel vydajú nový album Poison Time a práve z neho sme vám z Rádia FM hrali čerstvý single I Got Mine. A Foriel nebudú jediní, ktorí v piatok zverejnia čerstvý album. Svoj debut Prima vydá aj Adela, vydú aj novinky od Haniko či Lily Siebert, Break to Bion. A očakávaný album vydajú aj Arab Strap. A silné albumy vyšli aj minulý piatok, napríklad aj debutový album Something Real od The Guest List, ktorému sa vrátil FMV.

Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj to, ako bude znieť album, ktorý z duo Masal chystá Andy Bells, Oasis či Ride z albumu Common Primitives. Len dnes vydal single Tower of Babylon. A už len doplním, že na celý album si počkáte do 9. októbra. A ideme na sľubovaný The Guest List a náš druhý albumový typ dnešného večera, ktorým je práve ich album Something Real. Pre manchesterskú kapelu ide o debutový album, aj keď už zaujali, tak rok a pol dozadu, kedy vydali EP When the Lights Are Out a odohrali turné z Blossoms či Inhaler. Klimatická kríza či domáce násilie, aj to sú témy, ktoré sa nesú albumom, s ktorým im šťastie pomáhal aj James Kelly z kapely The Curl. Z albumu si dáme tri ukážky Craven, Slow Down Sally, ale aj Sick Animal.

0: Rádia FM ste počúvali kapelu The Guest List. Do pozornosti sme vám dali debutový album Something Real. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Marina Herlop zverejnila čerstvý single, počas leta ohlásila aj nový album. Z albumu Jaja, inšpirovaného aj jej katalánskymi koreňmi, vypustila skladbu Bliss. Nový album zverejní 9. októbra.

Duo Masal zverejnili nový single, na ceste majú aj spoločný album. Z nahrávky Common Primitives vypustili skladbu Tower of Babylon. Na nový album si počkajte do 9. októbra. Fat Fox sú späť s novým albumom. Po 4 rokoch po albume A Phase in Your Life chystajú novinku Balance. Z albumu, ktorý nahrali v priebehu jediného týždňa a ktorý vydajú 23. októbra, už zverejnili aj

0: hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Dobrý deň, po dvojmesačnej prestávke sa opäť počujeme v relácii Penadný FM, dnes z nahrávacieho štúdia Rádia FM, moje meno je Gešo, spolu som je to Gabko a tešíme sa na dnešnú tému, pretože je to téma nielen literárna, ale aj téma aj z toho zberateľstva a niečoho, čo ja osobne aj s viacerými mojimi kamaráti mám veľmi rád, téma troška dovolenková, troška je literárna a v každom prípade troška aj mi znúca z tohto sveta, čo je škoda, tak verím, že po dnešnej relácii sa opäť do toho objektu, o ktorom sa budeme rozprávať, zamilujú aj poslucháči Rádia FM. Takže vítajte v novej sezóne Penadný FM. Verím tomu, že aj dnes, aj celých nasledujúcich 10 mesiacov sa vám bude dobre počúvať.
0: Penadný.

0: Takže ešte raz vás pozdravujem z Rádia FM. Začíname novú sezónu rozhovorov o knihách a o literatúre. A ako prvú tému po skončených dovolenkách som si vybral tému Pohľadníc, pretože pred prázdninami vyšla knižka Líc Pohľadníc a práve jej autorku Agátu Petrakovičovú vítam v Rádiu FM. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Musím povedať, že hneď keď som zbadal, že táto kniha vyšla, tak som si povedal, že je to téma, ktorá mňa strašne baví a že by som vás chcel pozvať do relácie. A keď som si ju aj prečítal, tak som si povedal, že no áno, táto knižka, o tejto knižke sa budem veľmi rád rozprávať. A začneme tými Pohľadnicami. Ja som povedal, že ich mám strašne rád a musím sa priznať, že my sme taká partia kamarátov, ktorí si Pohľadnice posielajú stále. A týmto by som chcel pozdraviť predovšetkým Ríša Pupalu. Podľa mňa môžem povedať, že významného slovenského spisovateľa, s ktorým si posielame možno až desiatky Pohľadnic ročne. Naozaj, on keď vo svojej práci pri filme chodí hľadať rôzne miesta, kde sa bude točiť, tak ja dostávam od neho Pohľadnice alebo odčadila zo Slovenska, ja sa mu snažím takisto posielať. Ale napríklad veľa si posielam Pohľadnice s Mišom Kaščákom, so šéfom festivalu Pohoda a možno by som ešte chcel pozdraviť kamošov, že Féra a Lusiku a Malcu, ktorých naozaj pravidelne si posielame. Ako to máte vy? Posielate, dostávate?
1: Dostávam Pohľadnice, posielam ich už menej, ale po videní tej knižky, keďže sa stále rozprávam o Pohľadniciach s rôznymi ľuďmi, som si vstúpila do svedomia a vravím, že tie Pohľadnice treba posielať, aby ich neprestali vydávať vydavatelia.
0: Áno, akože už som si všimol, že niekde už tých Pohľadnic je pomenej, ale stále sú horšie to so známkami.
1: Áno. Jasne tak, hej. Zohnať.
0: Zohnať známky, to je problém. Dokonca ja som zažil aj v Bratislave, že som šiel na poštu a na pošte povedal, že známky už nemajú, aby som skočil do filatelistického obchodu.
1: No vidíte.
0: Kde mi predali. Ak máte nejakú Pohľadnicu, ktorú ste dostali a ktorú si fakt, že nejako ceníte alebo na ňu rád spomínate?
1: Väčšinou sú to Pohľadnice našich rodičov, ktoré som tak trošku zdedila a tie mám poodkladané, pretože sú pre mňa veľmi osobné, že a možno od môjho muža, keď sme si kedysi tak písali, tak takéto veci ja odkladám.
0: Takže máte aj nejaký svoj vlastný archív Pohľadnic?
1: Nemám taký archív Pohľadnic, ale ten archív Pohľadnic má môj manžel.
0: On má odložené.
1: Hej.
0: Koľko ich tak môže byť?
1: No, tak to sú stovky.
0: To je nejaká veľká krabica? Alebo
1: nie, veľká krabica, to je niekoľko veľkých krabíc.
0: Až takto?
1: Áno, niekoľko veľkých krabíc, a keďže on je zberateľ, tak to sú už také naozaj odchýlky, že možno tá istá Pohľadnica a má iný odtieň už do takýchto vecí ide.
0: Ale on a zbiera iba také, čo boli použité, poslané? Alebo aj...
1: Nie, zbiera aj také nepoužité, okay. Lebo aj k tým sa občas dostane. Uh-huh. Ľudia na povále nájdú.
0: Ale nejaké staré historické.
1: Staré historické. On je zbierateľom historických Pohľadníc.
0: A takže môže byť aj úplne čistá, nemusí tam byť
1: ten
0: text. Pre vás ako autorku knižky boli tie texty práve ako keby tým dôležitým momentom, o ktorom ste sa odpichli pri písaní, ale k tomu sa ešte dostaneme. Vrátim sa k tým Pohľadniciam a k tej tradícii toho posielania. Kedy si ľudia posielali Pohľadnice nielen z dovoleniek, ale posielali sa Pohľadnice len tak s nejakou dôležitou správou, posielali sa Pohľadnice ku sviatkom, narodinám, meninám, Vianociam, Veľkej noci. To bol krásna tradícia, nie? Čo by sa si o tom myslíte?
1: Veľmi pekná tradícia. Ja som teraz zabudla, vy ste sa pýtali, že či mám nejaký archív svoj a mám. Ja som zistila, že mám. Po našej tietuške, Tuši, ona bola starou dievkou a odkladala si Pohľadnice, tiež to bolo z medzivojnového obdobia, ale to boli také Pohľadnice takých dám a takých dievčatiek, veľmi také štylizované. Mm-hmm. A celú túto jej zbierku, po maďarsky písanú, tu som zdedila, tu mám skovanú. Áno, je to veľmi pekná tradícia a možno je to aj škoda, že ľudia si píšu len tie SMS-ky počas sviatkov, že keď človeku nevyskočí, možno na Facebooku, že niekto má narodeniny, aj by zabudol.
0: Jasne, no. Zaujímavé je napríklad to, že k tým Vianociam, že to sa kedysi posielalo, že to bolo, u nás v rodine to bolo také, že vždy sa kúpila kôpka pohľadný väčšinou s nejakým stromčekom alebo iba s vetvičkami a nejakou

0: reštauráciám a hlavne si píšeme teraz z tých výletov. Píšeme si úplne hlúposti, že texty, ktoré možno nedávajú žiadny zmysel, alebo sa snažíme vymýšľať nejaké stupidné veršovačky z toho miesta, kde sme. Ako som vravil, pre vás boli tie texty práve dôležité. Čím vás tie texty na pohľadniciach tak náckli, že ste zrozili o nich, alebo ich rozviť, písať?
1: Tak musím povedať, že ja som historička a v múzeu, kde pracujem, v Slovenskom národnom múzeu, múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, ja som mala na starosť kedysi fond historických fotografií. Mm-hmm. A dostávali sa ku mne aj tieto pohľadnice a častokrát teda boli zdrojom mojej práce, keď som niečo potrebovala, tak som si potrebovala prečítať, čo je na pohľadnici. A asi v tomto momente som dostala nejaký taký vzťah k tým pohľadniciam. No a do toho prišiel môj manžel, ktorý je veľkým zberateľom a neustále kupuje pohľadnice, ale to už ja si myslím, že tá jeho zbierka má veľmi veľkú hodnotu, lebo tie pohľadnice historické naberajú stále na cene a záleží aj z ktorého obdobia sú tie staré pohľadnice s dlhou adresou, tie sú oveľa drahšie ako tie pohľadnice, z ktorých som čerpala ja. A mňa to vždycky štvalo, zase ti prišli pohľadnice. No a, tak ale ja automaticky, keď mu prídu, tak si ich pozerám, ale mne sa to zdá byť, že to je tam stále to isté, pretože už ich poznám, takže mi je oveľa zaujímavejšie pozerať na tie zadné strany. Mm. A tým to začalo. Tak dokáľu, že čo títo ľudia, niekedy taký odkaz, že príď si pre vajíčka alebo kabát, tam máš proste odkazy, vlastne také ako keby korešpondenčné listky, kedy si boli a tam sa písali takéto odkazy. Takže ja som si začala všímať, čo sa tam nachádza, čo asi tí ľudia robili, nad čím asi rozmýšľali a tak to išlo so mnou.
0: Dostaneme sa k tomu, ale ešte sa vrátim k tým pohľadnicám. Opäť, lebo ste povedali, že začínajú byť tie pohľadnice, že tie historické drahšie a drahšie. Tak ak môžete, povedzte nám, že ako majú také cenné pohľadnice hodnotu.
1: No tak také veľmi cenné pohľadnice majú hodnotu aj 200 eur, takže a to je len list papiera, si poviete. A naozaj niektoré sú raritné a teda o tie manžel má aj veľmi veľký záujem a mňa to samozrejme štvalo, lebo tak išlo to do peňazí. Ale teda on si toto nedá zobrať, to je vášeň.
0: Tak zase máte investíciu veľkú doma, nie?
1: Máme, no, čakáme, že čo urobia potom deti.
0: Áno, to už na nich. Ešte ste povedali zaujímavé, že pohľadnice s dlhou adresou. To, ako si to mám vysvetliť, že?
1: No, my poznáme tie pohľadnice klasické, ale tie staršie pohľadnice boli také, že na prednej strane, vlastne na tom líci, bol obrázok a na zadnej strane bola cez celú tú pohľadnicu adresa. A písalo sa iba okolo toho pohľadu. Väčšinou to boli naozaj veľmi krátke oznámy alebo pozdravy, čiže tieto pohľadnice sú oveľa drahšie.
0: Tá adresa bola v niečom výnimočná, nejaký opis? Alebo...
1: Nie, no častokrát ono aj sa niekedy nad tým zamyslím, že ako mohli toho človeka nájsť, lebo niekedy tam napísali meno a mesto a napríklad u pani neviem jasne, akej jasne. A našli ich.
0: No, mali sme aj my zo pár takýchto prípadov, že buď mi niekto zabudol adresu a napísal iba nejaký opis a proste pohľadnica prišla. A keď sme posielali, ja neviem, podpivníky napríklad ako pohľadnicu a rôzne naozaj, že hlúposti a musím pochváliť vtedajšiu Slovenskú poštu, alebo Československú poštu, že naozaj tie pohľadnice poprichádzali. Zaujímavý moment je to, že vás zaujíma teda hlavne tá textová stránka manžela, teda to, čo na tej prednej. A dokonca aj v knihe je jeden taký moment, že si príjemca založil pod sklo v nejakom podniku aký pohľadnicu. Že takže keby ste dali tieto vaše pohľadnice do nejakého múzea expozície, ako by boli vystavené? Že s tou prednou stranou alebo s tou zadnou? Alebo no, boli by akože v nejakom skle, že obojstranne?
1: No, myslím, že ľudí zaujíma ešte stále tá lícová strana, ten obrázok, ale už sú aj ľudia, ktorí naozaj pozerajú aj na to, odkiaľ tá pohľadnica prišla a napríklad filatelisti pozerajú automaticky na tie známky, aj ja pozerám na tie známky, pretože ma

0: zaujíma, kedy tá pohľadnica prišla, pretože tam sa nachádza dátum.
1: Tam je pečiatka.
0: Tam je tá pečiatka, hej, hej. Niekedy je nečitateľná, ale na niektorí ľudia pozerajú práve na tieto veci. Takže ja si myslím, že ak by sa robila nejaká výstava, určite by bolo zaujímavé urobiť časť pohľadníc lícových a časť z tej reverznej strany. Čiže určite.
1: Lebo naozaj nejaké dvojité sklo, aby alebo sa dalo pozerať z jednej. Ináč hovorím to, že je tam tá pečiatka a takéto detaily. Možno niektorí naši mladší poslucháči, možno aj pohľadnice už že úplne nepoznajú. Že,
0: je to možné.
1: Že kedysi, keď človek sa prechádzal cez mesto, tak boli naozaj, že všade boli tie stojany. Teraz už to tak nie je. Podľa čoho vy vyberáte pohľadnicu, keď už ste niekde v nejakom krásnom meste?
0: No, tak samozrejme pozerám sa na to, čo sa mi páči, či sa tam nachádza obrázok toho, čo chcem človeku ukázať, že kde som práve bola. Takže asi takýmto spôsobom ja vyberám miesto, ktoré ma nejak osloví.
1: A ja sa snažím podľa toho príjemcu, že niektorým naozaj sa snažím čo najestetickejší obrázok poslať a niektorým zase naopak, že čo absolútne najgičovejší.
0: Tak áno, to už máte o priateľu.
1: že vyberám. Dobre, keby ste mali motivovať ľudí, že prečo písať pohľadnice, tak čo by ste im povedali?
0: Tak určite je to dôležité preto, aby si ten človek mohol na to spomenúť. Inak kde bol, alebo vybaviť si toho priateľa, pretože tým, že sa posielajú SMS-ky alebo nejaké fotografie, kde práve som, tak za týždeň to človek zabudne. Uh-huh. A tak to má celkom takú možnosť sa prejsť tým svojim životom, kde čo má. A určite je to zaujímavé aj po tom, čo sa tí priatelia medzi sebou možno trochu odsudzia, alebo niekto z rodiny odíde, tak mu to je také oveľa blízkejšie.
1: Ja sa priznám, že ja keď som skončil prácu na festivale Pohoda, tak zrazu po nejaký krátky čas som začal dostávať strašne veľa pohľadníc od fanúšikov festivalu. Takí to boli takí naozaj, že skalní fanúšikovia, s ktorými sme sa niekedy ako organizátori aj stretli a oni zistili, že ja mám rád pohľadnice, niekde si zistili adresu a mne zrazu prišlo v priebehu dvoch týždňov, ja neviem, 30.
0: No pekné.
1: Možno pohľadnice, že pohľadnica je niekedy aj takým akoby gestom, že mám ťa rád napríklad.
0: Áno, myslím, určite.
1: Myslím určite. Na teba. Že nie je to len tá estetická vec toho obrázku, ale aj ten moment, že ju človek pošle.
0: Je to pekné. No, naša babička napríklad posielala tie korešpondenčné lístky a keď sme chodili na gymnázium, vždycky ona to napísala na školu a vycapili ten korešpondenčný lístok tam na tú bratnicu a všetci to čítali. Takže ona bola veľká fanúšička korešpondenčných lístkov. Mm. To je zase niečo iné, to už možno mladí ľudia vôbec nebudú poznať.
1: No, to bolo iba jeden papier, kde bola predtlačená známka, dá sa povedať.
0: Áno.
1: A bez žiadneho obrázku, kde sa dalo napísať
0: ano,
1: všetko, ano. Ale každý musel počítať s tým, že každý si to môže pomôcť prečítať.
0: No.
1: Ja som raz prišiel domov počas vysokej školy z internátu do Trenčanských Teplíc a keď som vošiel, tak moja mama bola extrémne nahnevaná a môj brat z poznaním tak na mňa ukazoval mi také akože tehotenské brucho. A mne nejakí moji kamaráti, tuším kto, ale nikdy sa nikto nepriznal, poslali korešpondenčný lístok s textom asi, že Mario, bolo to krásne, čo sme spolu zažili, ale nezostalo to bez následkov, musíme sa rozhodnúť, čo budeme od tých 9 mesiacov robiť a podobne. A moja mama to zobrala naozaj, že vážne. A riešila, že vysťahuje brata do inej izby a že kde budem bývať ja s tou neznámou ženou a naozaj sa som asi celý ten víkend, čo som potom aj nerozprávala, kvôli korešpondenčnému lístku, ktorý bol myslený ako žart.
0: Takže my sme tak z tábora zase máme napísali, podpísali sme sa, teda ja som sa podpísala, že tvoja prostitútka
1: okay.
0: Agatka. A mama sa potom veľmi hanbila a dohovárala mi, len ja som nevedela, čo to je.
1: Raz sme napísali kamarátovi, ktorý boli sme spolu na čundri, a jednomu z tej partie sme napísali pohľadnicu domov, že čau Noro, škoda, že si s nami nešiel na čunder, je to výborné. Teraz som, keď sa vrátil z toho čundra domov, tak rovičak, kde si bol? Kamoš mi na čundri? Nebol si kamoš mi na čundri. Takže polanice sú, ešte okrem toho, čo sme sa rozprávali, môžu byť aj zdrojom žartov a krásnych príbehov.
0: Áno.
1: A teraz s tým textom, ktoré ste vy vybrali z pohľadnic. Povedzme teda, že knižka je postavená na textoch z pohľadnic a vy ste na základe tých krátkých odkazov textov napísala takú poviedku, taký príbeh k tej pohľadnici. Podľa čoho ste si vyberala tie konkrétne pohľadnice, tie konkrétne texty?
0: Tak tých textov bolo veľmi veľa. Najprv som rozmýšľala, že či budem používať aj maďarské, lebo manžel má aj maďarské a nemecky písané, ale potom som si povedala, že bude fajn, keď by sa náhodou objavili v knižke, aby si ich človek vedel čítať. No museli ma osloviť niečím, že naozaj niekedy je tam jedna veta, ani neviem prečo som si, a možno, že napríklad pri tej stolnej spoločnosti je len jedna veta, že je pozdrav, pozdravujem vás odtiaľ, ale zaujala ma v adrese tá stolná spoločnosť, že, že to by mohlo byť niečo strašne dobré.
1: Áno, ja to prečítam presne, že je to adresované stolní spoločnosti ve vinárne pána Lajbla v Prahe. A text je, vážení pánové, pijí výborné víno a posílam vám spomínku.
0: No nie, je to úžasné.
1: Takže dokonalosť úplná.
0: No, tak oslovila ma práve tá adresa, kam to písal, že no tak oni sa tam museli stretávať, tam muselo byť úplne super. Takže som si pozrela, ako fungovali stolné spoločnosti, či niečo také bolo. A našla som akurát tú Čapkovú spoločnosť stolní, kde sa stretávali spisovatelia a oni boli dekadentní, oni boli úplne, tam robili strašné veci. Tak som si povedala, že no, tak akože to je slovo dobytky.
1: Aj prečítate?
0: Môžem.
1: Dobre, tak ja vám podám knižku, vašu knižku. Rovno som otvoril na príbehu o stolní spoločnosti, ktorý sa odohráva v nejakej pražskej vinárni.
0: Vítajte, priateľ. No poďte, už vás čakáme. Čo budete piť, červené či biele? Pán Leibl, čo dnes rozlievame? Páni, dnes mám pre vás špeciálny Riesling. Ročník 25. Rínsky či vlašak, pán Leibl? To je dôležitá informácia. Samozrejme, že rínsky. Trošku zvyškového cukru, dobré kyselinky. Bude sa vám ľúbiť. Tak sem s ním. Škoda, aby stal v pivnici. A vy, priateľ, rozprávajte. Zasadnem na svoje miesto pod obraz Jana Husa. Maloval ho člen našej stolnej spoločnosti Tafelrundy. Vináreň pána Leibla je našim druhým domovom. Alebo prvým? Pánska stolná spoločnosť je elitná. Unter, Nehmen, Auder, Iben. Založili sme ju traja. Peter, Karol a ja. Ostatných členov možno prijať iba na odporúčanie jedného z nás troch. Napriek tomu, že sme spoločnosť čisto pánska, členkou je i Milena, hoci proti jej členstvu sme boli všetci traja. Milena je Karolovým tieňom, pravou rukou, preto zbaviť sa je nemožné. Karol navrhol prijať Milenu pod podmienkou, že pripraví odborný seminár o François Villonovi na prípravu mala mesiac. Pán Leibl pripravil gulatý stôl, zohnal božolé a na tanier nakrajal olomovské sirčeky. Tabuľa zodpovedala celému semináru. Milena prišla o 10 minút neskôr, za čo sme jej strhli body. Ďalšie body sme jej strhli za nevhodný odev, žoržetové biele šaty. Podľa Karola si mala dať viac záležať na celkovej výzáži. Ochotne sme sa ku kritike pridali. Mileninou chybou bolo, že sa nám chcela za každú cenu zapáčiť. Ako znalkyňa francúzskej literatúry a francúzskeho jazyka našla o Villonovi úplne všetko, čo nás podráždilo, rozčúrilo a najedovalo. Na Karola nezapôsobili ani dojímavé verše vo francúzštine. Pre tvoje vlasy zmáčané vetrom, pre tvoju dušu utopenú vo víne, pre tvoje všetko. Prestaň. Spoločnosť sa musí poradiť. O domov. Milenu sme samozrejme do spoločnosti neprijali s odôvodnením, že nesplnila zadanie.
1: Krásne.
0: Ale musím sa priznať, že podobnú situáciu som zažila ja.
1: A že ste sa snažili dostať do nejakého spolku?
0: Áno, že toto je trošku môj príbeh,
1: okay.
0: Pretože mala som teda frajera, ktorý bol v patafyzickej spoločnosti a mne prinútili ma urobiť o preverovi takúto prednášku a teda snažila som sa tam dostať a oni ma neprijeli.
1: Bolo to príliš romantické, nie?
0: Bolo to veľmi... ani nie, oni boli zakerní, čiže oni sa na tom bavili veľmi, okay. Takže oni boli veľmi nepríjemná spoločnosť.
1: Ale tak môžu byť tieto slovné spoločnosti aj príjemné, záleží od každej konkrétnej. Takže teraz sme počuli kúsok z knižky Líc pohľadníc a dáme si jednu pesničku a po nej sa budeme ďalej rozprávať s dnešnou hostkou Agátou Petrakovičovou. Benadnie.

0: Počúvate Penudný FM. Dnes sa rozprávame s Agátou Petrakovičovou o knižke Líc pohľadníc. Troška sme si prebrali náš vzťah k pohľadniciam, ale už sme teda aj si prečítali z knihy. Bavili sme sa teda o tom, že ako ste si vyberala tie pohľadnice. Mal som taký dojem, že všetky sú akoby späté s regiónom Modrá a okolie až Bratislava, kde žijete. Teda nie tie pohľadnice, tie boli často smerované všade možné po Československu, ale tie príbehy, tie povedky, ktoré ste napísali, ako keby sa točili tu. Prečo?
1: No, je to z toho dôvodu, že manžel zberá práve tento región a oni sú väčšinou posielané odtiaľto, čiže sú z Modrí alebo z Harmonie alebo zo Zochovej chaty. Tam bolo kedysi v medzivojnovom období letovisko a chodilo tam tráviť letá veľmi veľa významných ľudí.
0: Tam boli klimatické kúpele,
1: tam
0: že?
1: Tam boli klimatické kúpele, takže tam chodievala veľká časť obyvateľov aj z Čiech, aj z Moravy, aj zo zahraničia. Mali tu dokonca letné byty, čiže veľa času tu trávili a teda pohľadnice sú práve odtiaľ.
0: A máme ten region blízky tým, že
1: áno.
0: Modré bývate. Čím ho máte rada?
1: Tak ja som taký lokál patriot a možno aj tým, že teda pracujem, jednak som z Modrí a pracujem v tom múzeu a že mám veľa teda načítaného práve z regiónu, aj sa venujem regionálnym dejinám. Takže asi z tohto dôvodu, že to mám už také trošku prešpikované, venovala som sa aj vo svojich prácach, ktoré som robila, aj práve letoviskám a tie pohľadnice a títo ľudia mi trošku prichádzali sami.
0: Mne to troška, jak som čítal jeden ten príbeh za druhým, prišlo, ako keby ste tak aj vzdávali hold tým ľuďom, ktorí v tom regióne žijú a majú nielen rôzne príbehy, rôzne povolania napríklad, že aj niečo také tam bolo.
1: Isté, samozrejme, že mám k týmto ľuďom vzťah a mnoho tých príbehov je aj inšpirovaný konkrétnymi ľuďmi, s ktorými som sa stretávala.
0: Aj vami osobne, teda, keďže ste neprešli testom do stolnej spoločnosti. Čo ešte tam také osobné?
1: Ja počas svojich takých etnografických výskumov som sa stretávala s ľuďmi, s rôznymi, najmä staršími ľuďmi a rozprávali mi svoje príbehy, keď som spracovávala nejakú tému. A mnohé tie témy sa nemohli dostať do tých odborných prác, ale boli veľmi zaujímavé. Dokonca veľa takých tém som, Verona mi častokrát, moja sestra, spisovateľka, hovoria, nemáš nejaké srandy, nemáš niečo, že občas som jej kopla z týchto etnografických výskumov aj pre ňu niečo zaujímavé. No a práve mnohí títo ľudia sa mi vynorili, keď som písala tieto veci, napríklad tá pani, ktorá chodila s tými látkami, ktorá predávala tie látky, to bola konkrétna osoba a jej život bol veľmi mimoriadne ťažký pri mužovi, ktorého mala. A teda potom pani, ktorá išla robiť exkurziu do Vinohradov, tak to tiež bolo podľa konkrétnej pani, ktorá bola taká všetečná a proste sa mi žiadalo nejakým spôsobom ju vynoriť a ukázať ľuďom, že takíto ľudia sú tu a že sú úžasní.
0: Ja som teda čítal tú jednu pohľadnicu, ktorá bola akože veľmi vtipná, ale väčšina tých textov je taký skôr vážnejších a vy ste častokrát ako keby otočili naozaj ten príbeh takej humornej roviny a bolo tam veľa ako keby vtipu a takých rôznych vtipných mikropríbehov.
1: Áno.
0: Prečo práve ten humor?
1: Ja to mám rada, lebo človek, aj keď má nejakú ťažkú situáciu, tak vždycky ju potom ľahšie znesie, keď príde niečo srandovné, že sa na tom vie potom dokonca aj zasmiať.
0: Lebo priznám sa, že tam veľmi pekne spracovaná kniha, tá grafika, na ktorej sú tie čierno-biele pohľadnice pôsobí takým ako keby takým honosným dojmom, dá sa povedať aj také, ako to spracované. Zrazu príde ten príbeh, ktorý to všetko to honosné ako keby tak polúčti.
1: Hej.
0: Je taká človečina pre vás dôležitá v knihách?
1: Určite je. Aj mám radšej také knihy, keď čítam príbeh, ktorý je mi blízky. Nemám rada nejaké vymyslené alebo nadnesené, alebo možno možno aj dnes také súčasné, moderné témy. Ja to nemám rada v knihách. Ja si rada prečítam knižky, ktoré mne sú blízke.
0: Povedzte nejaké typy.
1: No, teraz som napríklad čítala taká Magdaleniny Prádelny od Kinovej. Uh-huh. Mám rada Olgu Tokarčuk ešte, jasne, kým nemala tú cenu, tak som mala jej knižky veľmi rada, pretože mi boli veľmi blízke. Proste rada mám Dušana Dušeka. Mám rada takéto príbehy.
0: Hej, Dušan Dušek, bola to, on píše nádherné, naozaj, že to je pán autor. Keď ste už spomenuli svoju sestru, Veronu Šikulovú, vy ste zo spisovateľskej rodiny, ja som vlastne recitoval na Vizoslavovom Kubine niečo od vášho otca s prázdnym so stricom Rafaelom. Aké to je vyrastať v takomto prostredí?
1: To sa pýta veľa ľudí a myslím si, že to je, že to bolo veľmi jednoduché, ale vôbec to nebolo jednoduché. Bola to, bolo to ťažké, lebo to, čo si ľudia idealizujú, že aké to mohlo byť úžasné a byť vlastne v spoločnosti spisovateľov, áno, chodilo k nám veľa spisovateľov, ale ako deti sme to vnímali trošku inak, pretože sa veľa mulatovalo, dlho sa bolo hore, popíjalo sa, fajčilo sa. To, čo môže byť pre niekoho príťažlivé, pre deti príťažlivé nie je.
0: Jasne.
1: Ale samozrejme, že nás formoval tento svet a proste asi nejakým spôsobom nás to ovplyvnilo. Veronu určite.
0: Hej, no akože život, to sa hovorí aj veľa kníh, filmov, o tom, že život s umelcom nie je úplne ideálny.
1: Nie je to vôbec ideálne, pretože častokrát nás otec zobúdzal s tým, aby sme mu čítali, pretože on potreboval svoje texty počúvať.
0: Okay.
1: A niekedy ich potreboval počúvať aj trikrát za sebou, čo nás ako mladé dievčatá ako otravovalo a boli sme niekedy aj z toho nešťastné. Ale teraz akože to vnímame úplne zase iným spôsobom a zdá sa nám, že aké to bolo dobré.
0: Čo on uprostred noci zrazu...
1: No proste večer, alebo aj mamu zobudil a potom proste on potreboval počúvať tie svoje texty a stále ich potreboval počúvať. Potreboval, vlastne ten zvuk bol pre neho veľmi dôležitý. Ale to si uvedomujem aj ja, že aj moja sestra, že proste keď tá veta neznieje pre vás, že je dobrá, že ju treba niekoľkokrát prepísať, aby bol s tým človek spokojný. Rozumiem tomu teraz.
0: Vy koho budíte?
1: Nikoho.
0: aby ste počuli to, čo píšete. Zas na druhej strane ten pozitívny príklad, že človek vidí niekoho, ako tvorí, ako píše, že čo mu to vlastne prináša, že to je tiež asi, to má nejakú silu, nie?
1: Isté, náš táto nevedel byť bez písania, proste to bol jeho život. A vidím aj sestra, že to tak cíti, že proste musí vypovedať niečo, že je to pre ňu veľmi dôležité, že je to ako dýchanie. Mm-hmm. No a pociťujem to aj ja svojím spôsobom. Ja mám teda, väčšinou som publikovala odborné knihy a teraz čoraz viacej mám taký pocit, že by bolo fajn ešte povedať nejaké veci. Možno sa človek, je to taká psychoterapia, že človek sa vlastne vyrozpráva.
0: Mm. Ináče, áno, vaša sestra píše nám teraz aj slobčeky do médií a v jednom z nich napísala niečo presne také, že keď je niekto ako keby spisovateľ, tak to je vlastne jeho život, že musí, teraz iba parafrázujem, že musí naozaj tvoriť ako keby neustále. Ona sa dosť ostro vyjadruje súčasnej situácii, ktorá sa deje v kultúre. V tom ste podobné alebo rozdielne?
1: Viete čo, ja radšej sa nevyjadruje v súčasnej situácii. Nerada by som urobila z tohto politickú tému. Áno, áno, tak áno. Máme to, aké to máme.
0: Už ste povedali, že najprv ste písali teda odborné publikácie. Vás to teda viacej lákalo ako keby k histórii?
1: Tak ja som historička a vlastne som si povedala, že treba nejakým spôsobom približovať osobnosti, ktoré ľudia už nepoznajú. To bol práve Herman Lansfeld, ktorého som si ja tak zobrala, pretože som robila v Keramickom múzeu najprv. A ja si dovolím povedať, že áno, že je u nás, tam, kde ja pôsobím, veľmi spropagovaný. Potom to bol napríklad Samuel Zoch, ktorý bol mi veľmi blízky, pretože ja som spracovávala tému spolkov, rôzne teda veci, ktoré sa týkajú spoločenského života. Zistila som, že ten Samuel Zoch tam v tom našom regióne, pretože on bol modranským farárom evanjelickým, potom bol biskupom a potom sa dostal aj do politiky, že on mi stále všade vyskakuje, že ako je toto možné, že on mi vyskočí aj pri spoločenských, aj pri hasičoch, aj pri Sokole, proste všade mi vyskočil.
0: Ako jedna postava z depovedky.
1: Je tam tiež, pretože mám aj jeho pohľadnice. Takže som sa zaoberala aj touto osobnosťou a potom vlastne, keď človek začína ísť trošku do hĺbky, tak začína taký príbeh sa, ten životný príbeh tohto človeka odvíjať. A je to zaujímavé, pretože už to nie je len história, už je to niečo viac.
0: Opäť je tam nejaký človek. Ako...
1: Áno, presne tak.
0: Povedali ste meno Zoch a to mi napadlo, že vlastne asi strašne málo ľudí vie, že prečo je Zochova chata teraz nemusíme sa baviť iba konkrétne o tomto mene, ale veľa mien na Slovensku je takých, ktoré sú pomenované rôzne chaty, ulice, hory, ja neviem čo a nevieme o nich, že vlastne kto to bol. Ja sa priznám, že som nevedel, že Zoch bol kňaz.
1: Vidíte, no to je to, že ja keď som sa začala zaoberať Zochom, tak samozrejme som sa snažila nájsť nejakú literatúru k nemu a neni k nemu nič. Mm-hmm. Vôbec nič. Teraz bol odborný seminár, na ktorom som aj bola a vydalo sa niečo, ale nebolo vôbec nič. Takže ja som spracovala tú modranskú stopu Samuela Zocha, vlastne takto sa volá publikácia, a zmapovala som to, čo on urobil u nás, lebo u nás to je, nie že stopa, to je normálne taká veľká šlapa, že proste bol všade. To bolo veľmi zaujímavé. Ten jeho príbeh bol veľmi ťažký, pretože mu zomrel jeho jediný syn, Stanko. Oni založili takú, že Stankovú pokladničku a s nej financovali siroty. On postavil modranský sirotinec, ktorý projektoval Dušan Jurkovič. Čiže už vlastne zase sa pohybujeme v nejakých takýchto reáliach, ale títo ľudia, títo Zochovci, tá jeho manželka Marienka, z týchto peňazí, dokedy vládala, dokedy žila, už Samuel Zoch bol aj mŕtvý, financovala opustené deti podľa toho, že čo by potrebovala si ten ich Stanko a vždycky vlastne smerovali tieto peniaze tým sirotám. Čiže toto bolo niečo úžasné pre mňa.
0: Ďalšie nejaké vaše takéto... by som povedal, obľúbené témy alebo postavy?
1: No, tak to som si tak povedala, že treba týchto ľudí tak spomenúť. Napríklad pán Ilečko, Jozef Ilečko, maliar. Publikácia sa volá, že slovenský maliar Jozef Ilečko, pretože on vždycky povedal, že on nebude sa prezentovať ako nejaký akademický maliar, že on je slovenský maliar. Takže knižku sme nazvali tak. A tiež trošku je tak v zabudnutí, pritom bol on vlastne významnou osobnosťou. Takže som si povedala, treba o ňom napísať, lebo pán Ilečko bol súčasťou našej rodiny. Pán Ilečko k nám chodil každý večer, zazvonil, poklonil sa v bielom šáli a povedal, ruky boskávam, a prišiel na televízor. Okay. Takže my sme pozerali rakúsku televíziu, po nemecky sme nevedeli a nadávali sme s Veronou, že zase prišiel. No a toto sme mali celý život. Keď mala mama nočnú, tak nás pán Ilečko varoval. Kreslili sme s ním, proste významná osobnosť, a to sme vtedy nevedeli, kto k nám chodí. No.
0: Teraz to bol ten otravný, čo príde pozerať nemeckú televíziu, no. Rakúskú televíziu.
1: Hej, no.
0: Keď sa vám podarí vydať knihu o rodákoch, ktorí nie sú veľmi v verejnosti známi, čo to pre vás znamená?
1: Tak ja mám takú fajku, si poviem, že proste urobené. A myslím si, že ak bude niekto niečo o tom človeku hľadať, tak si to nájde. Asi to je taký môj hlavný cieľ. A pokiaľ ide o Lansfelda, to je veľmi osobné. Hermann Lansfeld bol maliarom keramiky, keramikár, ktorý prežil skoro celý aktívny život v Modre. No a to tiež bolo také zaujímavé, že do múzea prišli dámy z mesta, že nemá mu kto platiť hrob. No tak som tak pozrela, že však teda, keď ho nemá kto zaplatiť, tak ja ho zaplatím. Tak ja som ho zaplatila, no a už potom ma zaujímalo, že čo. A išla som ďalej, stretla som sa potom s rodinou, celú pozostalosť som prebrala do múzea, teda to je vlastne celoživotná moja práca, dizertačnú prácu som si o ňom napísala. Takže to už išlo so mnou.
0: A začalo to tým, že prišli nejaké dámy, že čo by ho nespravili, keby...
1: Neviem, že hrozí, že ten hrob zrušia, tak máme hrob teraz. No.
0: Aké sú zaujímavé tieto príbehy, pátrania po takých drobných kamienkoch v našej histórii. A je strašne dobré, že takéto veci sa dejú. Ešte sú nejakí neprebádaní?
1: Tak isté, že sú neprebádaní a teraz už mám trošku menej času na to, ale no ja ich zase objavím. Určite.
0: Nebudete čakať, že niekto príde zrušiť hrob?
1: Nie, to určite. A to už ani nehrozí v Modre, lebo môj manžel je na meste.
0: Budete vedieť dopredu.
1: To by som mu dala.
0: Chcem sa pýtať, čo vás ako keby motivovalo prejsť od nejakej odbornej literatúry a skúsiť si písať, ja myslím, niečo pre deti, beletriu?
1: Tak ja som tam jednou nohou bola, pretože ja som mala svoje bábkové divadlo, ktoré som chcela celý život robiť. A to bola opäť naša mama, ktorá teda asi život s otcom nemala jednoduchý, povedala, že neexistuje. Mm-hmm. Nepôjdeš a že teda niečo seriózne, lebo že sprzniš sa a neviem čo. Takže ja som si potom urobila tú radosť, že som si spravila svoje také bábkové divadlo. Písala som si tam tie hry a hrala som a proste bola som šťastná. No a potom sme začali s Veronou robiť nejaké scenáre. Robili sme nejaké scenáre pre Elu a Hopa, niečo aj do rozhlasu. No a tak už to nejak išlo.
0: Cez scenáre.
1: Cez,
0: a potom vlastné...
1: No, tie vlastné veci, tak akože nebola to príjemná situácia, ktorá ma k tomu dostala, pretože keď nám zomrela mama, ja som skončila veľmi zle. Boli sme na ňu veľmi naviazaní, my sme boli vlastne taká trojka, Verona, mama a ja, a teda aj babička, pokiaľ bola s nami, čiže taká štvorka, to sme boli také veľmi silné ženy, to boli. No a keď ona odišla, ja som to teda nevedela nejak zniesť, som musela chodiť na odbornú pomoc a vtedy som si začala písať denníky na taký popud mojej tej psychoterapeutky a už to išlo.
0: Vy ste povedali, že je to taká psychoterapia a písanie, ale u vás to bolo naozaj že doslovne.
1: Áno, doslovne to bola.
0: Častokrát to hovoria autori alebo autorky ako keby obrazne, že to písanie im ako keby pomáha v niečom, ale u vás to bolo naozaj, že na recept od odborníčky.
1: Áno. Naša mama bola psychiater a teda pracovala s takýmito ľuďmi a oni si, asi to je tak, pretože oni si tam museli títo pacienti robiť svoje denníky. Asi to niečo znamená, že ten človek sa tak vyrozpráva na ten papier. No a potom som si vlastne pozerala tie svoje veci, čo som si popísala počas roka a aj mi to bolo také akože smiešné. A vtedy vlastne vyšla tá Podenka, tá prvá knižka.
0: Mm-hmm. Je pre vás terapiou aj čítanie?
1: Áno. Hej. Niekedy si urobím taký horší výber, niekedy lepší. Ale napríklad teraz som si čítala veľa kníh odhrábala, že som sa k ním vrátila, normálne som sa smiala, proste mne sa to zdá byť také zábavné, také veľmi dobré, že to je super.
0: To sa vám zaujíma, že prečo ste sa vrátila k niečomu, čo už ste mali prečítané?
1: No, mala som teraz na to úplne iný pohľad. Mm-hmm. A hlavne po tých pohľadniciach sa mi zdalo, že ten jeho svet mi je taký nejaký blízky a že si to potrebujem opäť prečítať tie Harlekinové, čo tam z rozhlasu ide, z toho z domu seniorov, to je proste úžasné. A proste mám veľmi rada. Mm-hmm. Teraz čítala som tú knihu rozhovorov, výborné.
0: Lebo ja sa niekedy zamýšľam, áno, ja si tiež vrátim sa k nejakým knižkám, ktoré ma nejako zasiahli, ktoré sa im páčili. nevždy si prečítam celé, iba nejaké pasáže, ale mám známych, ktorí sa pravidelne vracajú, že nielen raz, ale aj viackrát ku tým knihám. A ja to mám tak, že máme strašne málo času na svete
1: prečítať
0: všetko, čo chceme, tak radšej ako keby sa snažím vyhľadávať nové a nové veci autorov, autorky. Vy to máte teda ako?
1: Nie som ja až taký odborník v oblasti literatúry ako moja sestra, pretože ona sa tomu profesionálne v knižnici proste dostane sa jej do ruk všetko, čo len chce. A že častokrát idem úplne naslepo v knihkupectve, že si prečítam prebal, že čo by ma mohlo zaujať. A teraz vám ani nepoviem, ako sa volá krstným menom táto Kínová, ktorú som tak objavila cez tie Magdaleniny, Prádelny, ale kúpila som si tri knižky a prečítala som teraz ďalšiu z nich a veľmi sa mi páči, je to írska spisovateľka a pre mňa je veľmi čítavá a veľmi, veľmi ma to baví, proste, že nepotrebuje mať niekedy nejaké veľké meno pred sebou, lebo teda čítajú ho všetci, ale častokrát úplne objavím niekoho, po kom potom pátram, aby som si nejaké ďalšie knižky našla a mohla čítať ďalej tohto
0: autora. Čiže radšej niečo, čo ste nečítali radšej, väčšinou.
1: Áno. Však samozrejme, že človek aj si nechá odporúčiť nejakú literatúru, že si pozrie, ale mám rada aj tak, že idem úplne naslepo a niekoho si tak nájdem, vyhľadám a potom
0: ja,
1: si ho
0: hľadám. Ja rád tak objavám, akoby, že z krajín, z ktorých som ešte nič nečítal, že to niekedy je pre mňa také fascinujúce, že ja minule som čítal nejakého azerbajdžanského autora a podobne, že...
1: Hej.
0: Že lákadlo pre mňa, ako v rôznych kútoch píšu.
1: No.
0: Môže byť. Knižka Lid pohľadnice, ako keby spojením vašich takých dvoch ciest. Veľmi tam využívate historické podklady a k tomu tá vaša imaginácia beletristická. Je niečím pre vás tá kniha špeciálna, alebo je to len v odzovkách ďalšia kniha?
1: Viete, čo je svojím spôsobom, lebo ja som sa sama pristihla, že sa normálne niekedy zamýšľam nad tým, že čo ďalej, že čo tí ľudia robia, čo by bolo. Napríklad ten chlapec Boránko, čo bude ďalej, čo je ďalej. A mnoho ľudí mi aj hovorí, a ja mám také dobré pohľadnice, nie, tak k tomuto už sa ja akože vrácať nemienim, ďalej to písať nebudem. Ale mnohokrát teraz napríklad manželovi nájdem nejakú pohľadnicu, ja mi dokiaľ, toto je dobré, že toto by bolo dobré. No, tak akože hej, určite sa zamýšľam nad tým, ale už je to pre mňa uzavretá kapitola a možno si málo kto všimne, ale je tam aj taký veľmi silný ženský moment, ktorý som sa tam snažila tak trošku podsunúť, lebo... Teda to medzivojnové obdobie bolo veľmi mimoriadne ťažké pre ženy. A ja som si aj tak vravala, že ak by som ja tam strašne rada bola v tomto období. A vtedy mi môj muž povedal, že vieš čo, ty by si bola určite taká slúžka, tebe by bolo zle.
0: Prečo si to myslíš?
1: Že ne, aby som si to neidealizovala, že to...
0: Hej, ako sú tam opísané viaceré neduhy.
1: No.
0: Predovšetkým slovenských mužov. Alkoholizmus, aj nejaké domáce násilie. Na schvál, teda?
1: No, je to asi tým, že som mala tých ľudí okolo seba, nemyslím teraz akože tých násilníkov, ale tie ženy, ktoré mi toto rozprávali. Takže áno, potrebovala som to tak nejak napísať, že proste je veľa takýchto ľudí okolo nás. A bolo teda najmä.
0: A možno taký odkaz, že stále sa niektoré tie veci opakujú a dejú aj dnes.
1: V tom období, do ktorého som sa vrátila, toho medzivojnovom období, to bolo obdobie, kedy to bolo prirodzené, že proste sa nikto nad tým nezamýšľal, že tam tá má taký život a tá zase tak onaký. A teraz pevne dúfam, že už sme pokročili ďalej a že teda takáto doba už nie je.
0: Dúfajme. Aj keď nie je to úplne ideálne. Vravili ste ešte vec, ktorá mne napadla pri čítaní, že sú tam niektoré tie príbehy nedokončené.
1: Áno, to ma baví.
0: A musím povedať, že je tam viacero takých, že sa skončia v momente, kedy akoby človek chcel vedieť viacej.
1: Áno, áno. Napríklad tajomstva. Hej, ako, najprv som rozmýšľala, že čo dám do tej skrinky a potom som si povedala, že a nedám tam nič.
0: Napríklad to, presne, že...
1: No, že každý čaká, že čo to tam už bude. Hej.
0: Potom mi musíte povedať po skončení vysielania, že čo tam naozaj bolo, aby sme to neprezradili našim poslucháčom. Máte to rada aj v knihách, ktoré čítate?
1: Nie.
0: Sú otvorené konce?
1: Mám rada, keď sa dozviem, že čo je, že niekedy zostanem naozaj taká prekvapená, že ako to bolo ďalej, ale mám rada, keď viem, že o čo ide. Ale ako je to dobré? Človek
0: to dobré, sa, že... na premyšľanie.
1: Hej, na premyšľanie.
0: Že čo sa vlastne keby v človeku otvoríte ďalšiu, nechcem povedať, že rovno knihu, ale ďalšiu poviedku, ktorú si môže človek sám v hlave.
1: Hej, môže pri najmenšom, môže rozmýšľať. Že čo?
0: Áno, presne. Ale vy chcete mať koniec teda uzavretý.
1: Áno.
0: Je nejaká kniha, ktorá vás úplne že naštvala, že sa skončila veľmi, veľmi otvorene?
1: Ani neviem teraz si tak vybaviť. Istotne, ale neviem. Tak samozrejme, že sú také knihy, že čakám, že toto takto dopadne a dopadne to úplne inak. Tak vtedy zostanem prekvapená, ale neviem teraz povedať, určite nie.
0: Uh-huh. Mne sa, musím povedať, že opäť zavrátim k tomu príbehu o tej stolnej spoločnosti, tak že napríklad ten záver je ako keby, tam to je celkom uzavreté, a tam je to, ale opäť je to tak, že dvojzmyselné. A to je pre mňa strašne krásny záver. Ak by som ho mohol aj k záveru našej relácie prečítať? Dovoliť mi? Lebo rozpráva to jeden z tých členov tej zvrátenej stolnej spoločnosti. Pripijam na našu zvrátenosť a zhieralosť a myslím na modré oči svojej ženy, jej krehkosť a dôstojnosť, ktoré jej dodávajú aristokratický výraz, noblesu a vznešenosť, čo ma na nie tak nekonečne priťahuje.
1: To je popretie všetkého.
0: Absolutne. Strašne krásny záver tejto poviedky. Vy ste pospomínali počas tejto hodinky veľmi veľa vecí, ktorým sa venujete. Je to história, robili ste s keramikou, patrať akoby po dôležitých neznámych osobnostiach regiónu. Robili ste divadlo, scenáre pre detské relácie, beletriu. Ako to teda je vy a nejaké umenie, nejaká kultúra. Ako by ste toto spojenie nazvali?
1: Tak my v tom žijeme od detstva, v umení a v kultúre. Stretávali sme sa s maliarmi, s umelcami, sochármi, spisovateľmi. Čiže je to pre nás vlastne naše také domáce prostredie a ja to potrebujem veľmi. A teda som milovníčkou divadla, so sestrou chodíme na všetko, čo sa dá. Ideme do divadla, chodívame na koncerty. Umenie je pre mňa veľmi dôležité. Proste ja si myslím, že to je veľmi dôležité na to, aby človek mohol slobodne žiť, slobodne dýchať a mal úplne iný rozhľad v živote.
0: Neviem, či môžeme skončiť krajšie dnešnú reláciu. Áno, umenie a kultúra je niečo, čo v životu potrebujeme a ja si neviem predstaviť ani jeden deň bez, že by niečo z tej kultúry sme nezažili. Ale kultúra je už takéto obyčajné správanie, že sa pekne pozdravíme niekomu.
1: Jasne tak.
0: Niekde. To bola Agáta Petrakovičová, historička a spisovateľka. Bavili sme sa o jej knižke Lid pohľadníc. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prečítajte si knižku a naozaj choďte do toho a posielajte svojim blízkym pohľadnice. Ďakujem za počúvanie. To bola prvá Penadne FM v novej sezóne. Majte sa krásne. Penadne.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Buďte pozdravení, toto je Rádio FM, začal sa program 100% FM. Až do 22. bude iba len domáca hudba. Dnes vám ponúkneme songy z Demovnice a text od Daniela Brliťa. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Eugen a Demeter.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

Daniel Brliť má vonku nový singel Kto si? Tu je text, teda text týždňa. Zmetok v mojej hlave sa preukazuje na mojej snahe. Ja nechcem sa už ďalej báť. Či nájdem v hlave seba, vymažem odtiaľ teba, ak sa to vôbec ešte dá. V snoch sa mi motáš, kým ja spím. Až na moc veľa vecí myslím, dnes sa nevyspím. Keď vlámeš sa mi do snov v noci a ja vôbec stále neviem, kto si, raz príde mráz na nás. Vždy vieš, čo sa práve nosí. Básňami si čarbeš z očí, si jeden z nás, podvratných. Ja sa začínam báť. Nikdy nevieš, kto ti klame a vždy ťa niekto sklame. Ľudia správajú sa podľa toho, ako sa na nich pozeráš. Ľudia sa správajú podľa toho, ako vyzeráš. Máš iné myslenie? Pre ľudí si zhrešenie. Keď vlámeš sa mi do snov v noci a ja vôbec stále neviem, kto si, raz prídem raz na nás. Vždy vieš, čo sa práve nosí, básňami si čarbeš z očí, si jeden z nás, podvratných. Ja sa začínam báť.

Blížime sa k 22. hodine, znamená to, že nás vo vysielaní Rádia FM vystreda ďalší skvelý program Hudba sveta FM. Do počutia zajtra od 20. opäť v hodinovke s domácou muzikou v programe 100% FM.

0: 100% FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
3: Hudba sveta FM.

Na úvod dnešnej hudby Sveta FM vám spievala Sheila Chandra, čo je rodáčka z Londýna, ktorá začínala ako herečka, ale od 80. rokov 20. storočia až do roku 2009 sa venovala úspešnej hudobnej kariére. Tu však musela ukončiť kvôli zdravotným problémom. Koncom septembra tohto roku jej vyjde retrospektívny album s názvom Echo, na ktorom sa nachádza aj táto živá nahrávka piesne Lament of McCrimmon, Song of the Banshee, ktorú ste práve dopočúvali. Dnešný večer však bude viac ako budúcim novinkám patriť albumom, ktoré už vyšli a navyše boli aj úspešné v septembrovom vydaní medzinárodného rebríčka World Music Charts Europe. Mňa veľmi teší, že po dlhom čase sú medzi nimi aj nahrávky, ktoré vznikli na Slovensku. Po januárovom historickom prvom mieste Julie Kozákovej s albumom Manuša 2 a jeho ďalších dvoch bodových ziskoch vo februári a marci bodovali tentoraz v septembri albumy Obrázky zo Slovenska od Spectrum Quartet, Noga Bandu, spevácke skupiny Ulianky a Simony Hulejovej na mieste číslo 4 a pesničkársky album Samoty od rodinného dua Hmlisto na 16. priečke. Okrem ukážok zo všetkých 20 albumov sa od autorov tých slovenských dozviete aj reakcie na aktuálny úspech. Hovoriť budú Veronika Kicková, Michal Noga, Margita Jagerová a Ján Kružliak. Kým sa však k týmto miestam v rebríčku prepracujeme, ponúkame vám ukážky z albumov na miestach číslo 20 a 17, kde skončili argentínsky gitarista a spevák Marco Grancelli s albumom Camino Trunco a katalánska flamenková speváčka Ana Brenes s nahrávkou nazvanou Mientras Camino. Na cestu hore rebríčkom vás pozývajú tak ako každú prvú stredu v mesiaci Potkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

Llegué mi trilla cuando te engancha la rama buena.

V hudbe Sveta FM ste počuli dve pracovné piesne, alebo presnejšie piesne o práci. Prvá skladba Alma Chaluera z albumu Camino Trunco od gitaristu a speváka Marka Grancelliho z Argentíny bola o rybároch. A potom ešte znel Manifest robotníka od katalánskej speváčky a skladateľky Anny Brenes z jej albumu Mientras Camino. Ten prvý album

skončil na 20. a druhý na 17. mieste septembrového rebríčka World Music Charts Europe. Pred nami sú teraz ich susedia z priečok číslo 19 a 18, kde bodovali nahrávky z Brazílie a Kanady. Tá druhá má však výrazne etiópske korene. Perkusionista Arto Moreira a klávesák Ricardo Vassellar svoj nový album nazvali Maracanós a dokazujú ním, že ešte zďaleka nepatria do starého železa. Po ukážke z neho to bude ešte skladba z albumu Nakfoté, ktorý zložil a nahral saxofonista Girma Volde Michael. Nech sa páči, na druhý breh Atlantiku.

0: hudbe Sveto FM ste práve počuli brazílsku a kanadsko-etiópsku nahrávku, ktoré v septembrovom rebríčku World Music Charts Europe skončili na 19. a 18. priečke. Boli to albumy Maracanos, ktorý nahrali Airto Moreira a Ricardo Bacelar, a potom album Nakfote od saxofonistu Guillermo Voldemichaela. Spolu 43 rozhlasových redaktorov a redaktoriek z 24 európskych krajín tentoraz udelilo body 143 nahrávkam a dve z nich, ktoré to dopracovali až do top 20, vznikli na Slovensku, respektíve na Slovensku a v Česku. Na 16. miesto sa dostala ako novinka v rebríčku nahrávka, ktorá sa volá Samoty od rodinného dúa Mlisto. Spýtal som sa preto Veroniky Kickovej, polovice tohto dúa, na jej reakciu.
1: To je tetka zo Samot a pozdravuje poslucháčov Rádia FM. Samozrejme mám radosť. My sme nečakali, že by sa Samoty v rebríčku World Music Charts Europe dostali tak vysoko, že by boli v tej najlepšej 20-ke. Vedeli sme, že žánrovo tam tak úplne nesedíme, že Samoty sú predsa len dosť postavené na textoch, na zrozumiteľnosti. A napokon, že ani toho spracovania folklóru tam v rámci tej stopáže není zase až tak veľa, že sú to skôr naozaj intermedzá. Navyše Sladké sláky sú naozaj drsne autentická kapela so všetkými hudobnými necnosťami, ktoré k tomu patria. A na druhej strane elektronika, folkrockové intimné pesničky, je to celkom veľký žánrový rozptyl. Takže máme dosť veľkú radosť a je to pre nás nová skúsenosť byť zrozumiteľný aj za hranicami našich jazykov.
0: Toľko Veronika Kicková a jej reakcia na úspech albumu Samoty od dúa Mlisto v septembrovom rebríčku World Music Charts Europe. Tesne za nimi sa umiestnila katalánska skladateľka a speváčka Anna Brenes, ktorú sme si už púšťali, a rovno nad nimi je britská kapela s afgánskou speváčkou, ktorá si hovorí Elaha Soror, teda tak sa volá speváčka a kapela sa volá Kefaya. Ich album má názov Our Freedoms Must Be Won. Naše slobody si musíme vydobiť. Zdá sa, že ženy to ani po uplynutí štvrtiny 21. storočia nemajú ľahké, tak na samotách pod vtáčnikom, ako ani v Afganistane. Presvedčte sa sami.

hudbe Sveta FM ste počuli ukážku z albumu afgánskej speváčky, ktorá sa volá Elha Soror a jej nahrávka s britským triom Kefaya bodovala na 15. mieste aktuálneho septembrového rebríčka World Music Charts Europe a to rovno nad albumom Samoty od slovenského dua Mlisto. Elha momentálne žije vo Veľkej Británii a na svojom albume Our Freedoms Must Be Won hudbou aj textami protestuje proti súčasnému režimu v Afganistane, ktorý potláča ľudské práva všetkých menšín. Elha má tú smolu, že je nielen žena, ale aj príslušnička národnostnej menšiny Hazarov, ktorí ako jediná skupina v krajine vyznávajú šítsky islám a to im kreslí vlastne ďalší terč na chrbát. Oba albumy bodovali v rebríčku poprvýkrát a ani nasledujúce dve umelkyne, ktorých albumy sú v rebríčku už o niečo dlhšie, nepatria k tým, ktorým by boli ľahostajné osudy utláčaných skupín obyvateľov, napríklad afrických sirôt alebo utečencov. Speváčka a skladateľka Karejce Foco z Kamerunu obhájila augustové 12. miesto s albumom Gua a jej kolegyňa Fatoumata Diawara z Mali sa s albumom Massa ocitla tento raz na 14. priečke. Obidva albumy vznikli vo francúzskej produkcii, ale korene majú v západnej Afrike.

V hudbe Sveta FM ste počuli ukážky z albumov, ktoré v septembri bodovali na 14. a 12. mieste rebríčka World Music Charts Europe a nahrali ich kamerunská speváčka Karejce Foco a jej malíska kolegyňa Fatoumata Diawara. Teraz nás čaká dvojica inštrumentálok so silným podielom akordeónov. Najprv zahrá fínske duo, ktoré tvoria akordeonistka Maria Kalaniemi a klaverista Timo Alakotila. Zahrajú vám slávny valčík Lesné kvety, ktorý ešte v roku 1952 spopularizoval herec a spevák Olavi Virta a stal sa súčasťou fínskeho kultúrneho dedičstva. Potom zaznie cover verzia témy Ennia Morriconeho z filmu Cinema Paradiso v podaní talianských hudobníkov akordeonistu Riccarda Tesiho, flautistu Paola Zampiniho a ich štúdiovej kapely. Album Came Rock bodoval v septembri na 13. a ten fínsky s názvom Morgondimma na 11. mieste rebríčka.

dnešnej rebríčkovej hudbe Sveta FM dozneli ukážky z dvoch čisto instrumentálnych albumov, ktoré bodovali na 13. a 11. mieste rebríčka World Music Charts Europe za mesiac september. V prvom prípade ich nahrali fínska akordeonistka Maria Kalaniemi s klaveristom Timom Alakotilom a v tom druhom to bol talianský akordeonista Riccardo Tesi s flautistom Paolom Campinim a ich štúdiovou kapelou. Pred nami sú teraz dva folklórne experimenty zo Stredomoria, ktoré k tradičnej hudbe pristupujú voľne ako vhodnému materiálu na improvizáciu a na ďalšie dotvorenie. Na albume Vinti e Maggiu sa stretla vokálna hudba z Korziky v podaní mužského speváckeho zboru Tenore Murales de Orgoloso s hráčom na preparovanú sardínsku gitaru Paolom Angelim. Ten bodoval tentoraz na 10. mieste, zatiaľ čo nahrávka Flam Folklore od okcitánskeho ženského dúa Kokaňa sa ocitol na mieste číslo 7. Poďme si teraz obidva pripomenúť typickými ukážkami.

V hudbe Sveta FM sa pomaly blížime k druhej hodine a zároveň k prvej desiatke septembrového rebríčka World Music Charts Europe. Dozneli Paolo Angeli a tenore Murales de Orgolozu a je okcitánske duo Kokaňa a pred nami sú dve griotské dvojice z Ghany a Mali. Ghanský rodák Nana Osetvum Barima, ktorý momentálne pôsobí v Belgicku, nahral skvelý debutový album Journey to the Unknown, na ktorom sa objavujú aj rôzni pozoruhodní hostia. Na dnes som vybral pesničku, v ktorej hrá aj flautista Kaito Vince z Burkina Faso. Po albume z 9. miesta príde na rada aj osmička. Tá tento raz patrí bývalej víťazke, speváčke a skladateľke menom Madamba z Mali a jej albumu Tábolo Kura. Obaja títo interpreti pochádzajú zo starobilých griotských rodín, v ktorých sa hudobnícke umenie dedí z generácie na generáciu. No podľa mňa reprezentujú skôr také modernejšie formy tohto starodávneho remesla. Poďte spolu s nimi do africkej globálnej

0: hudbe Sveto FM ste počuli extrémne kvalitné griotské nahrávky zo západnej Afriky, konkrétne v podaní umelcov z Ghany, Burkina Faso a Mali. Pomáhali im aj francúzski a belgickí spoluhráči. Nana Osejtpum Barima a Ma Damba sa neboja griotské tradície ozvlášniť aj takými netradičnými nástrojmi, aspoň teda v ich regióne, ako sú sitár, akordeón alebo gembri. Albumy Journey to the Unknown a Tabolo Cura bodovali na 9. a 8. mieste septembrového rebríčka World Music Charts Europe, ktorého 20 najúspešnejších albumov si dnes večer v tejto relácii predstavujeme. Kým sa dostaneme k spomínanému albumu Obrázky zo Slovenska, ktorý sa dostal až na 4. priečku, dáme si ešte blok nahrávok z miest číslo 6, 5 a 3. Na 6. je spolupráca maďarskej speváčky Melindy Balok s poľským zoskupením Janusz Prusinovský Kompania a maďarskou skupinou RDFÜ. Z ich albumu Mezde, Mienza, Balk, čiže po našom Medza, som vybral slávnu koniarskú tému Číkoš z Transylvánie, ktorú muzikanti skombinovali ešte aj s kozáckou piesňou z čias poľsko-litovského kniežatstva. Po nich to bude ukážka z debutového albumu Symbol od turecko-dánskej speváčky menom Hilal Kaya, ktorá má taký skôr folk-rockový zvuk, a nakoniec úryvok z koncertného albumu korzického zoskupenia Lalba, ktorý sa volá jednoducho Vivu. Príjemné počúvanie želajú Potkan a Eugen.
1: Raz, dva, tři.

0: hudbe Sveta FM ste počuli ďalšie tri ukážky z albumov, ktoré sa umiestnili vysoko v septembrovom rebríčku World Music Charts Europe. Na šiestom mieste je album Medza v podaní maďarskej speváčky Melindy Balog s poľským zoskupením Janoš Prosinovský Kompania a maďarskou skupinou Erdőfű. Na piatom debutový album turecko-dánskej speváčky Hilal Kaya, ktorý sa volá Symbol, a z tretieho miesta práve dozneli korzický L Alba a skladba z ich koncertného albumu Vivu. Iba oštieblík za prvou trojkou, čiže na štvrtom mieste, sa umiestnil album Obrázky zo Slovenska, ktorý nahrali a tohto roku na jar vydali Spectrum Quartet, Ulianky, Noga Band a Simona Hulejová. Predčasom sme sa o tomto albume a jeho vzniku podrobne rozprávali s huslistom Jánom Kružliakom, ktorý vedie sláčikové kvarteto Spectrum Quartet, ale z úspechu albumu sa teší nielen on. Máme tu zvukové ohlasy aj od Michala Nogu, primáša Noga Bandu, a od Margity Jagerovej, vedúcej spevackého súboru Ulianky. Mišo Noga už vie, aké je to mať album v top 20 tohto rebríčka, no lebo v novembri 2020 sa album Stopy od Noga Bandu ocitol na 15. mieste. Čo však Michal hovorí na aktuálny úspech Obrázkov zo Slovenska?
1: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM a Hudby Sveta. Keď sa obzriem späť na album Stopy, tak to bol Rizzo, taký profilový projekt našej kapely, zameraný čisto na tradičnú ľudovú hudbu, a to, že sa vtedy dostal do rebríčka bez akýchkoľvek štylizovaných alebo vyšších štylizovaných úprav, považujem doteraz za obrovský úspech. Obrázky zo Slovenska sú však už iný príbeh. Tam sme sa pustili do fúzie viacerých žánrov, no a o to viac ma teší, že v takej obrovskej medzinárodnej konkurencii album zarezonoval a dostal sa aj za slovenské hranice. Mám pocit, že sa nám podarilo vďaka nemu, alebo stále sa nám darí búrať na Slovensku určité stereotypy, či už u klasikárov alebo u folkloristov. Je to hlavne kvôli tomu, že medzi sláčikovým kvartetom a ľudovou muzikou zafungovala skvelá chémia, teda konkrétne medzi Noga Bandom a Spectrum Quartet, ktorú úžasne doplňajú skvelé speváčky, a ja sa úprimne teším z každého jedného úspechu, ktorý tento projekt má.
0: Toľko Mišo Noga z Noga Bandu, ktorý svoju reakciu nahrával priamo na letisku v Amsterdame, alebo práve letel s kapelou robiť workshop slovenských tancov a spevov do Spojených štátov amerických. A teraz si vypočujeme aj odkaz od Margity Jagerovej, vedúcej speváckej skupiny Ulianky.
2: My sme do projektu Obrázky zo Slovenska vstupovali ako spevácka skupina, ktorá sa venovala interpretácii ľudových piesní, najmä pre radosť zo spoločného spievania a z dôvodu objavovania jedinečného spevného materiálu z rôznych lokalít Slovenska. Keď nás oslovil Jano Kružliak s ponukou participovať na tomto projekte, bola to pre nás ako pre amatérske teleso poriadna výzva a vôbec sme netušili, že jeho realizácia bude mať tak dlhé a úspešné trvanie. Je to už od marca roku 2023, čiže sme v štvrtom roku realizácie tohto projektu. A taktiež sme netušili, že v rámci neho absolvujeme desiatky koncertov nielen doma, ale aj v zahraničí, a už vôbec sme netušili, že tento projekt dospeje do nahratia spoločného albumu. Za ženskú spevácku skupinu Ulianky z Nitry môžem vysloviť obrovskú radosť a jedno veľké príjemné prekvapenie z toho, že sa CD album Obrázky zo Slovenska umiestnil na tak skvelom mieste v hitparáde albumov World Music z celého sveta, a je to určite niečo, o čom sa nám ani len nesnívalo, a sme za to veľmi, veľmi vďačné. Pozdravujeme všetkých poslucháčov.
0: Toľko Margita Jagerová. Do tretice tu máme aj vyjadrenie od Jana Kružliaka zo Spectrum Quartet.
3: Pozdravujem všetkých, veľmi nás teší umiestnenie na štvrtej priečke World Music Charts Europe, už len z toho dôvodu, že tento rebríček má 35 rokov a tvorí ho cca 40 porotcov medzinárodných z celej Európy, ktoré sú po väčšine redaktori, rozhlasoví producenti, ktorí sa venujú primárne world music a tomuto žánru, ktoré veľmi dobre rozumejú. A aj preto, najmä preto ma teší toto umiestnenie, že CDčko Obrázky zo Slovenska a jeho buklet je skoro kompletne v slovenskom jazyku, okrem jedného krátkeho textu Jany Ambrozovej, ktorý je preložený do angličtiny. A to znamená, že títo porodcovia medzinárodní boli schopní pochopiť koncept tohto CD, boli schopní rozluštiť vzťah medzi klasickou slovenskou hudbou a autentickou predlohou, ktorú prezentuje Michal Noga a Ulianky. Boli schopní rozkodovať melódie, ktoré vlastne sú na oboch stranách, či už v kompozičnom jazyku významných slovenských skladateľov alebo autentické podobe. A som veľmi rád, hlavne, že sa slovenská hudba, aj klasická, aj ľudová, dostala takýmto spôsobom do všetkých európskych krajín vysielacích spoločností IBU. Berem to ako nie výhru v súťaži alebo nejaké umiestnenie v nejakej súťaži, ale skôr ako uznanie a pochopenie zámeru a uznanie kvality toho diela. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa.
0: Ďakujeme aj my za všetky ohlasy tvorcov a tvorkyň tohto úspešného slovenského albumu a poďme si teraz z neho pustiť skladbu Alexandra Mojzesa Umilienci chodia z cyklu 4 hudci, ktorý si môžete vychutnať aj ženské spevy podľa spevu žien z Vašca.

tak to teda bola ukážka z albumu Obrázky zo Slovenska, ktorý v septembri bodoval na 4. mieste rebríčka World Music Charts Europe. Pred nami sú už len dve najúspešnejšie septembrové nahrávky. Korzickú skupinu Alba z 3. miesta sme si už hrali, a tak nám zostali iba posledné dva šteblíky. Na 2. je skupina Officina Zoe zo Salenta, ktorá svojho času hrala aj na festival perkusí predchodcovi dnešného World Music Festival Bratislava v Dome kultúry Ružinov, ale rok si naozaj nepamätám. Tie sú teda druhý a ich nový album sa volá Marie Marene a obsahuje aj pieseň so všetko hovoriacím názvom Taranta. Po nej sa ešte ozve ukážka zo septembrového čísla 1, ktorým je nahrávka Bridge to Sevdah od sláčikového kvarteta New Era Quartet. Iné zaujímavé je, že v tomto vydaní rebríčka sa na tých najvyšších priečkách ocitlo toľko sláčikových telies. No a inštrumentálne vymakané cover verzie bosnianských sevdaliniek práve v podaní New Era Quartet sú skutočne neodolateľné, ale ešte predtým si dáme jednu taliansku tarantelu alebo piciku.

0: pozvánok je ako obyčajne požehnané, ale mám tu jednu takú mega pozvánku, pretože práve dnes sa začal v Bratislave festival židovskej kultúry Shalom Chaverim a na úvodnom koncerte hral Peter Breiner s hostiami. To bolo dnes večer v divadle Arena, takže to už nestihnete, ale zajtra môžete zájsť na Mojše Band od 19. v synagóge Senec alebo v sobotu 5. na Kašaver Klezmer Band do Čunova, prípadne v nedeľu 6. septembra tam bude hrať Samaria Klezmer Band, ale aj skupina Jezrael, tí budú hrať v Bratislave v divadle Arena v rámci tzv. Šolet Festu, čiže bude sa pri tom aj variť šolet. A potom tam bude ešte aj koncert Pressburger Klezmer Bandu v kostole Evangelickej cirkvi vo Svetom Jure. A v pondelok 7. septembra príde dokonca aj spevačka Vira Lozinského svojou kapelou priamo z Izraela a v útorok 8. septembra kvarteto Lecha Dody. A tá bude, tý bude vystupovať v synagóge Senec a švédska speváčka Lúza Line a jidiše kapelie budú spievať piesne Leonarda Kohna v jidiš v bratislavskej synagóge. A tu sú ešte aj dve hudobné pozvánky na tento festival a to ostatné si povieme po nich.
1: Mišo Pálko z kapely Mojše Band. Zdraví poslucháčov Rádia FM.

Mama nebude v nedeľu, teda túto nedeľu variť vareníky, ale bude variť šolet na festivale Šalom Chaverim. Ďalšie koncertné tipy nájdete už zajtra na facebookovej stránke Hudby Sveta FM, dokonca aj súťažnú otázku, vďaka ktorej môžete vyhrať albumy zo Slovenska, ktoré bodovali v septembrovom rebríčku World Music Charts Europe, to znamená Samoty od Hamlisto a Obrázky zo Slovenska. O týždeň vás čakajú rozhovory s Otom Hudecom a Jakubom Juhásom a veľa ambientnej a experimentálnej etnomuziky. Už teraz sa na ňu tešia Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Hudba sveta FM.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
8: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
7: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
8: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
7: To všetko je popkultúra.
8: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
7: Podcast Encyklopédia popkultúry.
8: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
7: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

keď všetko stráca zmysel. Ja sám triezvu mysel, je mi zima od srdca, obsah mozgu v mise. Za dverami prúser, prepočítavam a strácam signál. Ak je tu niekto, kto sa vo mne vyzná, prosím, nech sa okamžite prizná. Nie, zas to hovorím len izbám.

veriť, že zem je gulatá. Tá svina na ruk sa má toľko ostrých rán. Nikdy by som nepovedal, až kým som sa neporezal. Chcem veriť tomu, že Boh sa nepozeral. OK, má toho veľa a nemá čas. A keď nejaký má, tak ho nestráca. Takže robíme, čo chceme, hlavne vďaka Bohu. Vlastné rozhodnutia, lebo vlastný rozum.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. 1, 2, 3, 4.